0: det blir gilt hos jordeg.
1: Hei alle sammen, det Nora Hegheim fra damelaget til Viking her. Nå, førstkommende lørdag, 9. mai, spiller vi toppoppgjør mot Start på Lyse Arena klokka 3. Det blir fansound og masse kjekke aktiviteter, så jeg håper å se mange på denne kampen. Jeg oppfordrer deg til å komme.
2: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
3: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
4: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
5: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Altedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Mosse-Geminde er et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-caféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossegeminde.no. Velkommen til utedans med Sandnes storbønn på Mossegeminde.
2: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både fersk og moden ost. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
3: For deg. Vi vil være best på det som betyr mest.
4: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
3: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.

Stay in

0: Gullbrander Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser i gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett i strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente gratis billetter på nett før kamp. Kle deg opp i jobbershoppen og støtt i lys og blå frem til årets første hjemmeseier, søndag klokken 5 på Østerhus Arena.
2: Det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoseligt og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sari Skår fra USA med band. Tenk å tegge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna-scene.
3: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
4: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
5: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet
6: at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
7: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
6: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.

0: dommerne Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser i gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett i strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente gratis billetter på nett før kamp. Kle deg opp i jobbershoppen og støtt i lyseblå frem til årets første hjemmeseier, søndag klokken 5 på Østerhus Arena.
2: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå det gilde meidagens jåse. Konfirmasjoner, 17. mai og hagemøbler i fokus, og grillsesongen i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret pyntet i rødt, kvitt og blått. Og med seier som vi pleier, det blir gilt å se deg.
3: Mossige Minde et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-caféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes Storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossigeminde.no. Velkommen til utedans med Sandnes Storbønn på Mossige Minde.
4: Ost noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
5: Men det en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet
6: at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
7: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
6: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.
8: Fjøssystemet Vest har vært en del av det norske landbruket i over 40 år. Med våre 60 ansatte, spredt rundt på kontorer og servicepunkter fra Jæren til Vindafjord og Davos, ser vi lyst på fremtiden til norsk landbruk. Et sterkt norsk landbruk som produserer trygg og sunn mat er viktig. Viktig for folk flest, men også veldig viktig for arbeidsplassene til alle oss som jobber direkte sammen med bonden. Og nettopp det har vi planer om å fortsette med i fremtiden også. Fjøssystemet, bonden og dyrenes første valg.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månedens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Det Hans Berge Bogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Bogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Bogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Bogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Bogna scene.
2: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner du utfordringene du møter,

0: alle sammen. Det er Nora Hegheim fra damelaget til Viking her. Nå, førstkommende lørdag, 9. mai, spiller vi toppoppgjør mot Start på Lyse Arena klokka 3. Det blir fansound og masse kjekke aktiviteter, så jeg håper å se mange på denne kampen. Jeg oppfordrer deg til å komme.
1: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpen til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
2: Har du boss, ring til Fransefoss.
3: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårrydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
2: Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
4: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
5: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
4: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.

Hei alle sammen, det Nora Hegheim fra damelaget til Viking her. Nå, førstkommende lørdag, 9. mai, spiller vi toppoppgjør mot Start på Lyse Arena klokka 3. Det blir fansound og masse kjekke aktiviteter, så jeg håper å se mange på denne kampen. Jeg oppfordrer deg til å komme.

0: og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tegge turen helt togne, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere, folken, ta toget togne eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
1: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
3: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Dette er Siri på Jærhagen. Nå er det gilde mai-dagens i Åsa. Konfirmasjoner, 17. mai og hagemøbler i fokus, og grillsesongen i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig så er det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret er pyntet i rødt, hvitt og blått. Og vi sier som vi pleier, det blir gildt å se deg.
1: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
2: Vårrengjøring er mye søppel. Når det er vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
3: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Gullbrander Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser i gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett i strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente gratis billetter på nett før kamp. Kle deg opp i jobbershoppen og støtt i lyseblå frem til årets første hjemmeseier, søndag klokken 5 på Østerhus Arena.
2: Mosseggeminde er et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-caféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes Storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossigeminde.no. Velkommen til utedans med Sandnes Storbønn på Mossigeminde.
3: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både fersk og moden oste. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et ostafat på terrassen. Altså, ostene dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
4: Deg. Vi vil være best på det som betyr mest.
5: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
4: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.

0: jubrende Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser i gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett i strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente gratis billetter på nett før kamp. Kled deg opp i jobbershoppen og støtt i lyseblå frem til årets første hjemmeseier, søndag klokka 5 på Østerhus Arena.
2: Mosseggeminde et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra,

0: for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ide.
2: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
3: Hvilken artist tror du det mest samplet i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
4: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månens tilbud er Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
1: Det er Hans Berge Bogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt Bogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk ut hegget turen hei til Bogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Bogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Bogna scene.
2: Hei alle sammen, det er Nora Hegheim fra damelaget til Viking her. Nå, førstkommende lørdag, 9. mai, spiller vi toppoppgjør mot Start på Lyse Arena klokka 3. Det blir fansound og masse kjekke aktiviteter, så jeg håper å se mange på denne kampen. Jeg oppfordrer deg til å komme.
3: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over. Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
4: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Dette er Siri på Jærhøggen. Nå det gilde majdagsjåset. Konfirmasjoner, 17. mai og hagemøbler i fokus, og grillsesongen i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig så det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret pyntet i rødt, hvitt og blått. Og med seie som vi pleier, det blir gilt å se deg.
1: Har du Voss, ring til Frans Voss.
2: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
1: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du Voss, ring til Fransefoss.

0: Her VG-nyhetene. Iran har ikke konkludert når det gjelder USAs forslag til avtale for å slutte krigen, sier en kilde hos Irans forsvarsdepartement. Et nasjonalforsamlingsmedlem mener de 14 punktene mer en ønskeliste enn en realitet. Morrow Batteries etterlater seg en gjeld på over 2,2 milliarder kroner etter konkursen, der statlige Innovasjon Norge største kreditor med 1 milliard kroner. 210 ansatte berørt av konkursen, som ble kjent i går, men ingen sagt opp. Bostyrer håper på salg og videre drift av virksomheten, og sier det nasjonal og internasjonal interesse. Ammehjelpen advarer mot hjemmelaget morsmelkerstatning og sier det potensielt kan være dødelig.
1: I sin nye bok Ammeboken fraråder forfatter Kristine Westøl å gi vanlig morsmelkerstatning til babyer. Helsedirektoratet advarer om at feil sammensetning av næringsstoffer kan føre til dårlig vekst, utviklingsforstyrrelser og skade på barnets nyrer, særlig hos de yngste spedbarna.
0: Reporter Ingeborg Vogt. Vålerenga skal være i forhandlingen med KFUM-trener Johannes Mosgaard om den ledige trenerjobben ifølge opplysninger til VG. Mosgaard skal ha gitt uttrykk for å være interessert. Spørsmålet om KFUM vil slippe suksesstreneren til en av sine argeste rivaler. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tidligere i år behandlet bystyret i Stavanger forslag om å skjenke alkohol frem til klokka 6 om morgenen under VM i fotball for herrer, noe som det ble flertall for, det melder Aftenbladet. Der ble det kun åpnet for utvidet skjenking utendørs i sentrum. I vedtaket står det at søknader skal avgjøres av formannskapet. Mandag skal bystyret behandle en ny sak om skjenking under VM. Kommunedirektøren har innstilt på nei, at det ikke tillates utvidet skjenketid utendørs på arealer som ligger utenfor sentrum, skriver avisen. Tidligere ansatte i entreprenørselskapet Bertelsen og Garpestad venter fortsatt på feriepenger etter konkursen tidligere i år, det melder Dalarna Tidende. Flere beskriver situasjonen som både en økonomisk krise og en skam, mens usikkerheten rundt lønnsgarantiordningen skaper frustrasjon. Bare fra tidligere ansatte i Bertelsen og Garpestad AS er det kommet 441 lønnskrav ifølge bystyreren. Konkursen kom etter store prosjekter på økonomiske problemer i selskapet. Og jobben med å utvide E39 mellom Oslo Oslo og HV i sluttfasen, det forteller byggeleder Kristoffer Kormak. De siste ukene har de jobbet med brua over Høylandsåna ved Tronsolen. Foruten å asfaltere og montere rekkverk, gjenstår det å sammenføye firefelts motorvei med eksisterende vei sør mot Brostøy. Byggelederen anslår at åpningen skjer tidlig i juni, det skriver Sandnesposten.

0: Og så slikker bris, frisk bris, utsette steder, i ettermiddag liten kuling på kysten, 6-7 grader, etter hvert makstemperatur spått opp i 14 og 15 grader i dag.
1: Morgenshowet. God morgen.

Fredagsmorgen 8. mai på selveste frigjøringsdagen. Veterandagen, ja, det jo frigjøringsdagen, men jeg tror at det godt kalt for veterandagen også, blant annet av veteraner, og vi kan jo egentlig si at han som leder oss videre fra klokka 10 av Åge en veteran, og samtidig så hyller vi Åge også som han navnet dag i dag på frigjøringsdagen. Veterandagen, det passer fint for vår veteran, Åge Fjernestad, som han som med deg fra klokka 10 med mitt navn Åge, og jeg skal være med deg frem til den 10, og i mellom 10 år, så skal vi blant annet få, vi skal faktisk få høre fra Roy Hegerberg igjen, for det start på årets Giro d'Italia i dag, men vi skal låne vår sykkelekspert og snakke mer om et sykkelritt som starter her på hjemmebane i sommer. Han blir med oss senere. Vi skal også få besøk fra Maria Åsbø fra Ungt Entreprenørskap, som skal snakke om ungdomsbedrifter og konkurranser som har vært. Vi skal få besøk fra Åt-Marie. Skal vi det da? Nei, det skal vi ikke. Vi skal, får vi se her hva vi skal i dag. Vi skal få besøk fra Thor Vidar Rennestrøm, tidligere kjent fra The Voice, kom ganske langt der. Nå han aktuell med ny låt. Thor Vidar, som tar turen innom oss senere i morgenshowet i dag. Og så skal vi se nærmere på klassen selv. Du har fortsatt mulighet å melde på deg og din klasse, sånn som blant annet Margit Irene Selje har gjort. Hun har meldt på 4. klasse på Orre, der Marianne er lærer. Tar også med oss Trine-Lise Skildheim, som har nominert klasse 9A på Kjærberget ungdomsskole, og Linda Orre, som har meldt på 4. klasse på Orre skole. En superkjekk og herlig gjeng i 4. klasse på Orre. Flott, det flere som har meldt på Orre. Orre har mobilisert her, de vil videre. De vil ha denne drømmedagen, det kjenner jeg veldig godt, for det er en drømmedag en heldige skoleklasse får senere i år før sommer. 9 minutter over 6, og så håper jeg du har hatt en god natt søvn. Jeg er klar for det som venter oss i dag. Stort sett så skal det se det ut at det blir en fin dag værmessig. Kan komme enkelte byger, men stort sett fint. Og sols herlig utover dagen, nå har det meldt veldig fint opp mot 14-15 grader. Så en fin inngang mot helga etter hvert. Dette The Weeknd nå med Starboy, 10 minutter over 6. God morgen!

0: Dette er Siri på Jærhagen. Nå er det gilde meidagens i Åsa. Konfirmasjoner 17. mai og hagemøbler i fokus, og grillsesongen i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig er det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret er pyntet i rødt, hvitt og blått. Og vi sier som vi pleier, det blir gildt å se deg. Men det er en plass jeg
1: alltid må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger dem.
3: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, stauder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyt en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
4: Sjøsystemet Vest har vært en del av det norske landbruket i over 40 år. Med våre 60 ansatte spredt rundt på kontorer og servicepunkter fra Jæren til Vindafjord og Davos, ser vi lyst på fremtiden til norsk landbruk. Et sterkt norsk landbruk som produserer trygg og sunn mat er viktig. Viktig for folk flest, men også veldig viktig for arbeidsplassene til alle oss som jobber direkte sammen med bonden. Og nettopp det har vi planer om å fortsette med i fremtiden også. Fjøssystemet, bonden og dyrenes første valg.
5: Mossige Minde er et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-kaféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes Helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes Storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossigeminde.no. Velkommen til utedans med Sandnes Storbønn på Mossige Minde.
6: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren. Det blir servert.

med i høsten. Så i går kveld så hadde det vært en lang dag, og det er sånn er det jo for folk. Det er lange dager, det er mye å gjøre, og så legger en seg gjerne litt ned og begynner å skrolle litt på mobiltelefonen og sleten, og har fått samvittigheten på plass til at man kan kunne gjøre dette. Og så begynner jeg å lese om et nytt covid-virus. Hantavirus, WHO advarer om at flere tilfeller av hantavirus kan dukke opp etter at 3 cruisepassasjerer ombord på skipet MV Hondius er død av viruset. Altså det er flere hantavirus smittetilfeller som kan dukke opp i tider som kommer. Men det melder altså de og WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sier at har man med andesviruset inkubasjonstid i betraktning, som kan være opp til 6 uker, er det mulig at flere tilfeller blir innrapportert. Hantavirus er en luftveissykdom som spres vanligvis ved innånding av forurenset gnageravføring. Det finnes flere varianter av hantaviruset, blant annet andesvarianten, som kan smitte mellom mennesker. Ingen vaksine eller kjent behandlingsform finnes. Og i går så bekreftet Verdens helseorganisasjon at 5 smittetilfeller bekreftet blant de 149 som var ombord på MV Hondius, samt at det innrapporterer 3 mistenkte tilfeller. WHO mener at utbruddet kan avgrenses så lenge tiltak iverksettes. Så vet du noe annet? Eller vi kan jo gå tilbake faktisk.

Derfor i Argentina så skriver helsemyndighetene at de ikke har lykkes med å fastslå smitte sjelden for hantavirusutbruddet, som knyttes altså til cruiseskipet. I USA så skal vi se ut noen gang, for Iran anklager nå USA for å ha brutt våpenhvile etter flere treffninger mellom USA og Iran i Hormuz-stredet i går kveld. Trump avviser dette og sier at våpenhvilen fortsatt er gjeldende. Så skal vi til Australia, der to australiske kvinner, en mor og en datter, sikta for kriminalitet mot menneskeheten etter å ha blitt returnert til Australia fra en syrisk leir. De anklager for å ha kjøpt en kvinnelig slave for $10,000. Begge er pågrepet og umiddelbart satt i arresten. Her hjemme så skrives det om skjenking ute under VM, og om en fugl som hadde tatt seg inn i stua på Kleppeverden. En flott fugl som var på tur. Hvis du samler en rosa fugl, ta kontakt med politiet på 02 800. Så, Taylor Swift, god morgen.

0: Tidligere i år behandlet bystyret i Stavanger forslag om å skjenke alkohol frem til klokka 6 om morgenen under VM i fotball for herrer, noe som det ble flertall for, det melder Aftenbladet. Der ble det kun åpnet for utvidet skjenking utendørs i sentrum. I vedtaket står det at søknader skal avgjøres av formannskapet. Mandag skal bystyret behandle en ny sak om skjenking under VM. Kommunedirektøren har innstilt på nei, at det ikke tillates utvidet skjenketid utendørs på arealer som ligger utenfor sentrum, skriver avisen. Tidligere ansatte i entreprenørselskapet Bertelsen og Garpestad venter fortsatt på feriepenger etter konkursen tidligere i år, det melder Dalane Tidende. Flere beskriver situasjonen som både en økonomisk krise og en skam, mens usikkerheten rundt lønnsgarantiordningen skaper frustrasjon. Bare fra tidligere ansatte i Bertelsen og Garpestad AS er det kommet 441 lønnskrav ifølge bystyreren. Konkursen kom etter store prosjekter på økonomiske problemer i selskapet. Og jobben med å utvide E39 mellom Oslo og HV er i sluttfasen, det forteller byggeleder Kristoffer Kormak. De siste ukene har de jobbet med brua over Høylandsåna ved Tronsolen. Foruten å asfaltere og montere rekkverk, gjenstår det å sammenføye firefelts motorvei med eksisterende vei sør mot Brostøy. Byggelederen anslår at åpningen skjer tidlig i juni, det skriver Sandnesposten. Skya, eller delvis skya oppholdsvær. I kveld kan det hende enkelte regnbyger, men også fine perioder med sol. Ellers vil det blåse sør- og sørøstlige bris. Frisk bris utsette steder. I ettermiddag liten kuling på kysten. 6-7 grader. Etter hvert makstemperatur spått opp i 14 og 15 grader i dag.
1: Dette er morgenshowet.
2: Morgenshowet.

EMT med Kids 6 minutter over halv syv. Vi skal øyeblikk til sporten, for nå er det klart hvem som møtes i de europeiske finalene i fotball. Og så har vi også en nordmann som har i på PGA-toren. Og nei, det ikke Victor Hovland, men det sporten etter. Ja, om 10 minutter, cirka.

0: viktigt för dig? Vi vill vara bäst på det som betyder mest.
1: Det är tid för fest och det är tid för feiring. Blomster, borddäckning och annan pynt till festbordet. Eller extra klappstolar till besöket. Och du, ser utområdet helt krise ut? Tvättcentret har både möbler, planter och hageutstyr till att friska upp ute med.
0: Barn, dyr, hem, sport. Tvättcentret. Bäst på det som betyder mest.
2: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
3: Hallo, Christian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
4: Det er Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarri Skår fra USA med band. Tenk å tegge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen i fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna-scene.
5: Hei alle sammen, det er Nora Hegheim fra damelaget til Viking her. Nå, førstkommende lørdag, 9. mai, spiller vi toppoppgjør mot Start på Lyse Arena klokka 3. Det blir fansavn og masse kjekke aktiviteter, så jeg håper å se mange på denne kampen. Jeg oppfordrer deg til å komme.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det rockfly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
6: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen. Og månens tilbud er Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste. De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Velkommen til Ester og Royal-salongen. Vi klipper mens du venter.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I dag starter den 109. utgaven av sykkelrittet Giro d'Italia. På startstreken står en treningsgjeng fra Stavanger, Egersund, Ålgård og Nærbø. Erlend Blikra, Fredrik Dversnes Lavik, Markus Holgaard og Tord Gudmestad skal alle sykle Giroen. Et av verdens største sykkelritt, årets Giro d'Italia, starter i dag og avsluttes, som så ofte de siste årene, i Roma 3 uker senere. Så til Europacupen i fotball, og Aston Villa klare for finale i Europa League etter å ha knust Nottingham Forest 4-0 4-1 sammenlagt. Ollie Watkins og Emiliano Buendia skårte hver sitt, mens John McGinn skårte 2. I finalen møter de tyske Freiburg, som slo Braga 4-3 sammenlagt. Finalen spilles 20. mai i Istanbul. I Conference League møter Crystal Palace Rayo Vallecano i finalen. Palace slo Shakhtar Donetsk, mens Vallecano slo Strasbourg. Den finalen spilles 27. mai i Leipzig. Så til Obos-ligaen, og Vetle Hellestø fra Sola blir daglig leder i Moss fotballklubb. Han har selv spilt for Sola, Vidar og Sandnes Ulf, men meldte overgang til Moss før 2022-sesongen. Der spilte han i 3 sesonger. Den siste tiden har han jobbet halvstilling som økonomi- og administrasjonssjef i klubben. Og golf og Kristoffer Reitan fortsetter å storspille på PGA-touren i golf. Han gikk åpningsrunden i storturneringen i Charlotte 5-slag under par og er helt i tetskikte. Da han hadde spilt ferdig, var han på delt tredjeplass 1 slag bak Im Sung-ya og Matt McCarthy, som med begge hadde flere hål igjen å spille. Turneringen i North Carolina har totalt premiesum på 20 millioner dollar, og er en av PGAs såkalte signaturturneringer med begrenset deltakerfelt.

0: Gullbrander Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser i gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett i strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente gratis billetter på nett før kamp. Kle deg opp i jobbershoppen og støtt i lyseblå fram til årets første hjemmeseier, søndag klokken 5 på Østerhus Arena.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Du med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
4: Hva viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
5: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
4: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
6: Men det en plass jeg aldri må innom til. Knapphus, du vet.
7: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
8: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
7: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
9: Kjøsystemet Vest har vært en del av det norske landbruket i over 40 år. Med våre 60 ansatte, spredt rundt på kontorer og servicepunkter fra Jæren til Vindafjord og Davos, ser vi lyst på fremtiden til norsk landbruk. Et sterkt norsk landbruk som produserer trygg og sunn mat er viktig. Viktig for folk flest, men også veldig viktig for arbeidsplassene til alle oss som jobber direkte sammen med bonden. Og nettopp det har vi planer om å fortsette med i fremtiden også. Fjøssystemet, bonden og dyrenes første valg.
10: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Her VG Nyhetene. Både USA og Iran anklager hverandre for å ha brutt våpenhvilen etter nye angrep i og rundt Hormuzstredet.
1: Iran sier de har skutt ned to fiendtlige droner nær Hormuzstredet, mens USA bekrefter å ha gjennomført det de kaller selvforsvarsangrep mot iranske militæranlegg. Samtidig avviser president Donald Trump at våpenhvilen brutt og omtaler de amerikanske angrepene som et vennlig dytt. Begge land hevder de svarte på angrep fra den andre parten.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Argentinas helsemyndigheter har fortsatt ikke klart å finne smittekilden bak utbruddet på cruiseskipet Hondius. Det pågår nå kontaktsporing i flere land. Tre personer døde og skipet i karantene. Og flere hantavirus-smittetilfeller kan dukke opp i tiden som kommer. Det advarer Verdens helseorganisasjon. Inkubasjonstiden opp til 6 uker. Det bekreftet minst 5 smittetilfeller ombord på cruiseskipet. Artisten Bonnie Tyler lagt i kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på et sykehus i Portugal på onsdag. Artisten blant annet kjent for sangene Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tidligere i år behandlet bystyret i Stavanger forslag om å skjenke alkohol frem til klokka 6 om morgenen under VM i fotball for herrer, noe som det ble flertall for, det melder Aftenbladet. Der ble det kun åpnet for utvidet skjenking utendørs i sentrum. I vedtaket står det at søknader skal avgjøres av formannskapet. Mandag skal bystyret behandle en ny sak om skjenking under VM. Kommunedirektøren har innstilt på nei, at det ikke tillates utvidet skjenketid utendørs på arealer som ligger utenfor sentrum, skriver avisen. Tidligere ansatte i entreprenørselskapet Bertelsen og Garpestad venter fortsatt på feriepenger etter konkursen tidligere i år, det melder Dalarna Tidende. Flere beskriver situasjonen som både en økonomisk krise og en skam, mens usikkerheten rundt lønnsgarantiordningen skaper frustrasjon. Bare fra tidligere ansatte i Bertelsen og Garpestad AS er det kommet 441 lønnskrav ifølge bystyreren. Konkursen kom etter store prosjekter på økonomiske problemer i selskapet. Og jobben med å utvide E39 mellom Oslo og HV i sluttfasen, det forteller byggeleder Kristoffer Kormak. De siste ukene har de jobbet med brua over Høylandsåna ved Tronsolen. Foruten å asfaltere og montere rekkverk, gjenstår det å sammenføye firefelts motorvei med eksisterende vei sør mot Brostøy. Byggelederen anslår at åpningen skjer tidlig i juni, det skriver Sandnesposten. Eller delvis skyoppholdsvær. I kveld kan det hende enkelte regnbyger, men også fine perioder med sol. Ellers vil det blåse sør- og sørøstlige bris. Frisk bris utsette steder. I ettermiddag liten kuling på kysten. 6-7 grader. Etter hvert makstemperatur spått opp i 14 og 15 grader i dag. Fredagsmorgen i trafikken, det pleier som regel å flytte ganske fint, og inntil et unntak i dag, det ser ut til å flytte veldig fint på asfalten, i hvert fall for de som ferdes på vei til jobb nå så tidlig, eller for å levere. Uansett så flytter det fint, og det ser egentlig ut at det skal flytte fint for de aller fleste. Ta med oss ifra politiet, som rett før klokka 6 i dag rykket ut til en privat adresse, der melder en mann i 30-årene ønsker politiets bistand til å fjerne en uønsket kvinne fra hans adresse. Politipatrull jeg dro til stedet og snakket med partene på bakgrunn av forklaringene fra partene, og omstendighetene for øvrig endte det opp med at politipatruljen opprettet en straffesak der Mella mistenkes for kjøp av seksuelle tjenester kvinner forlot stedet, meldes ifra politiet i Stavanger i dag. Morgenshowet

0: I går hørte du han snakke om Giro d'Italia og noen av de aller største talentene som med, og de tilfeldigvis fra regionen her, fra Nærbø, fra Sandnesområdet, fra Egersundområdet og fra Ålgård, og vi kan også kaste på en Karsten Feldmann der som skulle ha vært med, som også lokal og et veldig stort talent. Og apropos de store talentene, så det noe veldig gledelig som skjer i sommer. Det kommer jo den... Kjedelig nyheten at vi ikke får Toralf Nova i år og ser verdens beste syklister på hjemmebane, men som skår i gleden og som en fin trøst, så har gjengen nå samlet seg og kan invitere til NM i landevei her på hjemmebane senere i juni. Roy Hegerberg, du fortsatt med oss. Du var litt inne på det i går, en mager trøst at vi får... se lokale syklister i Giro d'Italia når det ikke ble Toralf Nova, men dere har fått et annet mesterskap her hjemme i juni. Hvordan blir det?
1: Ja, vi skal arrangere landeveis-NM i slutten av juni, 25. til 28. juni, så det gleder vi oss til. Og det jo det største løpet vi kan arrangere for uten Toralf Nova og når vi ikke fikk til Toralf Nova i år, og fikk den muligheten, så tok vi den med en gang, og vi har forberedt oss og lagt noen kule løyper og har lyst til å lage Toralf Nova stemning når vi skal arrangere dette NM. Og med den bredden som vi snakket om i går blant proffene på herresiden, så vet vi at det mange gode talenter i regionen, både på kvinnesiden og herresiden. Og vi har også en Susanne Andersen, vi har high-tech-laget som her fra lokalt, så det å ha et mesterskap her på hjemmebane er jo veldig naturlig. Vi arrangerte jo også i 2023 på Sandnes, men nå skal vi ha det litt mer i hele regionen. Vi skal starte med en tempo som går fra Sola med målgang på toppen av Grisabakken. Vi skal bruke sykkelsamveien den dagen. Vi skal ha et gaderitt i Sola sentrum på fredagen, og så skal vi ha en fellesstart fra juniorklassene på Sandnes. Og så avslutter vi med fellestarten for elite, som skal gå med har start og mål på toppen av Grisabakken og kjøres mange ganger, så spesielt den søndagen håper jo at vi får mye folk ut i løypene og lager Toralf Nova stemning når vi skal arrangere Norgesmesterskapet i landevegssykling.
0: Du får en tidligere Norgesmester i graderitt og en som har flere medaljer i fellestarten som deg. Hva betyr NM for syklistene?
1: Det betyr mye. Det har jo satt opp kongepokal i tempoøvelsen, og så er det disse trøyene, mesterskapstrøyene. Nå er det Andreas Leknessen som står på start med den i Giro d'Italia. Alle har lyst til å bære den nasjonale mesterskapstrøyen, så det betyr mye, og de som stiller opp, de har lyst å vinne, og nå er det en bredde i toppen der som er ekstremt bra, både på kvinnesiden og herresiden, og så er det jo ekstremt mye spennende talenter i juniorklassene, så mesterskapet henger høyt, en få og viktige UCI-poeng. Hadde det ikke vært for at Uno X virkelig briljerte på fjorårets NM, så hadde de faktisk ikke blitt virtualag i år, så såpass mye poeng sanket de der, så NM er viktig, og da får vi jo også sitte litt mer av bredden i norsk sykkelsport, så det gleder vi oss veldig til, og det er jo faktisk første gangen gjennom historien at fellestarten i et norsk mesterskap blir kjørt i Stavanger kommune, til tross for at masse gode syklister, at man har kjørt Tour de Fjords og Tour of Norway i Stavanger i mange år, så er det faktisk første gangen fellestarten blir arrangert i Stavanger noensinne, så veldig kjekt at vi får det til. Og før den tid så skal vi også arrangere Nordsjøritt 13. juni, så det kommer til å skje mye på sykkelfronten alligevel, og så det er bare å fylle med og eventuelt bli med på Nordsjøritt og komme seg ut i løpene når vi skal arrangere sykkel-NM.
0: Vi gleder oss, Roy. Tusen takk for praten igjen, så får du ha en fin helg.
1: Lige måte.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid? Det var Van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: I dag starter den 109. utgaven av sykkelrittet Giro d'Italia. På startstreken står en treningsgjeng fra Stavanger, Egersund, Ålgård og Nærbø. Erlend Blikra, Fredrik Dversnes Lavik, Markus Holgaard og Tord Gudmestad skal alle sykle Giroen. Et av verdens største sykkelritt. Årets Giro d'Italia starter i dag og avsluttes, som så ofte de siste årene, i Roma 3 uker senere. Så til Europacupen i fotball, og Aston Villa er klare for finale i Europa League etter å ha knust Nottingham Forest 4-0-4-1 sammenlagt. Ollie Watkins og Emiliano Buendia skårte hver sitt, mens John McGinn skårte 2. I finalen møter de tyske Freiburg, som sto Braga 4-3 sammenlagt. Finalen spilles 20. mai i Istanbul. I Conference League møter Crystal Palace Rayo Vallecano i finalen. Palace slo Shakhtar Donetsk, mens Vallecano slo Strasbourg. Den finalen spilles 27. mai i Leipzig. Så til Obos-ligaen, og Vetle Hellestø fra Sola blir daglig leder i Moss fotballklubb. Han har selv spilt for Sola, Vidar og Sandnes Ulf, men meldte overgang til Moss før 2022-sesongen. Der spilte han i 3 sesonger. Den siste tida har han jobbet halvstilling som økonomi- og administrasjonssjef i klubben. Og golf og Kristoffer Reitan fortsetter å storspille på PGA-touren i golf. Han gikk åpningsrunden i storturneringen i Charlotte 5 slag under par og helt i tetsjiktet. Da han hadde spilt ferdig, var han på delt 3. plass 1 slag bak Im Sung-ja og Matt McCarthy, som med begge hadde flere hål igjen å spille. Turneringen i North Carolina har totalt premiesum på 20 millioner dollar, og er en av PGAs såkalte signaturturneringer med begrenset deltakerfelt.
2: Endelig er svaret klart. Vi har kranglet ferdig snart.

0: Tidligere i år behandlet bystyret i Stavanger forslag om å skjenke alkohol frem til klokka 6 om morgenen under VM i fotball for herrer, noe som det ble flertall for, det melder Aftenbladet. Der ble det kun åpnet for utvidet skjenking utendørs i sentrum. I vedtaket står det at søknader skal avgjøres av formannskapet. Mandag skal bystyret behandle en ny sak om skjenking under VM. Kommunedirektøren har innstilt på nei, at det ikke tillates utvidet skjenketid utendørs på arealer som ligger utenfor sentrum.
1: Et fellesskap for småbarns foreldre.
0: Tidligere ansatte nettet, i entreprenørselskapet Bertelsen og Garpestad venter fortsatt på feriepenger etter konkursen tidligere i år, det melder Dagbladet Tidende. Flere beskriver situasjonen som både en økonomisk krise og en skam, mens usikkerheten rundt den skarpe ordningen skaper frustrasjon. Bare fra tidligere ansatte i Bertelsen og Garpestad AS er det kommet til 441 lønnskrav ifølge bystyreren. Konkursen kom etter store prosjekter på økonomiske problemer i selskapet. Og jobben med å utvide E39 mellom Oslo og HV er i sluttfasen, det forteller byggeleder Kristoffer Kormak. De siste ukene har jobbet med brua over Høylandsåna ved Tronsol. Og uten å asfaltere og montere rekkverk, gjenstår det å sammenføye firefelts motorvei med eksisterende vei sør mot Brostøy. Byggelederen anslår at åpningen skjer til juni, det skriver Sandnesposten. Skyen eller delvis skyoppholdsvær. I kveld kan det hende enkelte regnbyger, men også fine perioder med sol. Ellers vil det blåse sør og sørøstlig bris. Frisk bris utsatte steder. I ettermiddag liten kuling på kysten. 6-7 grader. Etter hvert makstemperatur spått opp i 14 og 15.
1: Det vil ikke være relativt nye på
2: starten. Dette er morgensjove.
3: Våkn opp til godt humør hver dag.
2: God morgen.
0: Ja, for... Plutselig tenkte jeg at barselstreff, min samboer, hun har jo barselstreff. Men hvordan skiller dette seg ut ifra på seg andre barselstreff?
4: Jeg tenker at

0: Har du boss? Ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårryddingen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Prisene inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Gullbrander Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser i gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett i strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart kl. 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente gratis billetter på nett før kamp. Kle deg opp i jobbershoppen og støtt i lyseblå frem til årets første hjemmeseier, søndag kl. 5 på Østerhus Arena.
3: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyt en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Havsjord.
4: Mossige Minde er et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-kaféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes Helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes Storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossigeminde.no. Velkommen til utedans med Sanne Storben på Mossige Minde.
5: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. Nå er det gilde meidagens jåse. Konfirmasjoner 17. mai og hagemøbler er i fokus, og grillsesongen er i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig så er det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret er pyntet i rødt, hvitt og blått. Og vi sier som vi pleier, det blir gildt å se deg.
6: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
7: Det er Nora Hegheim fra damelaget til Viking her. Nå, førstkommende lørdag, 9. mai, spiller vi toppoppgjør mot Start på Lyse Arena kl. 3. Det blir fansound og masse kjekke aktiviteter, så jeg håper å se mange på denne kampen. Jeg oppfordrer deg til å komme.

Promiscuous. Klokka passerte kvart på 8 nok. En fin dag I vente, særlig utover dagen I ettermiddag. Et veldig fint vær opp mot 15 grader. Dette var litt mer vår. Dette liker med lørdagen I morgen. Da kan det komme regn. Søndagen, da vil det veksle ifra det fina til regn mot kvelden, mens neste uke også byr på litt nedbør foreløpig. Så viser værvarselet, og det foreløpig, at det kan komme enkelte byger også på 17. mai. Skyer 12-13 grader, og altså fare for nedbør på nasjonaldagen. La oss nå håpe at det blir tørt, vindstille, og... Ja, for min egen del ikke like varmt som I fjor, da var det jo var det 25 grader, og jeg hadde min færøyske bunad, den I full av ull. Og hvis jeg skal være litt egoistisk, så var det veldig varmt å gå rundt I bunad med ull, når det var så varmt. Så hvis det kan være en 13-14-15-16 grader vindstille og oppholdsvær, så skal vi ikke be mer på nasjonaldagen 17. mai. Neste uke I morgenshowet skal vi også se nærmere på hva som skjer på nasjonaldagen når vi skal få besøk fra blant annet Sandnes og Stavanger, og så skal vi også ta kontakt med både Jæren og Egersund for å finne ut av hva som står på programmet når dagen skal feires. Vi skal senere I morgenshowet få besøk fra ungt entreprenørskap Rogaland, Maria Åsbø, daglig leder. Rogaland har Norges tre beste ungdomsbedrift. Det skal vi også se nærmere på etter hvert før vi senere også skal få besøk fra tidligere The Voice semifinalist Thor Vidar, som tilbake med ny musikk. Det gledeligt, og den gleder vi oss til å høre. Senere I morgenshowet når Thor Vidar tar turen inn til oss. For den tid så skal vi høre godt med musikk. Dette nå The Weeknd med Can't Feel My Face 11 minutter på 8. Jeg Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

8 minutter på 8, vi skal også senere til et av Stavangers siste store utbyggingsområder som nå utvikles på Hundvåg, der det skal på sikt romme nær 900 boliger, butikk og sykehjem.

Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere, alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.

0: Her VG-nyhetene. Eieren av huset som PST ransaket på Andøya I går mener han ført bak lyset av kinesiske aktører. I går ble en kinesisk kvinne pågrepet og siktet for grov etterretningsvirksomhet.
1: Mannen fra Singapore sier han ble tilbudt 60 000 kroner I månedsleie hvis han kjøpte huset og at han trodde leietakerne skulle drive med fiske. PST mener huset skulle brukes som mottaker for satellittnedlasting nær Andøya Space. Huseieren sier han aldri selv har vært på Andøya.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I Emiratene luftvern aktivert for å håndtere et rakett- og droneangrep fra Iran. Dette skjer bare timer etter at USA og Iran anklaget hverandre for å ha startet angrep I Hormuzstredet. Argentinas helsemyndigheter har fortsatt ikke klart å finne smittekilden bak utbruddet på cruiseskipet Hondius. Det pågår nå kontaktsporing I flere land. Skipet I karantene. Tre personer døde og fem tilfeller bekreftet ombord. Artisten Bonnie Tyler lagt I kunstig koma etter en akutt tarmoperasjon. 74-åringen ble lagt inn på et sykehus I Portugal på onsdag. Artisten blant annet kjent for sangene Total Eclipse of the Heart og Holding Out for a Hero. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: Tidligere I år behandlet bystyret I Stavanger forslag om å skjenke alkohol frem til klokka 6 om morgenen under VM I fotball for herrer, noe som det ble flertall for, det melder Aftenbladet. Der ble det kun åpnet for utvidet skjenking utendørs I sentrum. I vedtaket står det at søknader skal avgjøres. Av formannskapet mandag skal bystyret behandle en ny sak om skjenking under VM. Kommunedirektøren har innstilt på nei, at det ikke tillates utvidet skjenketid utendørs på arealer som ligger utenfor sentrum, skriver avisen. Tidligere ansatte I entreprenørselskapet Bertelsen og Garpestad venter fortsatt på feriepenger etter konkursen tidligere I år, det melder Dagbladet Tidende. Flere beskriver situasjonen som både en økonomisk krise og en skam, mens usikkerheten rundt lønnsgarantiordningen skaper frustrasjon. Bare fra tidligere ansatte I Bertelsen og Garpestad AS det kom til 441 lønnskrav ifølge bystyreren. Konkursen kom etter store prosjekter på økonomiske problemer I selskapet. Og jobben med å utvide E39 mellom Oslo og HV I sluttfasen, det forteller byggeleder Kristoffer Kormak. De siste ukene har de jobbet med brua over Høylandsåna ved Tronsolen. Foruten å asfaltere og montere rekkverk, gjenstår det å sammenføye firefelts motorvei med eksisterende vei sør mot Brostøy. Byggelederen anslår at åpningen skjer tidlig I juni, det skriver Sandnesposten. Skya eller delvis skya oppholdsvær. I kveld kan det hende enkelte regnbyger, men også fine perioder med sol. Ellers vil det blåse sør og sørøstlig bris. Frisk bris utsatte steder. I ettermiddag liten kuling på kysten. 6-7 grader. Etter hvert makstemperatur spådd opp I 14 og 15 grader I dag.
3: Dette morgenshowet. God morgen.

0: Men til Mathilde Frey tok hennes hånd 7:55 denne fredagsmorgenen på selveste frigjøringsdagen 8. mai og veterandagen vil noen kalle det. Vi får med oss en veteran senere fra klokka 10 når Åge leder deg inne ved mot helga. En helg som blir værmessigt varierende. Og vi kan allerede nå se at 17. mai neste søndag den blir akkurat nå spått å bli vått med regn og skyer. Vi får håpe at det snur seg når den tid kommer. Rogaland har Norges tre beste ungdomsbedrift. Cheap Sheep stakk av med flere priser og overbeviste når de tog turen til NM ungdomsbedrift som var på Lillestrøm vel I slutten av april. Og vi skal se nærmere på ungt entreprenørskap. Rogaland har fått et storfint besøk derifra. Dagleder Maria Åsbø, god morgen.
1: God morgen.
0: Veldig hyggelig. Har du vært her før?
1: Jeg har vært her en gang før, ja.
0: Ja. Litt endringer I trafikken før du fant frem, eller?
1: Ja, det kan man si. Vi kom litt nærmere denne gangen, men det blir fint når vi ferdige.
0: Du, NM I ungdomsbedrift Lillestrøm, var du selv der oppe, eller?
1: Det var jeg.
0: Hvordan var hele arrangementet?
1: Det var kjempefint. Dette var mitt 10. NM faktisk, så jeg har jo hatt med Rogalandslaget mange år, og det var absolutt like bra som det bruker å være, og god stemning og mye flott ungdom som viser frem hva de har skapt gjennom ungdomsbedriftene sine.
0: Vi fulgte litt med det i morgenshowet, og egentlig det å bli nominert til dette, for det virker ut at I hvert fall som at nivået bare stiger, så det egentlig en seier bare å bli nominert?
1: Absolutt. Det 14.000 ungdommer som driver ungdomsbedrift I hele landet. Wow. Så det rundt, det ganske mange bedrifter til sammen, og de som kom til Lillestrøm var 65 bedrifter. Så det klart at det et nåløye som ganske lite. Så de som satt I salen der, de var allerede vinnere, har allerede utmerket seg I sine fylker, og satt nok og kjent på at nivået var noen knepp opp, ja.
0: Er det kanskje vanskelig å ta på sparken, men er det flere ungdomsbedrifter nå enn typ 10-20 år siden?
1: Det det. Mm. Det, ja. Ungt entreprenørskap har 30-årsjubileum til neste år, og det klart at det veldig gledelig at aktiviteten fortsatt stiger. Og her I Rogaland så har vi jo mer enn doblet aktiviteten de siste årene.
0: Det fantastisk. De som sier at alt var mye bedre før, og dagens ungdom bare gamer, de tar feil.
1: De tar feil. Ja. Det kan jeg si med handa på hjertet.
0: Cheap Sheep, de fra Karmsund. Mm-hmm. De kom på 3. plass, men de fikk flere priser. Hva priser var det de fikk?
1: De ble kåret til landets beste yrkesfaglige bedrift, som vi synes veldig stas. Altså, Rogaland god på yrkesfag, vi god på lærlinger, sånn at det at vi kommer øverst på pallen I den prisen, det liker vi veldig godt. Og så ble de også kåret til, altså de fikk førsteplass I bærekraftsprisen.
0: Oi, hva de gjort? Hva var prosjektet deres?
1: De et veldig kult konsept. De går på restaurant- og matfag, og derfor de jo selvfølgelig veldig interessert I mat og matforedling. Og de hadde tatt tak I den utfordringen at vi kastet 600 000 kilo sauekjøtt I Norge hvert år.
0: Oi.
1: Som jo fullt brukende mat, men absolutt. Nordmenn vil ikke ha sauekjøtt, vi vil ha lammekjøtt. Ja. Sånn at de lager gode produkter av sau, alt fra pinnekjøtt og fenalår, som tradisjonelle, sånn, tar vare på mattradisjonen I Norge, men de lager også kebab og smashburger.
0: Wow.
1: Så de utnytter på en måte hele dyret og har en stor portefølje av produkter, som smaker godt og som god. Og det fikk de på en måte belønning for.
0: Det var imponerende. De da, altså, det bønder? Er det kokker? Eller hvordan?
1: De går på kokk. Ja. Sånn at de tre jentene I Skipskip, de skal nå ut I lære. En på fin restaurant I Haugesund, og to stykker skal faktisk ut på båt.
0: Oi! Mm-hmm. Og så hørte jeg også at det var en dagligvarekjede som tok kontakt med dem.
1: Det det, og det ikke så ofte vi ser det, men de imponerer veldig med produktene sine. Det gode produkter, og så de jo veldig arbeidsom og flittig og engasjert, sånn at Coop, Marie Ro, har tatt kontakt og har bestilt 500 eske med kebabkjøtt. Så de skal stå på Marie Ro på demo på onsdag I neste uke, 13. mai. Så da det bare å ta turen for de som kan, altså. Altså. Det kjempegøy at på en måte også lokalt næringsliv strekker ut en hand, tar kontakt, og at de jentene da hopper på. Det veldig gøy å se. Så ja, nå har vi hørt rykter om at de har satt hele klassen I sving for å produsere kebabkjøtt for å komme om morgen.
0: Det bra. Husker du hvem som vant, og hva deres prosjekt var?
1: På NM?
0: Ja.
1: Det var en bedrift fra Tora Storm videregående I Trondheim. De knallgode på entreprenørskap og utmerket seg alltid. De var en gjeng som hadde tatt tak I utfordringen som jeg ikke var klar over I det hele tatt, men det best en utfordring at maritime tau, altså tau man bruker på skip og på rigg og sånn, skal være merket. Og hvis de ikke merket, så må de kastes. Og vi kastet veldig, veldig masse tau hvert år. Så de hadde utviklet en løsning for å merke tau.
0: Ja.
1: Så de skal til NM da, og konkurrere mot de beste I Europa.
0: Åh, kult. Mm-hmm. I EM, ja.
1: Ja, unnskyld, EM. Mm.
0: Ja. Du, vi skal ha deg på besøk litt til, hvis det passer. Jeg vet ikke hvor travel du inn mot helga.
1: Jeg har god tid.
0: Så du blir med oss litt til.
1: Absolutt.
0: I mellomtiden så skal du få... Denne her skal vi også kjapt ta med oss at senere I dag så skal vi få besøk ifra Thor Vidar, altså tidligere semifinalisten fra The Voice. Han tilbake med ny musikk, og vi skal også se nærmere på sportens verden for hva det som skjer I helga, og vi har fått noen semifinaleklare lag I håndballens Rema 1000-liga.

0: viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
1: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet. Eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
0: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
2: Det er Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også er for USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
3: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månens tilbud er Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Nå er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldig klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det en eller annen time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
4: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
3: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år og sikrer dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
5: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Vi har fortsatt besøk fra Maria, som daglig leder Ungt Entreprenørskap. Neste år, da fyller de 30 år. Jubileum med Maria, hvordan blir det feiret?
1: Og det jeg ikke helt sikker på enda. Vi har jo kollegaer i hele landet, og så har vi et sentralled i Oslo som driver og planlegger dette, men jeg tipper at det blir en feiring som både vi som jobber i Ungt Entreprenørskap og de som samarbeider med oss kommer til å få med seg.
0: Hvor lenge har du vært med?
1: Jeg har vært med nå i drøye 9 år.
0: 9 år. Så det blir snart 10-årsjubileum på deg også.
1: Absolutt.
0: Mm. Vi har jo snakket om Cheap Sheep, som 13. mai skal være på Mariero. De gjør uønsket sauekjøtt til delikatesser, og det kan vi prøve på Coop, på Coop?
1: Jeps.
0: Ja, Coop Mariero. Men jeg vil snakke litt mer om ungt entreprenørskap og hva dere gjør. Hvor holder dere til, først og fremst?
1: Vi holder til her i Stavanger på I-Park på Ullandhaug. Der vi 7 stykker, og så har jeg 2 gode kollegaer som sitter i Haugesund.
0: Og hva egentlig, hvis det var hvis jeg ikke var ungdom og skulle starte en bedrift, hva det første du tenker, derfor må jeg kontakte dere?
1: Nå det jo sånn at ungdommene, de blir kjent med oss gjennom skolen. Alt vi gjør, det gjør vi sammen med lærere, som tar vår metodikk inn i sin undervisning. Så de ungdommene som får drive elevbedrift eller ungdomsbedrift, de jo heldige og går på en skole som har ledelse og lærere som ønsker å gi denne metodikken til elevene sine. Så vi har avtaler med nesten alle kommunene i hele Rogaland. Så det betyr at skoledøren åpen, og lærere som ønsker å samarbeide med oss kan ta kontakt, og så går vi i gang.
0: Hvem det som mangler da, kommuner? Hvem det vi må fylle rest
1: da? Da kan du snakke med Sauda, Randaberg og Utsira.
0: Randaberg? Mm-hmm. Yes! Det min samboer for. Så jeg må røske tag i de.
1: Absolutt.
0: Går jo også inn i en tid som veldig viktig for ungdommer. Altså nå det snart eksamener, og så blir det avgangselever enten til ungdomsskoler eller til videregående skoler. Eller, og vi snakket litt om det før, men det veldig mange som spør, hva skal du bli? Men det veldig få som spør, hva vil du bli?
1: Mm.
0: Er det noe dere tar tag i?
1: Ja, vi er jo opptatt av å gi ungdommene en erfaring som gjør at de oppdager hva de liker å gjøre. Fordi at skolen er veldig opptatt av hvordan du gjør det i de ulike fagene. Sant? Så du god i matte, eller du sliter med norsk, eller sant? Det veldig lett å sette en karakter. Men det kan jo hende at du kan andre ting. At det andre ting som gir deg energi, eller som får det opp om morgenen. Og vi er veldig opptatt av å vise elever at alle har noe i seg. Du har noen evner, du har noen nettverk, du har noen kompetanse som kan være verdifullt for andre. Og hvis du får lov til å på en måte ta utgangspunkt i det, så blir det kanskje enklere å sette seg ned og gjøre fagene i tillegg. Sånn at det å få lov til å drive elevbedrift på ungdomsskolen, for eksempel, hvor du får lov til å bestemme selv hvilken idé du skal ta tak i, så har du en drive til å gå i gang, og det hender jo at elever da går til læreren sin og sier at du, nå må vi lære det der om sånn budsjettering og regnskap og sånn, for nå må jeg finne ut hvor mye jeg skal ta betalt for dette produktet. Og plutselig så har du lyst til å lære matte, og du har lyst til å sette ned og skrive enten det et innsalgsbrev, eller skrive en reklamekampanje, eller ikke sant? Det mye norsk i det.
0: Ja, og dette jo, jeg tror de fleste som har gått på ungdomsskoler har jo kanskje

0: opplevd dette, er at du har gått i en gruppe og skapt, eller skal på en måte lage noe da. Men dette er jo noe som kanskje burde blitt gjort enda oftere, for du får jo alle disse her fagene på en måte i ett prosjekt, hvis du planlegger det.
1: Vi er veldig opptatt av progresjon, og derfor så har vi jo programmer som går helt fra barneskole og til høyere utdanning. Og vi er veldig opptatt av at elever får lov til å møte dette gjennom hele utdanningsløpet. De beste skolene, det er jo de som på en måte bare gjør dette. Mm. Som ikke nødvendigvis bare har et samarbeid med oss og gjennomfører en smartuke på barneskolen eller lar elevene drive med elevbedrift, men som ser hvordan de hele tiden kan koble fag og vise elevene at fag fungerer best sammen. Sånn at vi ønsker jo også å være en rådgiver for lærere for å se hvordan de kan jobbe mest mulig entreprenørielt, som vi kaller det for. Cool. Så vi har jo nå 3000 elever på barneskole i Rogaland som med på disse smart-programmene for eksempel, som veldig fine program hvor de får utdelt et ekte problem, og det viktig. Det må alltid være et ekte problem som utgangspunktet. Det skal ikke være noe som konstruert i en lærebok eller noe sånt. Men i år så det for eksempel sånn at unger på barneskolen de får problem fra Ivar, for det et problem at vi kaster alt for mye søppel i do. Ja, faktisk. Jeg var ikke klar over det, men vi kastet veldig mye søppel i do, og da utfordrer vi ungdommene på, eller barna på hva kan vi gjøre med det. Og så må de foreslå en løsning og bygge en prototyp og presentere det her for en jury. Og det skjer så mye nydelig når de må samarbeide om et ekte problem, og det å stille seg opp og presentere noe fra noen som kommer fra utsida.
0: Ja.
1: At ikke det bare mamma, pappa eller lærer eller noe annet. Så vi ser allerede der at vi sår noen frø i noen små gründerspirer, altså. Det er veldig fint å se.
0: Burde nesten vært et eget fag på skolen, det. Entreprenørfag.
1: Ja, det kan du si.
0: Maria, det har vært en glede å ha deg på besøk. Det er godt at ungdommer fortsatt er kreative, og det jobbes på. Tusen takk for besøket, så får du ha en god helg.
1: Tusen takk, takk det samme.

0: Et av Stavangers siste store utbyggingsområder skal nå utvikles på Hundvåg. I et år kjemper en rekke utbyggere om å vinne kampen om området på Hundvåg, kalt Atlanteren. Bate vant kampen om et område hvor de kjøpte 2 av 10 felt for mellom 50 og 70 millioner kroner, det skriver Aftenbladet. Området på 45 mål skal utvikles til bolig, hvor første spadestikk for 117 boligenheter skal tas om ca. 2 år. Den totale utbyggingen på Hundvåg skal være ferdig om 20 år og inkludere 880 boliger, en butikk samt et sykehjem. Det var bare Fremskrittspartiet og Industripartiet som sa ja til etablering av en tredje kristen privatskole i Egersund når levekårsutvalget behandlet saken i går, det skriver Dalane Tidende. FRP og INP mener det er bra med mangfold i skoletilbudet i kommunen, mens de andre partiene peker på at det allerede er ledige plasser i de kommunale skolene. Flertallet er også bekymret for at de nye private grunnskoler kan føre til dårligere økonomi for kommunen. Denne kristne skolen Eikely har søkt om å få starta med 80 elevplasser. Og tidligere i år behandlet bystyret i Stavanger forslaget om å skjenke alkohol frem til klokka 6 om morgenen under fotball-VM for herrer, noe som det ble et flertall for, melder Aftenbladet. Der ble det kun åpnet for utvidet skjenking utendørs i sentrum. I vedtaket står det at søknader skal avgjøres i formannskapet. Mandag skal bystyret behandle en ny sak om skjenking utendørs utenfor sentrum under VM. Kommunedirektøren har innstilt på nei at det ikke tillates utvidet skjenketid utendørs på arealer som ligger utenfor sentrum. Skya, eller delvis skya oppholdsvær. I kveld kan det hende enkelte regnbyger, men også fine perioder med sol. Ellers vil det blåse sør- og sørøstlig bris. Frisk bris utsatte steder. I ettermiddag liten kuling på kysten. 6-7 grader. Etter hvert makstemperatur spått opp i 14 og 15 grader i dag.
1: Morgenshowet hver dag mellom 6 og 10.
2: Crawled up in bed, I've shed my tears out.

i morgenshowet Last Talk, 7 minutter på halv 9. Vi skal senere i morgenshowet få besøk ifra Tor Vidar, tidligere semifinalist i The Voice, som nå aktuell med ny låt. Den skal vi også få høre senere i dag. Fredagsmorgen, 8. mai, frigjøringsdagen, så dette Pascal Letublanc og Ilira med Time After Time.

0: Gulbrandur Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser I gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett I strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente deg gratis billetter på nett før kamp. Kled deg opp I jobbershoppen og støtt I lyseblå frem til årets første hjemmeseier, søndag klokka 5 på Østerhus Arena. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi I Radioen har en markedsavdeling som klør I fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding I innboksen på sosiale medier eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres I år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I dag starter den 109. utgaven av sykkelrittet Giro d'Italia. På startstreken står en treningsgjeng fra Stavanger, Egersund, Ålgård og Nærbø. Erlend Blikra, Fredrik Dversnes Lavik, Markus Holgaard og Tord Gudmestad skal alle sykle Giroen. Et av verdens største sykkelritt. Årets Giro d'Italia starter i dag og avsluttes, som så ofte de siste årene, i Roma 3 uker senere. Så til Europacupen i fotball, og Aston Villa er klare for finale i Europa League etter å ha knust Nottingham Forest 4-0-4-1 sammenlagt. Og de Watkins og Emiliano Buendia skårte hver sitt, mens John McGinn skårte 2. I finalen møter de tyske Freiburg, som sto Braga 4-3 sammenlagt. Finalen spilles 20. mai i Istanbul. I Conference League møter Crystal Palace Rayo Vallecano i finalen. Palace slo Shakhtar Donetsk, mens Vallecano slo Strasbourg. Den finalen spilles 27. mai i Leipzig. Så til Obos-ligaen, og Vetle Hellestø fra Sola blir daglig leder i Moss fotballklubb. Han har selv spilt for Sola, Vidar og Sandnes Ulf, men meldte overgang til Moss før 2022-sesongen. Der spilte han i 3 sesonger. Den siste tida har han jobbet halvstilling som økonomi- og administrasjonssjef i klubben. Og golf og Kristoffer Reitan fortsetter å storspille på PGA-touren i golf. Han gikk åpningsrunden i storturneringen i Charlotte 5 slag under par og er helt i tetskiktet. Da han hadde spilt ferdig, var han på delt 3. plass 1 slag bak Im Sung-ya og Matt McCarthy. Sammen med begge hadde flere hål igjen å spille. Turneringen i North Carolina har totalt premiesum på $20 millioner, og er en av PGAs såkalte signaturturneringer med begrenset deltakerfelt.

Det sier jeg på Gjærhagen. Nå det gilde meidagens jåse. Konfirmasjoner 17. mai og hagemøbler i fokus, og grillsesongen i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig så det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret pyntet i rødt, hvitt og blått. Og vi sier som vi pleier, det blir gildt å se deg.

0: Her VG Nyhetene. To personer funnet døde I en bolig I Heim I Trøndelag. Politiet I en innledende fase av etterforskningen og opplyser at de ikke I et aktivt søk etter andre involverte. Irans forsvarsledelse anklager USA for å ha brutt våpenhvilen etter treffninger mellom USA og Iran I Hormuzstredet. President Donald Trump avviser brudd og sier til ABC News at våpenhvilen gjeldende. Ifølge Trump var de amerikanske angrepene et svar på at Iran først angrep tre av USAs krigsskip. Tolletaten advarer om at kriminelle bruker norske logistikkbedrifter til å smugle narkotika, reporter Ellen Fredriksen.
1: Det siste året har tolletaten avdekket flere tilfeller der selskaper ufrivillig har blitt brukt til å smugle blant annet hasj, kokain og amfetamin inn til Norge. I en sak ble 188 kilo hasj funnet skjult I hermetikkbokser med mais. Tolletaten sier smuglere utnytter det høye varetrykket over grensen og ber nå næringslivet være ekstra oppmerksomme på mistenkelige transportoppdrag.
0: Flere hantavirus-smittetilfeller kan dukke opp I tiden som kommer, det advarer Verdens helseorganisasjon etter at tre cruisepassasjerer døde av viruset. Inkubasjonstiden opp til 6 uker. Det bekreftet minst 5 smittetilfeller ombord på skipet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et av Stavangers siste store utbyggingsområder skal nå utvikles på Hundvåg. I et år kjempet en rekke utbyggere om å vinne kampen om området på Hundvåg, kalt Atlanteren. Bate vant kampen om et område hvor de kjøpte 2 av 10 felt for mellom 50 og 70 millioner kroner, det skriver Aftenbladet. Området på 45 mål skal utvikles til bolig, hvor første spadestikk for 117 boligenheter skal tas om cirka 2 år. Den totale utbyggingen på Hundvåg skal være ferdig om 20 år og inkludere 880 boliger, en butikk samt et sykehjem. Det var bare Fremskrittspartiet og Industripartiet som sa ja til etablering av en tredje kristen privatskole I Egersund når levekårsutvalget behandlet saken I går, det skriver Dalene Tidene. FRP og INP mener det bra med mangfold I skoletilbudet I kommunen, mens de andre partiene peker på at det allerede ledige plasser I de kommunale skolene. Flertallet også bekymret for at nye private grunnskoler kan føre til dårligere økonomi for kommunen. Denne kristne skolen Eikely har søkt om å få starta med 80 elevplasser. Og tidligere I år behandlet bystyret I Stavanger forslaget om å skjenke alkohol frem til klokka 6 om morgenen under fotball-VM for herrer, noe som det ble et flertall for, melder Aftenbladet. Der ble det kun åpnet for utvidet skjenking utendørs I sentrum. I vedtaket står det at søknader skal avgjøres I formannskapet. Mandag skal bystyret behandle en ny sak om skjenking utendørs utenfor sentrum under VM. Kommunedirektør har innstilt på nei at det ikke tillates utvidet skjenketid utendørs på arealer som ligger utenfor sentrum. Skya eller delvis skya oppholdsvær. I kveld kan det hende enkelte regnbyger, men også fine perioder med sol. Ellers vil det blåse sør- og sørøstlige bris. Frisk bris utsatte steder. I ettermiddag liten kuling på kysten. 6-7 grader. Etter hvert makstemperatur spådd opp I 14 og 15 grader I dag.
3: Dette morgenshowet.
4: Morgenshowet

0: Basert 9, det var altså Ida Lova med Svagere enn ja, fredagsmorgen på selveste frigjøringsdagen 8. mai. Vi har i morgenshow i dag blant annet fått besøk fra Ungt Entreprenørskap, der vi snakket om Cheap Sheep, som altså tar ubrukt sauekjøtt og gjør det til en delikatesse. Nå skal vi til noe annet. Vi har fått et veldig gledelig gjensyn ifra mannen som du husker ifra The Voice, kom helt til semifinalen. Nå er han tilbake i morgenshowet, Tor Vidar Rennestrøm. God morgen og takk for sist.
1: God morgen, takk for sist, ja.
0: Så vi ser bare ta litt. Der er vi tilbake. Du er nå tilbake med ny låt Life of Mary. Gratulerer med det.
1: Takk for det, takk for det.
0: Er det, hva tid, hvor lenge siden er det du slapp forrige låt, holdt jeg på å si?
1: Nei, nå er det vel et års tid siden, tenker jeg, ja. Så forrige låt kom. Det var jo et samarbeid med Jarle Bernhoft, så det var jo kjempegøy.
0: Stemmer det, så var din mentor i...
1: Han var min mentor, ja. Så nå kommer det en ny, som er litt sånn tilfeldig egentlig at den kommer. For det er jo en sang som egentlig forsvant for 10 år siden.
0: Ja, hvordan da?
1: Nei, vi spilte den inn i studio, og så... Han, produsenten da, han flyttet fra Kvinnestall til Kristiansand og pakket ned studio, og når han satte opp igjen studio, så var harddisken nødlagt.
0: Nei.
1: Da forsvant sangen.
0: Og da var det ikke mulig å finne alt på seg?
1: Ingen mulighet å finne den igjen. Så gikk det noen år nå, så fant han en sånn dårlig MP3-versjon med helt forferdelig lyd.
0: Ja.
1: Så prøvde å fikse litt på den, men det gikk ikke. Så var vi veldig sånn, om vi skulle spille den inn på nytt, for det er en låt som jeg liker veldig godt. Og så plutselig tikker det inn en melding på telefonen hans ifra en som driver et annet studio som han hadde sendt sangen til.
0: Oi.
1: For 10 år siden. Og så fant han den igjen nå, han rydda i filen sine i en mappa uten navn, og så spørte han, ikke det her de låt, fikk han. Og da var jo originalen.
0: Nei!
1: Jo, så da kunne vi gi den ut.
0: Ah, fantastisk. Ja. Life of Mary heter han.
1: Ja.
0: Dette er jo åpenbart en sang som betyr mye for deg, i og med at du har ventet så lenge nå på den. Hvorfor betyr den så mye for deg? Hva låt er det?
1: Det er en sang jeg skrev for i alle fall 15 år siden. Sånn, egentlig i den tiden der jeg begynte å skrive sånn, låter mer seriøst. Og det er en sang med masse følelse, og det handler jo om Mary da, som har en tøff barndom, og tenker ganske mange feil valg i livet sitt. Så det er jo en sterk tekst. Og jeg er jo veldig glad i musikk med mye følelse, så det er en sang som betyr mye for meg. Ja.
0: Det må jeg ha vært heldig å få sett på TV, blant annet. Nå slipper den, er det sånn du slipper den ut alene, eller har du et studio bak deg? Eller?
1: Det er sammen med produsenten Rune Torgersen, som har produsert og spiller i alt av gitarer på sangen. Og så er det duett med Cindy Kvinnløg.
0: Er det slekt med Steven?
1: Det er datteren til Steven.
0: Det er et par kvinnløger i Kvinnestal?
1: Ja, det er det. Så det er jo veldig gøy. Det er jo spesielt gøy da når det er, trodde han var vekke for alltid, og så dukker han opp igjen. Så. Og lydkvaliteten var jo, det var jo ikke så dårlig for 10 år siden heller.
0: Men dere fiksa han litt og gjorde han litt mer representabel, eller?
1: Vi fiksa litt på lyden, ja. Ikke veldig mye, bare bitte grann. Så det er en ting som ikke er klart å fikse, for eksempel. Helt i begynnelsen av låten, så begynner jeg å synge litt grann for sent.
0: Oh, ja.
1: Men det gjør ingenting.
0: Men så du har ikke sunget på ny nå?
1: Nei,
0: dette er rett og slett Tor Vidar for...
1: Tor Vidar for 10 år siden.
0: Hvordan var du da?
1: Genert, eller? Da er jeg jo sikkert. Jeg merker jo, for det er jo 10 år siden jeg jobbet sammen med han, produsenten.
0: Ja.
1: Og for 10 år siden så var alt han gjorde, det var greit.
0: Ja, ja, sånn, ja.
1: Mens nå da vi diskuterte på å fikse på han, så hadde jeg litt mer, nei, vi kan ikke gjøre det sånn.
0: Ja, ja, det stemmer det. Du, skal vi bare få høre han?
1: Det kan vi.
0: Så blir det med oss litt til.

Han hører du mer ifra. Dette er hans nye låt som ute der du streamer din musikk fra og med nå. Life of Mary av Tor Vidar. Straks mer ifra artisten, så skal du i mellomtid få denne. Five days on the

0: visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppa som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: 9 minutter på halv 10 frigjøringsdagen fredagsmorgen 8. mai før helga. Helga vil by på skiftende skydekk. Det vil regne litt i morgen, stort sett ikke i oppholdsvær, men midt på dagen så kan det komme enkelte byger. Vi har fortsatt besøk fra Tor Vidar, som i dag har sluppet låten Life of Mary, en låt som forsvant for 10 år siden, men nå tilbake igjen. Tor Vidar, du er tilbake med mer musikk nå, et år siden forrige gang. Du og Jarle Bernhoff skapte musikk. Hvordan blir 2026? Er dette starten på et musikalsk år, eller?
1: Det håper jeg jo. Nå har jeg jo samlet sammen band nå, så nå begynner vi med... Vi har en jobb, boket nå i sommer med band, og så i uke 39 så går vi... Da bygger vi om huset mitt i Kvinesdal til studio.
0: Oi!
1: Og så spiller vi inn forhåpentligvis et fullt album. Vi har en helg på oss, så hvis vi klarer et fullt album, så blir det det. Eller så blir det en EP.
0: Det er mye å snakke om. Aller først, du skal rett og slett renovere og bygge studio.
1: Jeg skal egentlig bare bruke huset som det er, men det blir masse ledninger, det blir masse utstyr, og det blir...
0: Kult.
1: Så...

0: mikrofon.
1: Oi.
0: Ja, for å få den der gode gammeldagse lyden. Det sånn egentlig mest en sånn litt sånn stikk mot AI-musikk. Sant? Nå gjør det helt ekte.
1: Klart.
0: Ja.
1: I tillegg til å være travel med ja, i studio, så du også travel på turer, for du har satt i gang en sånn et dagsturprosjekt.
0: Det jeg.
1: Hva slags prosjekt dette?
0: Jeg gikk til en dagstur ut, og så sa jeg, var litt sånn stor i kjeften, så sa jeg, jeg lurer på meg, jeg skal bare gå på alle.
1: Ja, for det ikke få.
0: I Agder og Rogaland tenkte jeg skulle starte med.
1: Det ikke
0: med,
1: mindre.
0: Nei, det er 53.
1: 53?
0: Ja. Nå har jeg gått 8.
1: Oi.
0: Ja, så nå er vi kommet til mai, og jeg har gått 8 allerede, så det blir jo en del til. Forhåpentligvis. Håper jo, ja, så... Det er jo litt sånn utfordringer med helsa litt sånn dårlige, og dårlige bein og sånn, så egentlig så tror jeg bare må gjøre det for at det skal bli enda bedre.
1: Ja, for det er jo en helsegevinst også, ja, i dette her. Men hva turer har du gått av de 8? Har du gått noen her i Rogaland?
0: Her i Rogaland så har jeg gått Jørpeland, den som er der, og så har jeg gått den i Sauda, og så har jeg gått på Karmøy i ja. Rogaland.
1: Ja, for du bor jo i Kvinesdal, har dere noen der?
0: Der har vi. På Feder i Kvinesdal.
1: Ja, og ja. Fint på Feder.
0: Ja, opp på fjellet, altså utsikt helt ut av havet.
1: Wow.
0: Veldig fint.
1: Har du med gitaren da?
0: Det er jo planen egentlig, altså gå disse hytten og finne ut om det er noen som det er mulighet å dra med seg noe utstyr, og så kanskje kjøre en gratis konsert eller to.
1: Ja.
0: Så det hadde jo vært veldig greit.
1: Da må du være i Rogaland for å tilby det til oss som
0: ja,
1: er her.
0: Ja, det skal jeg gjøre. Mm. Da blir det, da blir jeg i begge fylker.
1: Ja, mest Rogaland.
0: Ja.
1: Tor Vidar, det var veldig kjekt å ha deg på besøk. Vi gleder oss til mer musikk. Vi skal få høre Life of Mary igjen etter hvert også, og neste fredag også når du kommer med to nye singler. Tusen takk for besøket, så får du ha en god helg med Malerkosten.
0: God helg.

0: av Stavangers siste store utbyggingsområder skal nå utvikles på Hundvåg. I et år kjemper en rekke utbyggere om å vinne kampen om området på Hundvåg, kalt Atlanteren. Bate vant kampen om et område hvor de kjøpte 2 av 10 felt for mellom 50 og 70 millioner kroner, det skriver Aftenbladet. Området på 45 mål skal utvikles til bolig, hvor første spadestikk for 117 boligenheter skal tas om ca. 2 år. Den totale utbyggingen på Hundvåg skal være ferdig om 20 år og inkludere 880 boliger, en butikk samt et sykehjem. Det var bare Fremskrittspartiet og Industripartiet som sa ja til etablering av en tredje kristen privatskole i Egersund når levekårsutvalget behandlet saken i går, det skriver Dalane Tidene. FRP og INP mener det er bra med mangfold i skoletilbudet i kommunen, mens de andre partiene peker på at det allerede er ledige plasser i de kommunale skolene. Flertallet er også bekymret for at nye private grunnskoler kan føre til dårligere økonomi for kommunen. Denne kristne skolen Eikely har søkt om å få starta med 80 elevplasser. Og tidligere i år behandlet bystyret i Stavanger forslaget om å skjenke alkohol frem til klokka 6 om morgenen under fotball-VM for herrer, noe som det ble et flertall for, melder Aftenbladet. Der ble det kun åpnet for utvidet skjenking utendørs i sentrum. I vedtaket står det at søknader skal avgjøres i formannskapet. Mandag skal bystyret behandle en ny sak om skjenking utendørs utenfor sentrum under VM. Kommunedirektør har innstilt på nei, at det ikke tillates utvidet skjenketid utendørs på arealer som ligger utenfor sentrum. Skya eller delvis skya oppholdsvær. I kveld kan det hende enkelte regnbyger, men også fine perioder med sol. Ellers vil det blåse sør- og sørøstlig bris. Frisk bris utsatte steder. I ettermiddag liten kuling på kysten. 6-7 grader. Etter hvert makstemperatur spådd opp i 14 og 15 grader i dag.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.

det som etter hvert blir et ganske fint vær denne fredagen her, vekslende mellom litt skyer og fint vær, særlig utover dagen, veldig fint inn mot helgen. Nå, Maroon 5.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Sheer med Take Me to Church. Det klokka har sitt begynner nærme seg 10. Klokka har blitt 8 minutter på frigjøringsdagen, eller veterandagen som enkelte kaller det. Og det en veteran vi har med å gjøre. Når Åge, han en radioveteran, når Åge ble med oss og ledde deg inn mot helga fra klokka 10 av. Mitt navn Rogvi, jeg takker så mye for å følge denne fredagsmorgenen her 8. mai inn mot helga. Det blir et veldig fint vær utover dagen i dag. Skiftende skydekke så langt, delvis skyer med sol, men utover ettermiddagen veldig fint. I morgen og søndag vil også veksle med enkelte byger, skyer oppholdsvær og mulighet for litt sol. Takk til Tovitar som er ute med en ny låt. Takk til Maria Åsbø fra Ungt Entreprenørskap og Roy Hegerberg som var med oss i dag. Så er det snart helg. Håper du får en magisk helge sånn i det vekslet været. Straks er Åge på plass.

0: Her VG-nyhetene. To briter bekreftet smittet med hantavirus, det opplyser britiske helsemyndigheter. I tillegg mistenkes ytterligere et tilfelle hos en britisk statsborger som oppholder seg på Tristan da Cunha, en øygruppe som tilhører St. Helena. Eieren av huset som PST ransaket på Andøya i går mener han ført bak lyset av kinesiske aktører. I går ble en kinesisk kvinne pågrepet og siktet for grov etterretningsvirksomhet.
1: Mannen fra Singapore sier han ble tilbudt 60 000 kroner i månedsleie hvis han kjøpte huset, og at han trodde leietakerne skulle drive med fiske. PST mener huset skulle brukes som mottaker for satellittnedlasting nær Andøya Space. Huseieren sier han aldri selv har vært på Andøya.
0: Reporter Ellen Fredriksen. To personer ble i morges funnet døde i en bolig i Heim i Trøndelag. Politiet i en innledende fase av etterforskningen og opplyser at de ikke i et aktivt søk etter andre involverte. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken har fått avslag på søknaden om å spille for Norges landslag. Ifølge FIFA oppfyller han ikke kravene i vedtektene som handler om lengden på oppholdet i landet man skal skifte til, melder NTB. Haiken ble innvilget norsk statsborgerskap i april. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et av Stavangers siste store utbyggingsområder skal nå utvikles på Hundvåg. I et år kjempet en rekke utbyggere om å vinne kampen om området på Hundvåg, kalt Atlanteren. Bate vant kampen om et område hvor de kjøpte 2 av 10 felt for mellom 50 og 70 millioner kroner, det skriver Aftenbladet. Området på 45 mål skal utvikles til bolig, hvor første spadestikk for 117 boligenheter skal tas om ca. 2 år. Den totale utbyggingen på Hundvåg skal være ferdig om 20 år og inkludere 880 boliger, en butikk samt et sykehjem. Det var bare Fremskrittspartiet og Industripartiet som sa ja til etablering av en tredje kristen privatskole i Egersund når levekårsutvalget behandlet saken i går, det skriver Dalene Tidene. FRP og INP mener det bra med mangfold i skoletilbudet i kommunen, mens de andre partiene peker på at det allerede ledige plasser i de kommunale skolene. Flertallet også bekymret for at det nye private grunnskoler kan føre til dårligere økonomi for kommunen. Denne kristne skolen Eikely har søkt om å få starte med 80 elevplasser. Og tidligere i år behandlet bystyret i Stavanger forslaget om å skjenke alkohol frem til klokka 6 om morgenen under fotball-VM for herrer, noe som det ble et flertall for, melder Aftenbladet. Der ble det kun åpnet for utvidet skjenking utendørs i sentrum. I vedtaket står det at søknader skal avgjøres i formannskapet. Mandag skal bystyret behandle en ny sak om skjenking utendørs utenfor sentrum under VM. Kommunedirektør har innstilt på nei, at det ikke tillates utvidet skjenketid utendørs på arealer som ligger utenfor sentrum.

Renta skal ned og lønningene skal opp, sa vår statsminister Jonas Gahr Støre før vi skulle gå til valgurnene sist. Hva skjedde? Ja, han har fått rett I at lønningene gir opp, men renta den ble hevet med 0,25% I går. Og nå får han høyre det av de andre partiene som på høyre siden I det norske politiske landskapet. Jeg vil gjerne minne dem om, selv om jeg for så vidt til høyre den samme siden, men jeg vil minne dem om at det ikke politikerstyrt rentenivå vi har. Det sentralbanksjefen som setter renta på helt nøytralt politisk grunnlag, men ser det bare utifra det som inflasjon akkurat nå. Og inflasjon etter deres mening, altså sentralbanksjefen, for høy, og derfor opp 0,25, med trussel om at det kan bli enda mer. Hva skjer? Jo, vi får høyere lønn, og det Støre ikke tok hensyn til, det at når vi får mer penger I mellom hendene, så handler vi mer. Dermed så opprettholder vi inflasjonen, og så har vi fått en krig til, hadde jeg nær sagt, etter valget, så Støre neppe kunne forutsjå. Det mange ting som gjør at styringsrenter nå oppe I 5,25 og kan bli høyere. Det eneste som kan hjelpe på det at vi ikke handler så mye. Sparer mer, jeg vet ikke.

går så har jeg kommet helt I skuggen av det som skjer I forbindelse med Iran og dette stredet og oljeproblematikken. Og det veldig synd at Gaza kommer I skuggen, for det en skikkelig menneskelig tragedie som utspiller seg der akkurat nå I disse dager. Jeg hører på en representant for Lege Uten Grenser. Legene slipper ikke inn. Journalisterne slipper ikke inn. De skyter på lastebiler med vatten. Lir av vannmangel hele Gaza, av matmangel. Der gravide som på sveltets rand. I det hele taget, denne legen som var fra Lege Uten Grenser på TV I går, det var forferdelig det han beskrev, og han spurte om det var en villa hending fra Israels side, og jeg hadde nær sagt svelta ut Gaza, restene de seg igjen I Gaza, for han så det sånn ut. Dette ikke en påstand fra meg, jeg ikke vært der nede, men jeg gjentager hverken hjelpeorganisasjoner, Lege Uten Grenser, eller hjelpeorganisasjoner og journalister slipper inn I Gaza akkurat nå. Og da spørsmålet, nekter de inngang til alle disse for at de ikke skal se hva som skjer?

0: Trenger det.
1: Knapphus energi, både lokalt og I resten av Norge, når du trenger det.
2: Ost noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foglakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
3: Hei, det Hans Berge på Ogna scene. Den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoseligt og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter I veggene. Her byr vi på konserter og arrangementer I fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
4: Mosseggeminde et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta I ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-kaféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes Storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt tar de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter, de finner du på mossigeminde.no. Velkommen til utedans med Sanne Storben på Mossigeminde.

går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

mest enn noen ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foglakvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.

Isak Drøyer, han lager naturprogram og fremstår som naturelsker. Nå han felt I Sverige for å ha vært med og tog liv av en bjørnefamilie, der han tog den ene ungen og slepte han med seg. Der bilder av han slepe bjørneungen med seg. Han tog nemlig skinnet hjem. Og han var oppe I retten, og han fikk straff, var det ikke samfunnsstraff, han fikk I alle fall så Isak Drøyer anka dette, for det, han vil være plettfri når det gjelder berøring av naturen, og det kan jeg godt forstå, så lenge han fremstår selv som en naturelsker, og viser seg det gjennom film og reportasjer på NRK TV. Så får vi se om svensk rett finner å frikjenne han, eller om han tar en liten sjanse med å anke. Det kan bli hardere straff også.

nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukta slår deg I bakken. Når du får summa deg, og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.

Klokka nærmer seg 11, du skal få nyheter her på radio, og etterpå kommer Herman og jeg med en halvtime, og så skal vi se litt på, det jo Grand Prix, så jeg kaller det, og Eurovision neste vega, så avsluttes 17. mai kveldstime finale, men Norge deltagende land, det skal vi se nærmere på etter hvert utover i timen, men nå snart nyheter 11.

0: Her er VG-nyhetene. Det er usikkert om tidligere justisminister Emilie Enger Mehl rekker å bli sikkerhetsklarert før den lukkede PST-høringen på Stortinget.
1: Mehl møter likevel i den lukkede kontrollhøringen om Riksrevisjonens rapport som retter sterk kritikk mot PST etter først å ha takket nei fordi hun har eksamener i Frankrike. Grunnet sent svar risikerer hun nå å ikke bli klarert i tide før høringen 18. og 22. mai. Uten klarering får hun ikke lest den graderte rapporten høringen handler om.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Tre svenske statsborgere med tilknytning til kriminelle nettverk er varig utvist fra Norge uten at de er domfelt, opplyser Agder politidistrikt. Hvis de bryter innreiseforbudet, risikerer de opptil 2 års fengsel. Læringsplattformen Canvas er rammet av et omfattende cyberangrep i Norge. I dag melder også Uppsala universitet i Sverige at data har blitt lekket, melder Aftonbladet. I Norge bruker over 30 universiteter og høyskoler, i tillegg til flere videregående skoler, Canvas. På 10 år har det vært nesten 400 utrykninger til brann knyttet til batterier i elektriske småkjøretøy i Norge. I fjor var det 82 utrykninger, og av disse var 21 brann- eller branntilløp i elsparkesykler. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et av Stavangers siste store utbyggingsområder skal nå utvikles på Hundvåg. I et år kjempet en rekke utbyggere om å vinne kampen om området på Hundvåg, kalt Atlanteren. Bate vant kampen om et område hvor de kjøpte 2 av 10 felt for mellom 50 og 70 millioner kroner, det skriver Aftenbladet. Området på 45 mål skal utvikles til bolig, hvor første spadestikk for 117 boligenheter skal tas om ca. 2 år. Den totale utbyggingen på Hundvåg skal være ferdig om 20 år og inkludere 880 boliger, en butikk samt et sykehjem. Det var bare Fremskrittspartiet og Industripartiet som sa ja til etablering av en tredje kristen privatskole i Egersund når levekårsutvalget behandlet saken i går, det skriver Dalane Tidene. FRP og INP mener det er bra med mangfold i skoletilbudet i kommunen, mens de andre partiene peker på at det allerede er ledige plasser i de kommunale skolene. Flertallet er også bekymret for at det nye private grunnskoler kan føre til dårligere økonomi for kommunen. Denne kristne skolen Eikely har søkt om å få starte med 80 elevplasser. Og tidligere i år behandlet bystyret i Stavanger forslaget om å skjenke alkohol frem til klokka 6 om morgenen under fotball-VM for herrer, noe som det ble et flertall for, melder Aftenbladet. Der ble det kun åpnet for utvidet skjenking utendørs i sentrum. I vedtaket står det at søknader skal avgjøres i formannskapet. Mandag skal bystyret behandle en ny sak om skjenking utendørs utenfor sentrum under VM. Kommunedirektøren har innstilt på nei at det ikke tillates utvidet skjenketid utendørs på arealer som ligger utenfor sentrum.

0: Det er en ting jeg vil gi deg rett I, Herman. Det nemlig 10% utgifter å ha en fange I fotlenke hjemme enn å ha det I fengsel.
1: Mm. Vet du hvordan du begynte med fotlenke også?
0: Nei.
1: Jeg tror du vet det. Husar du den andre tegneserien, vet du? Det en sin kjetting rundt foten med tunge kula etterpå.
0: Ja, voldsomt tunge kula.
1: Ja, og det var faktisk ikke bare I tegneserie, det hadde vi I Norge. På 1600- og 1700-tallet så var det ganske vanlig.
0: Akkurat, ja, så tidlig.
1: Så tidlig. Og så kom vi I union med Sverige I 1814.
0: Ja, da ble kulene mindre.
1: Da svenske kongen avskaffte det.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Han mer human.
1: Han var mer human. Og jeg leste litt om det der, og så var det et ord som dukte opp. Og det var spissrodgang.
0: Ja, stemmer.
1: Hva spissrodgang?
0: Altså, det jo noe alle tidligere så måtte en gå gjennom der det var folk på begge sider, og så steiner de deg.
1: Ja,
0: det var... Så gikk gjennom sånn cirka 100 meter med løype.
1: Ja, det var I militæret for eksempel ble det mye brukt. Da stod det to soldater på to rekke, og så gikk der en offiser frem forbi deg, og så måtte du gå etter han, og så piska de deg, eller slo deg, eller... Det var spissrodgang, det.
0: Akkurat, det var I militæret. Ja. Den egentlige spissrodgangen.
1: Ja.
0: Pisking der ennå I vero.
1: Visst det, da. Det sikkert spissrodganger for den del.
0: Ja.
1: I den sammenhengen så må vi jo si at da... Dagens fotlenke veldig humant.
0: Det veldig humant. Og jeg, det kunne høres ut I sted, så jeg imot fotlenke. Det ikke jeg for. Og ikke minst av humane grunner, og ikke minst av for det veldig mye billigere for samfunnet.
1: Ja.
0: Og det veldig effektivt og greit, men... Det skal brukes når det mindre dommer, altså ja. Lettere
1: brot altså, på norsk. Samme hvordan vi slår å vende med dette her, han ser ikke dette blant de mest alvorlige sakene med hele Norge også.
0: Det veldig alvorlig for en del jenter, og det veldig alvorlig som presidens for fremtid og signal en sender til de som utøver seksuell vold mot unge jenter eller dame.
1: Tilbake igjen til teknologien, for at når de begynte med elektroniske fotlenker, så var det en ting de manglet, og det skal jo veldig fatt når GPS-en kom.
0: Ja, det gjorde jo det.
1: Så du må jo ha en GPS hvis du skal ha skikkelig fotlenker.
0: Du må ha GPS, så det går an å justere en fotlenker. De kan faktisk justere den, så du kan gå på jobb.
1: Akkurat.
0: Litt mer alvorlige tilfeller, så justerer de den, så du kan gå ut til postkassen.
1: Du.
0: Og i mer alvorlige tilfeller enn det, så kan han begynne å ule med en gang du går ut for troskåler I huset.
1: det ikke godt vær å gå fremover?
0: Ja, vær å gå fremover på dette. Jeg helt enig med deg, Herman. Det må jeg bare si.

Hei, det er Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoseligt og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med Bam.

0: Bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
2: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill container til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
3: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
4: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
3: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
5: Med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
6: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
7: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt.
8: All inclusive, all inclusive.
7: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen er over.
9: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
7: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-side.
10: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Ja da, i neste vega starter Melodi Grand Prix med to semifinaler tirsdag og torsdag, og Norge skal opp på torsdag for å kvalifisere seg til finalen søndag. Eller er det lørdag? Nå ble jeg litt usikker. I alle fall så har Norge 1% sjans til å vinne Melodi Grand Prix, mener Adle Odds byrå. Og det er ikke mye. 74% sjanse til å komme til finalen, det er ganske bra, og vi ligger blant de som trygt i svart, altså som vil gå videre til finalen, så får vi håpe at det skjer. I alle fall, Spotify, det blir spilt mye mindre Melodi Grand Prix melodier på Spotify i åren noensinne. Før det leier på 65-70%, nå ligger det nede i 35%. De har diskutert årsaken til dette, og mange mener at det er med alle nasjonene som har trekt seg ifra Melodi Grand Prix på grunn av at Israel skal være med. Så ok, vi får bare akseptere at ting er som de er, og Norge skal i alle fall være med.

0: Elvrandør Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser I gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett I strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente deg gratis billetter på nett før kamp. Kled deg opp I jobbershoppen og støtt I lyseblå frem til årets første hjemmeseier, søndag klokka 5 på Østerhus Arena.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månens tilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene til minnesund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
5: Sjøsystemet Vest har vært en del av det norske landbruket I over 40 år. Med våre 60 ansatte spredt rundt på kontorer og servicepunkter fra Jæren til Vindafjord og Davos, ser vi lyst på fremtiden til norsk landbruk. Et sterkt norsk landbruk som produserer trygg og sunn mat viktig. Viktig for folk flest, men også veldig viktig for arbeidsplassene til alle oss som jobber direkte sammen med bonden. Og nettopp det har vi planer om å fortsette med I fremtiden også. Fjøssystemet, bonden og dyrenes første valg.
6: Hei alle sammen, det Nora Hegheim fra damelaget til Viking her. Nå, førstkommende lørdag, 9. mai, spiller vi toppoppgjør mot start på Lyse Arena klokka 3. Det blir fansound og masse kjekke aktiviteter, så jeg håper å se mange på denne kampen. Jeg oppfordrer deg til å komme.
7: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
8: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Norge pågrep i går en person som mistenkt for spionasje mot Norge. Da tenker jeg sånn med en gang, hvor mange spioner det i landet vår, så jeg hadde nær sagt kiffer. Ja, rakkelsk løye, sånn 007-greie. Men det pågår nok mye roligere enn James Bond-filmerne gjør. Så vi får se. Han bare pågrepen. Det betyr ikke at han skyldig. Det må de påvise nå etterforskningen starter.

0: nybakte barn smelta ekta ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, begeskinka eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
1: Du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme I mål. Nå får du vår egen produserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss I Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
2: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinger, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
3: Hei, dette Siri på Gjærhagen. Nå det gilde meidagens I Åse. Konfirmasjoner 17. mai og hagemøbler I fokus, og grillsesongen I gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig det fullt av gode tilbud I butikkene. Og senteret pynta I rødt, kvitt og blått. Og vi sier som vi pleier, det blir gildt å se deg.
4: Mossige Minde et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta I ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-caféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes Storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossigeminde.no. Velkommen til utedans med Sanne Storben på Mossige Minde. Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp I taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
5: Viktig for deg. Vi vil være best på det som betyr mest.
6: Det tid for fest, og det tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser utområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
5: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.

Da er klokka snart 12, og da sier Herman og jeg tusen takk for følge, og vi ønsker deg en strålende helg, og så snakkes vi igjen på mandag. Ha det godt.

0: Her VG-nyhetene. Frogner-kvinnen reagerer på påstander fra Marius Borg Høiby om at hun har oppsøkt ham mens han har sittet varetektsfengslet.
1: Onsdag ble Høibys begjæring om varetekt med fotlenke avvist grunnet gjentakelsesfare og viste til at Høiby skal ha brutt besøksforbudet mot kvinnen. Kort tid etter kritiserte Høiby prosessen i Nettavisen og hevdet at ekskjæresten har oppsøkt ham mens han har sittet varetektsfengslet. Det avviser kvinnens bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen, som sier uttalelsen er en ny krenkelse og belastning for kvinnen.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. En lokfører har vedtatt en bot på 30 000 kroner etter at et godstog sporet av og veltet ved Arna stasjon i mars 2024. Mannen er ilagt boten for uaktsom fremkalling av fare for allmennheten, opplyser politiet. Kinesiske myndigheter avviser spionanklagene etter at en kvinne ble pågrepet i Norge, melder NRK. Kvinnen er kinesisk statsborger og siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Kristine Grensen blir fast lagleder i Nytt på Nytt. Komikeren har vikariert i rollen flere ganger og tar over etter Iselin Kolpus, som i april varslet at hun gir seg etter 3 år i rollen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et av Stavangers siste store utbyggingsområder skal nå utvikles på Hundvåg. I et år kjempet en rekke utbyggere om å vinne kampen om området på Hundvåg, kalt Atlanteren. Bate vant kampen om et område hvor de kjøpte 2 av 10 felt for mellom 50 og 70 millioner kroner, det skriver Aftenbladet. Området på 45 mål skal utvikles til bolig, hvor første spadestikk for 117 boligenheter skal tas som ca. 2 år. Den totale utbyggingen på Hundvåg skal være ferdig om 20 år og inkludere 880 boliger, en butikk samt et sykehjem. Det var bare Fremskrittspartiet og Industripartiet som sa ja til etablering av en tredje kristen privatskole i Egersund når levekårsutvalget behandlet saken i går, det skriver Dalene Tidene. FRP og INP mener det er bra med mangfold i skoletilbudet i kommunen, mens de andre partiene peker på at det allerede er ledige plasser i de kommunale skolene. Flertallet er også bekymret for at nye private grunnskoler kan føre til dårligere økonomi for kommunen. Denne kristne skolen Eikely har søkt om å få starta med 80 elevplasser. Og tidligere i år behandlet bystyret i Stavanger forslaget om å skjenke alkohol frem til kl. 6 om morgenen under fotball-VM for herrer, noe som det ble et flertall for, melder Aftenbladet. Der ble det kun åpnet for utvidet skjenking utendørs i sentrum. I vedtaket står det at søknader skal avgjøres i formannskapet. Mandag skal bystyret behandle en ny sak om skjenking utendørs utenfor sentrum under VM. Kommunedirektør har innstilt på nei, at det ikke tillates utvidet skjenketid utendørs på arealer som ligger utenfor sentrum.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

plassert 12 på Jæra-radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Det betyr at vi I gang med ukas siste kontoret. Runde Aslak klar I studio I denne enden for neste etappen inn mot helgen sammen med deg. Vi skal straks se oss på sykkelsettet igjen. NM I landeveissykkel kommer til det

0: So easy to fall in love. Hun heter Olivia Dine.
1: I går hørte du han snakke om Giro d'Italia og noen av de aller største talentene som med, og de tilfeldigvis fra regionen her, fra Nærbø, fra Sandnesområdet, fra Egersundområdet og fra Ålgård, og vi kan også kaste på en Karsten Feldmann der som skulle ha vært med, som også lokal og et veldig stort talent. Og apropos de store talentene, så det noe veldig gledelig som skjer i sommer. Det kom jo den... Kjedelige nyheten at vi ikke får Torolf Nova I år og ser verdens beste syklister på hjemmebane, men som skår I gleden og som en fin trøst så har gjengen nå samlet seg og kan invitere til NM I landevei her på hjemmebane senere I juni. Roy Hegerberg, du fortsatt med oss. Du var litt inne på det I går, en mager trøst at vi får... se lokale syklister I Giro d'Italia når det ikke ble Torolf Nova, men dere har fått et annet mesterskap her hjemme I juni. Hvordan ble det?
2: Ja, vi skal arrangere landeveis-NM I slutten av juni, 25. til 28. juni, så det gleder vi oss til. Og det jo det største løpet vi kan arrangere for uten Torolf Nova og når vi ikke fikk til Torolf Nova I år, og fikk den muligheten, så tok vi den med en gang, og Vi har forberedt oss og lagt noen kule løyper og har lyst til å lage Torolf Nova stemning når vi skal arrangere dette NM og med den bredden som vi snakket om I går blant proffene på herresiden så vet vi at det mange gode talenter I regionen både på kvinnesiden og herresiden og vi har også en Susanne Andersen vi har high-tech-laget som her fra lokalt så det å ha et mesterskap her på hjemmebane jo veldig naturlig Vi arrangerte jo også I 2023 på Sandnes, men nå skal vi ha det litt mer I hele regionen. Vi skal starte med en tempo som går fra Sola med målgang på toppen av Grisabakken. Vi skal bruke sykkelsamveien den dagen. Vi skal ha et gaderitt I Sola sentrum på fredagen, og så skal vi ha en fellesstart fra juniorklassene på Sandnes. Og så avslutter vi med... fellestarten for elite som skal gå vi har start og mål på toppen av Grisabakken og kjøres mange ganger så spesielt den søndagen håper jo at vi får mye folk ut I løypene og lager Torolf Nova stemning når vi skal arrangere Norgesmesterskapet I landevegssykling
1: Du får en tidligere Norgesmester I graderitt og en som har flere medaljer I fellestarten som deg Hva betyr NM for syklistene?
2: Det betyr mye. Da jo satt opp kongepokal I tempoøvelsen, og så det disse trøyene, mesterskapstrøyene. Nå det Andreas Leknesund som står på starten med den I Giro d'Italia. Alle har lyst til å bære den nasjonale mesterskapstrøyen. Så det betyr mye, og de som stiller opp, de har lyst å vinne, og nå det en bredde I toppen der som ekstremt bra, både på kvinnesiden og herresiden, og så det jo ekstremt mye spennende talenter I juniorklassene, så mesterskapet henger høyt, en få og viktig UCI-poeng, hadde det ikke vært for at Uno X virkelig briljerte på fjorårets NM, så hadde de faktisk ikke blitt virtualag I år, så såpass mye poeng sanket de der, så NM viktig, og Da får vi jo også sitte litt mer av bredden I norsk sykkelsport, så det gleder vi oss veldig til, og det jo faktisk første gangen gjennom historien at fellestarten I et norsk mesterskap ble kjørt I Stavanger kommune, til tross for at masse gode syklister, at man har kjørt Tour de Fjord og Tour of Norway I Stavanger I mange år, så det faktisk første gangen fellestarten ble arrangert I Stavanger noensinne, så veldig kjekt at vi får det til, Og før den tid så skal vi også arrangere Nordskritt 13. Juni, så det kommer til å skje mye på sykkelfronten alligevel, og så det bare å fylle med og eventuelt bli med på Nordskritt og komme seg ut I løpene når vi skal arrangere sykkel-NM.
1: Vi gleder oss, Roy. Tusen takk for praten igjen, så får du en fin helg.
2: Lige måte.

delvis skyet, oppholdsvær med litt sol innimellom. Det ser jo til å være varslet vårt for fredagen. I kveld kan hende enkelte regnbyger, sier meteorologene. Sør- og sørøst bris, opp I frisk bris utsatte steder. I ettermiddag varsles opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturer I ettermiddag opp I en 14-15 grader, minkende til 10-11 grader sent I kveld.

0: Gullbrander Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser i gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett i strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokken 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente gratis billetter på nett før kamp. Kle deg opp i jobbershoppen og støtt de lyseblå fram til årets første hjemmeseier, søndag klokken 5 på Østerhus Arena.

0: Fransefoss klarer til å hjelpe deg.
1: Fransefoss, vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.
2: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
3: Sjøsystemet Vest har vært en del av det norske landbruket i over 40 år. Med våre 60 ansatte spredt rundt på kontorer og servicepunkter fra Jæren til Vindafjord og Davos, ser vi lyst på fremtiden til norsk landbruk. Et sterkt norsk landbruk som produserer trygg og sunn mat er viktig. Viktig for folk flest, men også veldig viktig for arbeidsplassene til alle oss som jobber direkte sammen med bonden. Og nettopp det har vi planer om å fortsette med i fremtiden også. Fjøssystemer, bonden og dyrenes første valg.
0: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen, eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: I dag startet den 109. utgaven av sykkelrittet Giro d'Italia. På startstreken står en treningsgjeng fra Stavanger, Egersund, Ålgård og

0: Erbe, Erlend Blikra, Fredrik Dversnes Lavik, Markus Holgaard og Tord Gudmestad skal alle sykle Giroen. Et av verdens største sykkelritt, årets Giro d'Italia, starter I dag og avsluttes, som så ofte de siste årene, I Roma 3 uker senere. Så til Europacupen I fotball, og Aston Villa klare for finale I Europa League etter å ha knust Nottingham Forest 4-0 4-1 sammenlagt. Ollie Watkins og Emiliano Buendia skårte hver sitt, mens John McKinn skårte 2. I finalen møter de tyske Freiburg, som sto Braga 4-3 sammenlagt. Finalen spilles 20. mai I Istanbul. I Conference League møter Crystal Palace Rayo Vallecano I finalen. Palace slo Shakhtar Donetsk, mens Vallecano slo Strasbourg. Den finalen spilles 27. mai I Leipzig. Så til Obos-ligaen og Vetle Hellestø fra Sola blir daglig leder I Moss fotballklubb. Han har selv spilt for Sola, Vidar og Sandnes Ulf, men meldte overgang til Moss før 2022-sesongen. Der spilte han I 3 sesonger. Den siste tiden har han jobbet halvstilling som økonomi- og administrasjonssjef I klubben. Og golf og Kristoffer Reitan fortsetter å storspille på PGA-touren I golf. Han gikk åpningsrunden I storturneringen I Charlotte 5 slag under par og helt I tetsjiktet. Da han hadde spilt ferdig, var han på delt 3. plass 1 slag bak Im Sung-ja og Matt McCarthy, som begge hadde flere hål igjen å spille. Turneringen I North Carolina har totalt premiesum på 20 millioner dollar, og en av PGAs såkalte signaturturneringer med begrenset deltakerfelt.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Dette er Siri på Jærhagen. Nå er det gilde mai-dagens i Åsa. Konfirmasjoner, 17. mai og hagemøbler i fokus, og grillsesongen i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig så er det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret er pyntet i rødt, hvitt og blått. Og vi sier som vi pleier, det blir gildt å se deg.

Murphy, One and Two, He Would. Det er Perry. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Chris Brown til fredagen din nå. Dette her Holy Blindfold.

delvis skyet, oppholdsvær med litt sol innimellom. Det ser ut til å være varslet vårt for fredagen. I kveld kan hende enkelte regnbyger, sier meteorologene. Sør- og sørøst bris, opp I frisk bris utsatte steder. I ettermiddag varsles opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturer I ettermiddag opp I en 14-15 grader, minkende til 10-11 grader sent I kveld.

0: alle sammen, det er Nora Hegheim fra damelaget til Viking her. Nå, førstkommende lørdag, 9. mai, spiller vi toppoppgjør mot Start på Lyse Arena klokken 3. Det blir fansound og masse kjekke aktiviteter, så jeg håper å se mange på denne kampen. Jeg oppfordrer deg til å komme. Men det er en plass jeg
1: alltid må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
2: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
1: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger de.
3: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene, det kom til oss på Fedora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Fina med Fedora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
4: Hei, det Hans Berge på Ogna scene. Den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr man på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarri Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Olgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Olgård.
7: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt.
8: All inclusive. All inclusive.
7: Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
9: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
7: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
10: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Meghan Trainor opp mot toppen av en ny time. Du hørte Get In Girl. Nå klokka straks ett. Vi skal unna oss en nyhetsoppdatering på toppen av en ny time. ABBA, klassiker, Does Your Mother Know? Opp mot hel aller først. Og så har vi besøk av Tor Vidar Rennestraum I dag. Tidligere The Voice-deltaker var vel semifinalist. Ute med ny musikk som han innom oss med I dag. Neste time mellom ett og to.

0: Her er VG-nyhetene. Aktor legger ifølge TV 2 ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Han også tiltalt for en drapsforsøk mot mannen som grep inn i situasjonen. Store politistyrker har rykket ut til en bank i Arweiler i Tyskland etter en melding om en pågående gisselsituasjon, melder NTB. En væpnet mann skal ha tatt ansatte som gissel da en pengetransport ankom banken. Fabian Stang spiste middag med Stein Erik Hagen bare få dager før han døde på mandag. Han forteller om den siste samtalen med venn.
1: De to spiste middag hjemme hos Hagen og snakket om både livet og døden. Stang sier de begge ville dø med skoene på, men at de håpet å kunne gå ut minst et par med sko til før det skjedde. Men at den gleden fikk ikke Hagen.
0: Les hele saken på VG.no. Reporter var Ingeborg Vogt. Netflix lager en oppfølger til den norske katastrofeserien La Palma. I oppfølgeren Florida følger seerne et norsk miljø der ingen vet at en ødeleggende tsunami er på vei. Fantefilm står for produksjonen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et av Stavangers siste store utbyggingsområder skal nå utvikles på Hundvåg. I et år kjempet en rekke utbyggere om å vinne kampen om området på Hundvåg, kalt Atlanteren. Bate vant kampen om et område hvor de kjøpte 2 av 10 felt for mellom 50 og 70 millioner kroner, det skriver Aftenbladet. Området på 45 mål skal utvikles til bolig, hvor første spadestikk for 117 boligenheter skal tas om ca. 2 år. Den totale utbyggingen på Hundvåg skal være ferdig om 20 år og inkludere 880 boliger, en butikk samt et sykehjem. Det var bare Fremskrittspartiet og Industripartiet som sa ja til etablering av en tredje kristen privatskole i Egersund når levekårsutvalget behandlet saken i går, det skriver Dalene Tidene. FRP og INP mener det er bra med mangfold i skoletilbudet i kommunen, mens de andre partiene peker på at det allerede er ledige plasser i de kommunale skolene. Flertallet er også bekymret for at nye private grunnskoler kan føre til dårligere økonomi for kommunen. Denne kristne skolen Eikely har søkt om å få starte med 80 elevplasser. Og tidligere i år behandlet bystyret i Stavanger forslaget om å skjenke alkohol frem til klokka 6 om morgenen under fotball-VM for herrer, noe som det ble et flertall for, melder Aftenbladet. Der ble det kun åpnet for utvidet skjenking utendørs i sentrum. I vedtaket står det at søknader skal avgjøres i formannskapet. Mandag skal bystyret behandle en ny sak om skjenking utendørs utenfor sentrum under VM. Kommunedirektør har innstilt på nei, at det ikke tillates utvidet skjenketid utendørs på arealer som ligger utenfor sentrum.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Ed Sheeran med Azizam. Se det, da klokka har passert ett. Du hører kontoret. Fredag ettermiddag. Jeg radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø. Aslak I studio I denne enden. Og tidligere The Voice-deltaker Tor Vidar Rennestraum på besøk hos oss I dag og har med seg ny musikk. Life of Mary. Det hører med fra han om ikke alt for mange minuttene. Sam Fender og Elton John kommer din vei nå I aller første omgang. Dette her Talk to You.

0: Sam Fender, Elton John. Du hørte Talk to You.
1: Vi har fått et veldig gledelig gjensyn ifra mannen som du husker ifra The Voice, kom helt til semifinalen. Nå han tilbake i morgenshowet Tor Vidar Rennestrøm. God morgen og takk for sist.
2: God morgen, takk for sist, ja.
1: Så vi ser bare ta litt. Der vi tilbake. Du nå tilbake med ny låt Life of Mary. Gratulerer med det.
2: Takk for det, takk for det.
1: Hvor lenge siden du slapp forrige låt, holdt jeg på å si?
2: Nei, nå det vel et års tid siden, tenker jeg, ja. Så forrige låt kom. Det var jo et samarbeid med Jarle Bernhoft, så det var jo kjempegøy.
1: Stemmer det. Så var din mentor i...
2: Han var min mentor, ja. Så nå kommer det en ny, som litt sånn tilfeldig egentlig at den kommer. For det jo en sang som egentlig forsvant for 10 år siden.
1: Ja, hvordan da?
2: Nei, vi spilte den inn i studio, og så... Han, produsenten da, han flyttet fra Kvinnestall til Kristiansand og pakte ned studio, og når han satte opp igjen studio, så var harddisken ødelagt.
1: Nei.
2: Da forsvant sangen.
1: Og da var det ikke mulig å finne alt på seg.
2: Ingen mulighet å finne den igjen. Og så gikk det noen år nå, så fant han en sånn dårlig MP3-versjon med helt forferdelig lyd.
1: Ja.
2: Så prøvde å fikse litt på den, men det gikk ikke. Så var vi veldig sånn, om vi skulle spille den inn på nytt, for det er en låt som jeg liker veldig godt. Og så plutselig tikker det inn en melding på telefonen hans ifra en som driver et annet studio som han hadde sendt sangen til.
1: Oi.
2: For 10 år siden. Og så fant han den igjen nå, han rydda i filen sine i en mappa uten navn, og så spørte han, ikke det her de låt fikk han? Og da var jo originalen.
1: Nei!
2: Jo, så da kunne vi gi han ut.
1: Ah, fantastisk. Ja. Life of Mary heter han.
2: Ja.
1: Dette er jo åpenbart en sang som betyr mye for deg, i og med at du har ventet så lenge nå på den. Hvorfor betyr den så mye for deg? Hva låt er det?
2: Det er en sang jeg skrev for i alle fall 15 år siden. Sånn, egentlig i den tiden der jeg begynte å skrive sånn, låter mer seriøst. Og det er en sang med masse følelse, og det handler jo om Mary da, som har en tøff barndom, og tenker ganske mange feil valg i livet sitt. Så det er jo en sterk tekst. Og jeg er jo veldig glad i musikk med mye følelse, så det er en sang som betyr mye for meg. Ja.
1: Det må jeg vært heldig å få sett på TV, blant annet. Nå slipper den, er det sånn du slipper den ut alene, eller har du et studio bak deg? Eller?
2: Det er sammen med produsenten Rune Torgersen, som har produsert og spiller alt av gitarer på sangen. Og så er det duett med Cindy Kvinnløg.
1: Er det slekt med Steven?
2: Det er datteren til Steven.
1: Det er et par kvinnløger i Kvinnestal.
2: Ja, det er det. Så det er veldig gøy. Det er jo spesielt gøy da når det er, trodde han var vekke for alltid, og så dukker han opp igjen. Så. Og lydkvaliteten var jo, det var jo ikke så dårlig for 10 år siden heller.
1: Men dere fiksa han litt og gjorde han litt mer representabel?
2: Eller? Vi fiksa litt på lyden, ja. Ikke veldig mye, bare bitte grann. Så det er en ting som ikke klarte å fikse, for eksempel. Helt i begynnelsen av låten, så begynner jeg å synge litt grann for sent.
1: Oh, ja.
2: Men det gjør ingenting.
1: Men så du har ikke sunget han på ny nå?
2: Nei,
1: dette er rett og slett Tor-Vidar for...
2: Det er Tor-Vidar for 10 år siden.
1: Hvordan var du da?
2: Genert, eller... Da er jeg jo se... Merker jo, for dette er jo 10 år siden jeg jobbet sammen med han, produsenten.
1: Ja.
2: Og for 10 år siden så var alt han gjorde, det var greit.
1: Ja, ja, sånn, ja.
2: Mens nå da vi diskuterte på å fikse på han, så hadde jeg litt mer, nei, vi kan ikke gjøre det sånn.
1: Ja, ja, det stemmer det. Du, skal vi bare få høre han?
2: Det kan
1: vi. Så det er det med oss litt til.

delvis skyet til skyet, oppholdsvær med litt sol innimellom. Det ser ut til å være varslet vårt for fredagen. I kveld kan hende enkelte regnbyger, sier meteorologene. Sør- og sørøst bris, opp I frisk bris utsatte steder. I ettermiddag varsles opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturer I ettermiddag opp I en 14-15 grader, minkende til 10-11 grader sent I kveld.

0: Elvranør Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser I gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett I strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente gratis billetter på nett før kamp. Kle deg opp I jobbershoppen og støtt I lyseblå frem til årets første hjemmeseier, søndag klokka 5 på Østerhus Arena.

0: Den er fin.
1: Vi har fortsatt besøk fra Tor Vidar, som i dag har sluppet låten Life of Mary, en låt som forsvant for 10 år siden, men nå er tilbake igjen. Tor Vidar, du er tilbake med mer musikk nå, 1 år siden forrige gang. Du og Jarle Bernhoff skapte musikk. Hvordan blir 2026? Er dette starten på et musikalsk år, eller?
2: Det håper jeg jo. Nå har jeg jo samlet sammen band nå, så da begynner vi med... Vi har en jobb, boket nå i sommer med band, og så i uke 39 så går vi, da bygger vi om huset mitt i Kvinesdal til studio.
1: Oi!
2: Og så spiller vi inn forhåpentligvis et fullt album. Vi har en helgpåke, så hvis vi klarer fullt album så blir det det, eller så blir det en EP.
1: Så. Det er mye å snakke om. Aller først, du skal rett og slett renovere og bygge studio.
2: Jeg skal egentlig bare... bruke huset som det er, men det blir masse ledninger, det blir masse utstyr, og det blir...
1: Kult.
2: Så det blir gøy. Det blir litt sånn live-lyd. Litt sånn, jeg er veldig glad i det selv, å høre på artister som spiller inn live. Du får liksom en egen stemning i det. Det blir ikke så polert.
1: Er du handy selv, eller?
2: Av og til.
1: Når du orker.
2: Ja. Jeg orker, ja.
1: For du skulle vel madle dette i helg også?
2: Det må helga bli maling, ja. Det gjør det, og det er noe jeg hater.
1: Ja, men sånn er det. Album altså EP, så det er flere singler som er på vei altså.
2: Det er der, og så kommer der allerede neste fredag, om en uke til, så kommer der to. De er spilt inn hjemme, med en mikrofon.
1: Oi.
2: Ja, for å få den der gode, gammeldagse lyden. Det er sånn, egentlig mest en sånn, litt sånn stikk mot AI-musikk. Sant? Nå gjør det helt ekte. Ja.
1: I tillegg til å være travel med, ja, i studio, så er du også travel på turer, for du har satt i gang en sånn et dagsturprosjekt.
2: Det
1: har
2: jeg.
1: Hva slags prosjekt er dette?
2: Jeg gikk til en dagstur ute, og så sa jeg, var litt sånn stor i kjeften, så sa jeg lurer på om jeg skal bare gå på alle.
1: Ja, for det er ikke få.
2: I Agder og Rogaland tenkte jeg skulle starte med.
1: Det er ikke mindre.
2: Nei, det er 53.
1: 53?
2: Ja. Nå har jeg gått 8.
1: Oi?
2: Ja, så nå er vi kommet til mai, og jeg har gått 8 allerede, så det blir jo en del til. Forhåpentligvis. Håper jo, altså... Det er jo litt sånn utfordringer med helsa, litt sånn dårlig bein og sånn, så egentlig så tror jeg bare må gjøre det, for at det skal bli enda bedre.
1: Ja, for det er jo en helsegevinst også,
2: ja,
1: i
2: dette her.
1: Men hva turer har du gått av de 8? Har du gått noen her i Rogaland?
2: Her i Rogaland så har jeg gått Jørpeland, den som er der, og så har jeg gått den i Sauda, og så har jeg gått på Karmøy på Rogaland.
1: Ja, for du bor jo i Kvinesdal, har dere noen der?
2: Der har vi, på Feda i Kvinesdal.
1: Ja, og fint på Feda.
2: Opp på fjellet, og så utsikt helt ut av havet.
1: Wow.
2: Veldig fint.
1: Har du med gitaren da?
2: Det er jo planen egentlig, altså gå disse hytten og finne ut om det er noen som det er mulighet å dra med seg noe utstyr, og så kanskje kjøre en gratis konsert eller to.
1: Ja.
2: Så det hadde jo vært veldig greit.
1: Da må du være i Rogaland for å tilby det til oss som
2: ja,
1: er her.
2: Ja, det skal jeg gjøre. Da blir det, da blir jeg i begge fylker.
1: Ja, mest Rogaland.
2: Ja.
1: Tor Vidar, det var veldig kjekt å ha deg på besøk. Vi gleder oss til mer musikk. Vi skal få høre Life of Mary igjen etter hvert også, og neste fredag også når du kommer med to nye singler. Tusen takk for besøket, så får du ha en god helg med Malerkosten.
2: God helg.

0: nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukta slår deg I bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kjærlighet for pizza.
1: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål I Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner I landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.
2: Det noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme innom ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
3: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme I mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter Hjelp med deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss I Krossbergveien 81, Havsjord.
4: Vårrengjøring mye søppel. Når det vår, det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
5: Hvilken artist tror du den mest sampla I hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

med Fred Wang og Valsen. Så det, klokka øyeblikk to. Skal vi ta med oss en nyhetsoppdatering da? Etter Tobias Sten.

0: Her VG-nyhetene. Store politistyrker har rykket ut til et gisseldrama i en bank i byen Sinzig i Tyskland. Et av gislene skal ha vært sjåfør av en pengetransport. Avisen Stern skriver at flere gjerningsmenn har barrikadert seg sammen med gisler inne i velvet. Aktor legger ifølge TV 2 ned påstand om 19 års forvaring for mannen som tiltalt for å ha drept ekskona på åpen gate i Hønefoss sentrum i fjor. Han også tiltalt for drapsforsøk mot mannen som grep inn i situasjonen. Det nederlandske datatilsynet har gitt selskapet bak taxitjenesten Yango et gebyr på 100 millioner euro. Tilsynet mener de har overført personopplysninger til Russland. Selskapet bestrider vedtaket. Hantaviruset vi har i Norge ikke det samme som på cruiseskipet som har utbruddet nå, opplyser FHI. Tre personer med viruset døde på skipet, men det norske musepestviruset gir ikke like alvorlig sykdom og smitter ikke mellom mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Norges bondelag sier de ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, legger opp til at bøndene fortsatt skal henge etter, det sier forhandlingslederen i pressemeldingen som sendt ut. Bondelaget har fremmet krav om 4,2 milliarder. Tilbudet som kom i dag på 3,2 ifølge NTB. Bondelaget skal nå gjennomgå tilbudet nøye for å se om det grunnlag for videre forhandlinger. Geir Pollestad fra Senterpartiet går ut og sier de også kritiske til regjeringens tilbud. Han uttaler til NRK i ettermiddag at inntektsgapet i jordbruksnæringen både går ut over norsk matberedskap og den økonomiske forutsigbarheten for bøndene. En mann i 50-årene dømt til fengsel i 8 måneder for grovt økonomisk utroskap etter å ha vært styreleder og økonomisk ansvarlig for Høle samfunnshus, hvor han overførte i underkant av 1 million kroner til sine egne private bankkontoer, i tillegg til å betale flere andre private regninger med samfunnshusets penger, og også underslått penger fra Sandnes Arbeiderparti. Alle pengene skal ifølge NRK ha blitt betalt tilbake. En drone som var i lufta på Regestranden førte til full stans i flytrafikken på Sola en kort periode i formiddag. Politiet beslagla droneutstyret til en mann i 50-årene som anmeldes for forholdet. Ellers opplyser politiet at de inviterer til politiets dag på torget i Stavanger i morgen. Det skjer mellom 12 og 2.
2: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Sharon with Thumb. Du hørte Medusa, da klokka passert to. All musikken du trenger til arbeidsdagen din gjennom fredags ettermiddagen på kontoret. Nå har jeg Sigrid liggende klar til deg. Mirror.

delvis skyet til skyet, oppholdsvær med litt sol innimellom. Det ser jo til å være varslet vårt for fredagen. I kveld kan hende enkelte regnbyger, sier meteorologene. Sør- og sørøst bris, opp i frisk bris utsatte steder. I ettermiddag varsles opp i liten kuling på kysten. Makstemperaturer i ettermiddag opp i en 14-15 grader, minkende til 10-11 grader sent i kveld.

Dette er Siri på Jærhagen. Nå det gilde majdagsjåse. Konfirmasjoner 17. mai og hagemøbler i fokus, og grillsesongen i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig så det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret pyntet i rødt, hvitt og blått. Og vi sier som vi pleier, det blir gildt å se deg.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: I dag startet den 109. utgaven av sykkelrittet Giro d'Italia. På startstreken står en treningsgjeng fra Stavanger, Egersund, Ålgård og Nærbø. Erlend Blikra, Fredrik Dversnes Lavik,

0: Markus Holgaard og Tord Gudmestad skal alle sykle Giroen. Et av verdens største sykkelritt, årets Giro d'Italia, starter I dag og avsluttes, som så ofte de siste årene, I Roma 3 uker senere. Så til Europacupen I fotball, og Aston Villa klare for finale I Europa League etter å ha knust Nottingham Forest 4-0 4-1 sammenlagt. Ollie Watkins og Emiliano Buendia skårte hver sitt, mens John McKinn skårte 2. I finalen møter de tyske Freiburg, som slo Braga 4-3 sammenlagt. Finalen spilles 20. mai I Istanbul. I Conference League møter Crystal Palace Rayo Vallecano I finalen. Palace slo Shakhtar Donetsk, mens Vallecano slo Strasbourg. Den finalen spilles 27. mai I Leipzig. Så til Obos-ligaen og Vetle Hellestø fra Sola blir daglig leder I Moss fotballklubb. Han har selv spilt for Sola, Vidar og Sandnes Ulf, men meldte overgang til Moss før 2022-sesongen. Der spilte han I 3 sesonger. Den siste tiden har han jobbet halvstilling som økonomi- og administrasjonssjef I klubben. Og golf og Kristoffer Reitan fortsetter å storspille på PGA-touren I golf. Han gikk åpningsrunden I storturneringen I Charlotte 5 slag under par og helt I tetskiktet. Da han hadde spilt ferdig, var han på delt 3. plass 1 slag bak Im Sung-ja og Matt McCarthy. Sammen med begge hadde flere hål igjen å spille. Turneringen I North Carolina har totalt premiesum på 20 millioner dollar, og en av PGAs såkalte signaturturneringer med begrenset deltakerfelt.
1: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: for deg. Vi vil være best på det som betyr mest.
1: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
0: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.

delvis skyet til skyet, oppholdsvær med litt sol innimellom. Det ser ut til å være varslet vårt for fredagen. I kveld kan hende enkelte regnbyger, sier meteorologene. Sør- og sørøst bris, opp I frisk bris utsatte steder. I ettermiddag varsles opp I liten kuling på kysten. Makstemperaturer I ettermiddag opp I en 14-15 grader, minkende til 10-11 grader sent I kveld.

0: Har du boss? Ring til Frans Voss.
1: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta vårryddingen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransefoss.no. Prisene inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Fransefoss klare til å hjelpe deg.
0: Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall. Så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

Mens klokka straks nærmer seg tre, Jonas klar med ettermiddagsrushet om ikke mange minuttene. Jeg skal få takke fint for følge så langt denne uka. Jeg heter Aslak, har fulgt deg både I dag og denne uka på kontoret. Gleder meg til helg, det håper jeg du også gjør, så tar vi opp tråden igjen på mandag.

0: Her VG-nyhetene. Anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen etter minusvariantuttalelsene blir henlagt, reporter Frode Sti.
1: Uttalelsene kan ikke regnes som offentlige til tross for at et utested i utgangspunktet er et offentlig sted, uttaler politiet. Hansen snakker delvis snøvlete og i et toneleie som er vanskelig for andre i rommet å høre, og det er støy rundt. Formålet med lovbestemmelsen er å ikke ramme private samtaler med unntak for om ytringene lett kan overhøres av andre.
0: Kinesiske myndigheter avviser spionanklagene etter at en kvinne ble pågrepet i Norge, melder NRK. Kvinnen er kinesisk statsborger og er siktet for medvirkning til forsøk på grov etterretningsvirksomhet. Staten tilbyr 3,2 milliarder kroner i årets jordbruksoppgjør. Det er 1 milliard mindre enn bøndenes krav. Statens forhandlingsleder Nils Øyvind Bergseth mener tilbudet viser sterk prioritering av jordbruket i en usikker tid.
2: Den krevende internasjonale situasjonen med krigsutbrudd i Midtøsten bringer inn ny kostnadsvekst og usikkerhet i den norske økonomien, og den videre utviklingen er uforutsigbar.
0: Bøndene mener staten legger opp til at de fortsatt skal henge etter. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Norges bondelag sier de ikke er fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, legger opp til at bøndene fortsatt skal henge etter, det sier forhandlingslederen i pressemeldingen som er sendt ut. Bondelaget har fremmet krav om 4,2 milliarder. Tilbudet som kom i dag er på 3,2 ifølge NTB. Bondelaget skal nå gjennomgå tilbudet nøye for å se om det er grunnlag for videre forhandlinger. Geir Pollestad fra Senterpartiet går ut og sier de også er kritiske til regjeringens tilbud. Han uttaler til NRK i ettermiddag at inntektsgapet i jordbruksnæringen både går ut over norsk matberedskap og den økonomiske forutsigbarheten for bøndene. En mann i 50-årene er dømt til fengsel i 8 måneder for grovt økonomisk utroskap etter å ha vært styreleder og økonomisk ansvarlig for Høle Samfunnshus, hvor han overførte i underkant av 1 million kroner til sine egne private bankkontoer, i tillegg til å betale flere andre private regninger med Samfunnshusets penger, og også underslått penger fra Sandnes Arbeiderparti. Alle pengene skal ifølge NRK ha blitt betalt tilbake. En drone som var i lufta på Regestranden førte til full stans i flytrafikken på Sola en kort periode i formiddag. Politiet beslagla droneutstyret til en mann i 50-årene som anmeldes for forholdet. Ellers opplyser politiet at de inviterer til politiets dag på torget i Stavanger i morgen. Det skjer mellom 12 og 2.

0: Miles Smith, Stay If You Wanna Dance, synger han 10 over 3, fredag 8. mai. Og vi må ut I sola på sykkelsetet, Rogvi.
1: I går hørte du han snakke om Giro d'Italia og noen av de aller største talentene som med, og de tilfeldigvis fra regionen her, fra Nærbø, fra Sandnesområdet, fra Egersundområdet og fra Ålgård. Og vi kan også kaste på en Karsten Feldmann der som skulle ha vært med, som også lokal og et veldig stort talent. Og apropos de store talentene, så det noe veldig gledelig som skjer I sommer. Det kom jo den... Kjedelig nyheten at vi ikke får Tora Fnova I år og ser verdens beste syklister på hjemmebane, men som skår I gleden og som en fin trøst så har gjengen nå samlet seg og kan invitere til NM I landevei her på hjemmebane senere I juni. Roy Hegerberg, du fortsatt med oss. Du var litt inne på det I går, en mager trøst at vi får... se lokale syklister I Giro d'Italia når det ikke Tora Fnova, men dere har fått et annet mesterskap her hjemme I juni. Hvordan blir det?
2: Ja, vi skal arrangere landeveis-NM I slutten av juni, 25. til 28. juni, så det gleder vi oss til. Og det jo det største løpet vi kan arrangere foruten Tora Fnova og når vi ikke fikk til Tora Fnova I år, og fikk den muligheten, så tok vi den med en gang, og Vi har forberedt oss og lagt noen kule løyper, og har lyst til å lage Tora Fnova stemning når vi skal arrangere dette NM. Og med den bredden som vi snakket om I går, blant proffene på herresiden, så vet vi at det mange gode talenter I regionen, både på kvinnesiden og herresiden. Og vi har også en Susanne Andersen, vi har high-tech-laget som her fra lokalt, så det å ha et mesterskap her på hjemmebane jo veldig naturlig. Vi arrangerte jo også I 2023 på Sandnes, men nå skal vi ha det litt mer I hele regionen. Vi skal starte med en tempo som går fra Sola med målgang på toppen av Grisabakken. Vi skal bruke sykkelsamveien den dagen. Vi skal ha et gaderitt I Sola sentrum på fredagen, og så skal vi ha en fellesstart fra juniorklassene på Sandnes. Og så avslutter vi med fellestarten for elite som skal gå vi har start og mål på toppen av Grisabakken og kjøres mange ganger så spesielt den søndagen håper jo at vi får mye folk ut I løypene og lager Tora Fnova stemning når vi skal arrangere Norgesmesterskapet I landeveissykling
1: Du får en tidligere Norgesmester I graderitt og en som har flere medaljer I fellestarten som deg Hva betyr NM for syklistene?
2: Det betyr mye. Da har vi satt opp kongepokal I tempoøvelsen, og så det disse trøyene, mesterskapstrøyene. Nå det Andreas Leknesund som står på start med den I Giro d'Italia. Alle har lyst til å bære den nasjonale mesterskapstrøya. Så det betyr mye, og de som stiller opp, de har lyst å vinne, og nå det en bredde I toppen der som ekstremt bra, både på kvinnesiden og herresiden, og så det jo ekstremt mye spennende talenter I juniorklassene, så mesterskapet henger høyt, en får også viktige UCI-poeng, hadde det ikke vært for at UNOX virkelig briljerte på fjorårets NM, så hadde de faktisk ikke blitt virtual-lag I år, så såpass mye poeng sanket de der, så NM viktig, og Da får vi jo også sitte litt mer av bredden I norsk sykkelsport, så det gleder vi oss veldig til, og det jo faktisk første gangen gjennom historien at fellestarten I et norsk mesterskap ble kjørt I Stavanger kommune, til tross for at masse gode syklister, at man ikke har hatt Tour de Fjords og Tour of Norway I Stavanger mange år, så det faktisk første gangen fellestarten ble arrangert I Stavanger noensinne, så veldig kjekt at vi får det til, Og før den tid så skal vi også arrangere Nordsjøet 13. juni, så da kommer det til å skje mye på sykkelfronten alligevel, og så det bare å fylle med og eventuelt bli med på Nordsjøet og komme seg ut I løpene når vi skal arrangere sykkelen.
1: Vi gleder oss, Roy. Tusen takk for praten igjen, så får du en fin helg.
2: Lige måte.

skya eller delvis skya oppholdsvær I dag med noen fine glimt av sol. I kveld kan det hende enkelte regnbyger. Sør og sørøst bris, frisk bris utsatt plasser, liten kuling på kysten. Resten av helga, lørdag, meldes skya med regn lengst nord, ellers oppholdsvær, skiftende bris, frisk bris på kysten, temperaturer rundt 10-11 grader. Søndag, skya, spredt regn og regnbyger, snø over 800 til 1000 meter, nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturene ligger mellom 8 og 10 grader.

0: Dette er Siri på Jærhagen. Nå er det gilde mai-dagens i Åsa. Konfirmasjoner, 17. mai og hagemøbler er i fokus, og grillsesongen er i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig så er det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret er pyntet i rødt, hvitt og blått. Og med seier som vi pleier, det blir gildt å se deg.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månens tilbud er Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da er det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt av avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål i Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
4: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
5: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
6: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det rockfly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
7: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne?

Elton John, Dua Lipa, Cold Heart, 4:30. Norges bondelag sier de ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, legger opp til at bøndene fortsatt skal henge etter, det sier forhandlingslederen I pressemeldingen som sendt ut. Bondelaget har fremmet krav om 4,2 milliarder. Tilbudet som kom I dag på 3,2 ifølge NTB. Bondelaget skal nå gjennomgå tilbudet nøye for å se om det grunnlag for videre forhandlinger. Geir Pollestad fra Senterpartiet går ut og sier de også kritiske til regjeringens tilbud. Han uttaler til NRK I ettermiddag at inntektsgapet I jordbruksnæringen både går ut over norsk matberedskap og den økonomiske forutsigbarheten for bøndene. En mann I 50-årene dømt til fengsel I 8 måneder for grovt økonomisk utroskap etter å ha vært styreleder og økonomisk ansvarlig for Høle Samfunnshus, hvor han overførte I underkant av 1 million kroner til sine egne private bankkontoer, I tillegg til å betale flere andre private regninger med samfunnshusets penger, og også underslått penger fra Sandnes Arbeiderparti. Alle pengene skal ifølge NRK ha blitt betalt tilbake. En drone som var I lufta på Regestranden førte til full stans I flytrafikken på Sola en kort periode I formiddag. Politiet beslagla droneutstyret til en mann I 50-årene som anmeldes for forholdet. Ellers opplyser politiet at

0: Gulbrandur Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser I gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett I strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente gratis billetter på nett før kamp. Kled deg opp I jobbershoppen og støtt I lyseblå frem til årets første hjemmeseier, søndag klokka 5 på Østerhus Arena. Men det en plass jeg
2: alltid må innom til. Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
3: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
2: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge når du trenger de.
4: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp I den ene enden til minnesund I den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
5: Mossige Minde et sosial fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta I ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-caféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes Storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter, de finner du på mossigeminde.no. Velkommen til utedans med Sanne Storben på Mossige Minde.
6: Ost noe ystepikene driver med. Nå det vår, en herlig tid med foglekvitter og vårvinner. Ystebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt I alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne okker skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ystebutikken heter den. Du kan også komme inn om ystebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
7: Det Hans Berge på Ogna scene, den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter I veggene. Her byr vi på konsert og arrangement I fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sari Skår fra USA med band. Tenk ut hegget turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna-scenen.

Hilde Selvikvåg syng sin låt Glitter for oss I ettermiddagsrøsje. Fredag altså, vi så nærme helg. Jeg håper du gleder deg like mye som jeg gjør. Fint vær har vi fått. Jeg skal på kino I helga. Det ikke akkurat kinovær. Skulle egentlig vært ut og nøtte det. Men det får vi gjøre I dag. Vi skal høre musikk og nå til Major Lazer, Mø og DJ Snake.

skya eller delvis skya oppholdsvær I dag med noen fine glimt av sol. I kveld kan det hende enkelte regnbyger. Sør og sørøst bris, frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten. Resten av helga, lørdag, meldes skya med regn lengst nord, ellers oppholdsvær, skiftende bris, frisk bris på kysten, temperaturer rundt 10-11 grader. Søndag, skya, spredt regn og regnbyger, snø over 800 til 1000 meter, nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturene ligger mellom 8 og 10 grader.

0: Vårrengjøring er mye søppel. Når det vår, er det mye som må gjøres, og det blir ofte mye å bli kvitt. Fransefoss er med på dugnaden. Bestill konteiner til fast pris på fransefoss.no eller ring på telefon 9694 0990.
1: Hva er viktig for deg? Vi vil være best på det som betyr mest.
2: Det er tid for fest, og det er tid for feiring. Blomster, borddekking og annen pynt til festbordet, eller ekstra klappstoler til besøket. Og du, ser uteområdet helt krise ut? Tvedtsenteret har både møbler, planter og hageutstyr til å friske opp ute med.
1: Barn, dyr, hjem, sport. Tvedtsenteret. Best på det som betyr mest.
3: Kjøsystemet Vest har vært en del av det norske landbruket i over 40 år. Med våre 60 ansatte spredt rundt på kontorer og servicepunkter fra Jæren til Vindafjord og Davos, ser vi lyst på fremtiden til norsk landbruk. Et sterkt norsk landbruk som produserer trygg og sunn mat er viktig. Viktig for folk flest, men også veldig viktig for arbeidsplassene til alle oss som jobber direkte sammen med bonden. Og nettopp det har vi planer om å fortsette med i fremtiden også. Fjøssystemet, bonden og dyrenes første valg.
4: Men det er en plass jeg alltid må innom til. Knapphus, du vet.
5: Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus er distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
6: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen, han hiver seg rundt om vi trenger det.
5: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
7: Går du med byggeplaner? Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
8: Nybakte bånd, smelta ekte ost fra Tine, rett ut av steinovnen. Det er så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg? Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza.
9: Hei alle sammen. Det er Nora Hegheim fra damelaget til Viking her. Nå, førstkommende lørdag, 9. mai, spiller vi toppoppgjør mot Start på Lyse Arena klokka 3. Det blir fansound og masse kjekke aktiviteter, så jeg håper å se mange på denne kampen. Jeg oppfordrer deg til å komme.
10: Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bag? God markedsføring er viktig uansett om tidene er gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio er effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i innboksen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Her VG-nyhetene. Bombegruppa på vei til Gjøvik etter funn av mulige eksplosiver på en gjenvinningsstasjon. Stasjonen evakuert. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd, skal være smittet. Flertallet av kommunene sier nei til kutt og vil beholde maksgrensene for elever per lærer.
1: Blant 163 høringssvar vil 94 kommuner beholde lærernormen slik den Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt støtter nåværende modell, mens SP og Høyre åpne for en mer fleksibel løsning der kommunene bestemmer mer.
0: Reporter Frode Sti. Anmeldelsen mot FRP-rådgiver Hårek Hansen etter minusvariantuttalelsene blir henlagt. Politiet mener uttalelsene ikke kan regnes som offentlige. Bøndene ikke fornøyde med statens tilbud på 3,2 milliarder kroner i jordbruksoppgjøret. Det 1 milliard mindre enn bøndenes krav.
2: Her styrer staten mot et fortsatt inntektsgap, og det mener vi ikke akseptabelt.
0: Det sa leder i Norges bondelag Bjørn Gimming. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Norges bondelag sier de ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, legger opp til at bøndene fortsatt skal henge etter, det sier forhandlingslederen i pressemeldingen som sendt ut. Bondelaget har fremmet krav om 4,2 milliarder. Tilbudet som kom i dag på 3,2 ifølge NTB. Bondelaget skal nå gjennomgå tilbudet nøye for å se om det grunnlag for videre forhandlinger. Geir Pollestad fra Senterpartiet går ut og sier de også kritiske til regjeringens tilbud. Han uttaler til NRK i ettermiddag at inntektsgapet i jordbruksnæringen både går ut over norsk matberedskap og den økonomiske forutsigbarheten for bøndene. En mann i 50-årene dømt til fengsel i 8 måneder for grovt økonomisk utroskap etter å ha vært styreleder og økonomisk ansvarlig for Høle Samfunnshus, hvor han overførte i underkant av 1 million kroner til sine egne private bankkontoer, i tillegg til å betale flere andre private regninger med Samfunnshusets penger, og også underslått penger fra Sandnes Arbeiderparti. Alle pengene skal ifølge NRK ha blitt betalt tilbake. En drone som var i lufta på Regestranden førte til full stans i flytrafikken på Sola en kort periode i formiddag. Politiet beslagla droneutstyret til en mann i 50-årene som anmeldes for forholdet. Ellers opplyser politiet at de inviterer til politiets dag på torget i Stavanger i morgen. Det skjer mellom 12 og 2.

Alex Warren synger Fever Dreams på starten av en ny time, klokka passert 4. Ettermiddagsrøsje står på. Det meg, Jonas, som bak spakene I dag, inn mot helg som kanskje mange har tatt akkurat nå. På vei hjem fra jobben skal jeg I hvert fall skru på din beste musikken. Nå skal vi til Rosé og Bruno Mars.

0: Rosé, Bruno Mars, sett litt fart på fredagen, det bra, APT. Vi skal snakke litt om ungdomsbedrift, for Rogaland har Norges tredje beste ungdomsbedrift, Cheap Sheep fra Karmsund videregående, overbevist I flere kategorier, stakket av med flere priser, når det var avholdt NM I ungdomsbedrift I Lillestrøm I slutten av april. Og vi skal snakke med daglig leder I Ungt Entreprenørskap, Rogaland, Maria Åsbø.
1: Du, NM I ungdomsbedrift, Lillestrøm, var du selv der oppe, eller?
2: Det var jeg.
1: Hvordan var hele arrangementet?
2: Det var kjempefint. Dette var mitt tiende NM, faktisk. Så jeg har jo hatt med meg Rogalandslaget mange år. Og det var... Absolutt like bra som det bruker å være, og god stemning og mye flott ungdom som viser frem hva de har skapt gjennom ungdomsbedriftene sine.
1: Vi følte litt med det på, I morgenshowet, og egentlig det å bli nominert til dette, for det virker ut at det I hvert fall som at nivået bare stiger og stiger og stiger, så det egentlig en seier bare å bli nominert?
2: Absolutt. Det 14.000 ungdommer som driver ungdomsbedrift I hele landet. Wow. Så det rundt, det ganske mange bedrifter til sammen, og de som kom til Lillestrøm var 65 bedrifter. Så det klart at det et nåløye som ganske lite. Så de som satt I salen der, de var allerede vinnere, har allerede utmerket seg I sine fylker, og satt nok og kjent på at nivået var noen knepp opp, ja.
1: Det kanskje vanskelig å ta på sparken, men det flere ungdomsbedrifter nå enn typ 10-20 år siden?
2: Det det. Mm. Det ja. Ungt entreprenørskap har 30-årsjubileum til neste år, og det klart at det veldig gledelig at aktiviteten fortsatt stiger. Og her I Rogaland så har vi jo mer enn doblet aktiviteten de siste årene.
1: Det fantastisk. De som sier at alt var mye bedre før, og dagens ungdom bare gamer, de tar feil.
2: De tar feil. ja. Det kan jeg si med handen på hjertet.
1: Cheap Sheep, de fra Karmsund. Mm-hmm. De kom på tredjeplass, men de fikk flere priser. Hva priser var det de fikk?
2: De ble kåret til landets beste yrkesfaglige bedrift, som vi synes veldig stas. Altså, Rogaland god på yrkesfag, vi god på lærlinger, sånn at det at vi kommer øverst på pallen I den prisen, det liker vi veldig godt. Og så ble de også kåret til, altså de fikk førsteplass I bærekraftsprisen.
1: Oi, hva de gjort? Hva var prosjektet deres?
2: De et veldig kult konsept. De går på restaurant- og matfag, og derfor de jo selvfølgelig veldig interessert I mat og matforedling. Og de hadde tatt tak I den utfordringen at vi kastet 600 000 kilo sauekjøtt I Norge hvert år.
1: Oi.
2: Som jo fullt brukende mat, men absolutt. Nordmenn vil ikke ha sauekjøtt, vi vil ha lammekjøtt. Ja. Sånn at de lager gode produkter av sau, alt fra pinnekjøtt og fenalår, som tradisjonelle, sånn, tar vare på mattradisjonen I Norge, men de lager også kebab og smashburger.
1: Wow.
2: Så de utnytter på en måte hele dyret og har en stor portefølje av produkter, som smaker godt og som god. Og det fikk de på en måte belønning for.
1: Det var imponerende. De da, altså det bønder? Det kokker? Eller
2: de går på kokk. Ja. Sånn at de tre jentene I Skipskip, de skal nå ut I lære. En på fin restaurant I Haugesund, og to stykker skal faktisk ut på båt.
1: Oi! Mm-hmm. Og så hørte jeg også at det var en dagligvarekjede som tok kontakt med dem.
2: Det det. Og det ikke så ofte vi ser det. Men de imponerer veldig med produktene sine. Det gode produkter, og så de jo veldig arbeidsom og flittig og engasjert, sånn at Coop, Marie Ro, har tatt kontakt og har bestilt 500 esker med kebabkjøtt. Wow. Så de skal stå på Marie Ro på demo på onsdag I neste uke, 13. mai. Så da det bare å ta turen for de som kan, altså. Altså. Det kjempegøy at på en måte også lokalt næringsliv strekker ut I hand, tar kontakt, og at de jentene da hopper på. Det veldig gøy å se. Så ja, nå har vi hørt rykter om at de har satt hele klassen I sving for å produsere kebabkjøtt for å komme I mål.
1: Det bra. Husker du hvem som vant, og hva deres prosjekt var?
2: På NM?
1: Ja.
2: Det var en bedrift fra Tora Storm videregående I Trondheim. De knallgod på entreprenørskap og utmerket seg alltid. De var en gjeng som hadde tatt tak I utfordringen som jeg ikke var klar over I det hele tatt, men det vist en utfordring at maritime tau, altså tau man bruker på skip og på rigg og sånn, skal være merket. Og hvis de ikke merket, så må de kastes. Og vi kastet veldig, veldig masse tau hvert år. Så de hadde utviklet en løsning for å merke tau.
1: Ja.
2: Så de skal til NM da, og konkurrere mot de beste I Europa.
1: Åh, kult. Mm-hmm. I EM, ja.
2: Ja, unnskyld, EM.
1: Mm. Ja. Du, Vi skal ha deg på besøk litt til, hvis det passer. Jeg vet ikke hvor travel du inn mot helga.
2: Jeg har god tid.
1: Så du blir med oss litt til?
2: Absolutt.

skya eller delvis skya oppholdsvær I dag med noen fine glimt av sol. I kveld kan det hende enkelte regnbyger. Sør- og sørøst bris, frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten. Resten av helga, lørdag, meldes skya med regn lengst nord, ellers oppholdsvær. Skiftende bris, frisk bris på kysten, temperaturer rundt 10-11 grader. Søndag, skya, spredt regn og regnbyger, snø over 800-1000 meter. Nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturene ligger mellom 8 og 10 grader.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure til Vestheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare du går inn på Foodora og finner Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hei, det Hans Berge på Ogna scene. Den lille scenen med de store opplevelsene. Midt på Ogna finner du et superkoselig og intimt lokale der musikken kommer tett på og stemningen sitter i veggene. Her byr vi på konsert og arrangement i fleng med lokale, nasjonale og internasjonale artister. Vi kan blant annet nevne Sarah Score fra USA med band. Tenk å tagge turen hei til Ogna, og så får vi Tony Harnell, han også fra USA, kjent fra TNT, og ikke minst Vidar Jonsen fra Haugesund og tidligere Vamp. Så gled dere folken, ta toget til Ogna, eller kjør ned, og få med dere de fantastiske konsertene på Ogna scene.
2: Ost er noe ystepikene driver med. Nå er det vår, en herlig tid med foklakvitter og vårvinner. Ostebutikken den fylles opp med både ferske og modne oster. Og ost, det kan du ha til alt i alle anledninger. Bare tenk deg å dele et osterfat på terrassen. Altså, osterne dere skal være lett å like for de fleste. Og følg dere på Instagram. Vi har en gilde nye konto som skal inspirere til gode ostemåltid. Ostebutikken heter den. Du kan også komme innom ostebutikken fysisk på Varhaug, så hjelper vi deg å finne både ost, tilbehør eller gaver.
3: Gullbrander Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser i gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett i strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
4: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente gratis billetter på nett før kamp. Kle deg opp i jobbershoppen og støtt i lyseblå frem til årets første hjemmeseier, søndag klokka 5 på Østerhus Arena.
5: Nå er vi klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive, all inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Er dere sultne? Rykende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-sida.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

Det är Sing Hillary Duff, 4:30. Norges bondelag sier de ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, legger opp til at bøndene fortsatt skal henge etter, det sier forhandlingslederen I pressemeldingen som sendt ut. Bondelaget har fremmet krav om 4,2 milliarder. Tilbudet som kom I dag på 3,2 ifølge NTB. Bondelaget skal nå gjennomgå tilbudet nøye for å se om det grunnlag for videre forhandlinger. Geir Pollestad fra Senterpartiet går ut og sier de også kritiske til regjeringens tilbud. Han uttaler til NRK I ettermiddag at inntektsgapet I jordbruksnæringen både går ut over norsk matberedskap og den økonomiske forutsigbarheten for bøndene. En mann I 50-årene dømt til fengsel I 8 måneder for grovt økonomisk utroskap etter å ha vært styreleder og økonomisk ansvarlig for Høle Samfunnshus, hvor han overførte I underkant av 1 million kroner til sine egne private bankkontoer, I tillegg til å betale flere andre private regninger med samfunnshusets penger, og også underslått penger fra Sandnes Arbeiderparti. Alle pengene skal ifølge NRK ha blitt betalt tilbake. En drone som var I lufta på Regestranden førte til full stans I flytrafikken på Sola en kort periode I formiddag. Politiet beslagla droneutstyret til en mann I 50-årene som anmeldes for forholdet. Ellers opplyser politiet at de inviterer til politiets dag på torget I Stavanger I morgen. Det skjer mellom 12 og 2.

Sigmunde er et sosialt fritidssenter for deg som senior. Hos de kan du delta i ulike aktiviteter, bestille rimelige middag hjem på døra eller komme innom på Beatles-kaféen. Lørdag 13. juni inviterer de sammen med Sandnes helselag til utedans fra klokka 6 til 11. Sandnes Storbønn spiller opp til dans, og det blir salg av mat og drikke. Gjør klar dansefoten og bli med på sommerens kjekkeste dansekveld. Telt har de også, så kjekk blir det uansett vær. Billetter de finner du på mossigeminde.no. Velkommen til utedans med Sandnes Storbønn på Mossigeminde.

0: är viktigt för dig? Vi vill vara bäst på det som betyder mest.
1: Det är tid för fest och det är tid för feiring. Blomster, borddäcking och annan pynt till festbordet. Eller extra klappstolar till besöket. Och du, ser utområdet helt krisigt ut? Tvättcentret har både möbler, planter och hageutstyr till att friska upp ute med.
0: Barn, dyr, hjem, sport. Tvättcentret. Bäst på det som betyder mest.
2: Med byggeplaner. Urbanhus tegner gjerne din drømmebolig. La deg bli inspirert av våre funkishus på urbanhus.no. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
3: Hei alle sammen. Det er Nora Hegheim fra damelaget til Viking her. Nå, førstkommende lørdag 9. mai, spiller vi toppoppgjør mot Start på Lyse Arena klokka 3. Det blir fansound og masse kjekke aktiviteter, så jeg håper å se mange på denne kampen. Jeg oppfordrer deg til å komme.
4: Hei, dette er Siri på Gjærhagen. Nå er det gilde mai-dagens i oss. Konfirmasjoner 17. mai og hagemøbler i fokus, og grillsesongen i gang. Du finner gaver, gavekort, finklær, flotte hagemøbler og griller til alle behov. Som vanlig så er det fullt av gode tilbud i butikkene. Og senteret er pyntet i rødt, hvitt og blått. Og med seier som vi pleier, det blir gilt å se deg.
5: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
6: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesser Utopia og Show Bar.

0: Sia, The Weeknd og Diplo, det med Elastic Heart, kvart på fem.
1: Vi har fortsatt besøk fra Maria, som daglig leder Ungt Entreprenørskap neste år. Da fyller de 30 år. Jubileum med Maria, hvordan blir det feiret?
2: Og det jeg ikke helt sikker på enda. Vi har jo kollegaer I hele landet. Og så har vi et sentralled I Oslo som driver og planlegger dette, men jeg tipper at det blir en feiring som både vi som jobber I Ungt Entreprenørskap og de som samarbeider med oss kommer til å få med seg.
1: Hvor lenge har du vært med?
2: Jeg har vært med nå I drøye 9 år.
1: 9 år? Så det blir snart 10 års jubileum på deg også.
2: Absolutt.
1: Mm. Vi har jo snakket om Cheap Sheep, som 13. mai skal være på Marie Ro. De gjør uønsket sauekjøtt til delikatesser, og det kan vi prøve på Coop, på Coop?
2: Yep.
1: Ja, Coop Marie Ro. Men jeg vil snakke litt mer om ungt entreprenørskap og hva dere gjør. Hvor holder dere til, først og fremst?
2: Vi holder til her I Stavanger på I-Park på Ullandhaug. Der vi 7 stykker, og så har jeg 2 gode kollegaer som sitter I Haugesund.
1: Og hva egentlig, hvis jeg var ungdom og skulle starte en bedrift, hva det første du tenker, derfor må jeg kontakte dere?
2: Nå det jo sånn at ungdommene, de blir kjent med oss gjennom skolen. Alt vi gjør, det gjør vi sammen med lærere, som tar vår metodikk inn I sin undervisning. Så de ungdommene som får drive elevbedrift eller ungdomsbedrift, de jo heldige og går på en skole som har ledelse og lærere som ønsker å gi denne metodikken til elevene sine. Så vi har avtaler med nesten alle kommunene I hele Rogaland. Så det betyr at skoledøren åpen, og lærere som ønsker å samarbeide med oss kan ta kontakt, og så går vi I gang.
1: Hvem det som mangler da, kommuner? Hvem det vi må fylle rest da?
2: Da kan du snakke med Sauda, Randaberg og Utsira.
1: Randaberg? Mm-hmm. Yes! Det min samboer for. Så jeg må røske tag I de.
2: Absolutt.
1: Går jo også inn I en tid som veldig viktig for ungdommer. Altså nå det snart eksamener, og så blir det avgangselever enten til ungdomsskoler eller til videregående skoler. Og vi snakket litt om det før, men det veldig mange som spør, hva skal du bli? Men det veldig få som spør, hva vil du bli? Mm. Det noe dere har tatt tag I?
2: Ja, vi jo opptatt av å gi ungdommene en erfaring som gjør at de oppdager hva de liker å gjøre. Fordi at skolen veldig opptatt av hvordan du gjør det I de ulike fagene. Sant? Så du god I matte, eller du sliter med norsk, eller sant? Det veldig lett å sette en karakter. Men det kan jo hende at du kan andre ting. At det andre ting som gir deg energi, eller som får det opp om morgenen. Og vi veldig opptatt av å vise elever at alle har noe I seg. Du har noen evner, du har noen nettverk, du har noen kompetanse som kan være verdifullt for andre. Og hvis du får lov til å på en måte ta utgangspunkt I det, så blir det kanskje enklere å sette seg ned og gjøre fagene I tillegg. Sånn at det å få lov til å drive elevbedrift på ungdomsskolen, for eksempel, hvor du får lov til å bestemme selv hvilken idé du skal ta tak I, så har du en drive til å gå I gang, og det hender jo at elever da går til læreren sin og sier at du, nå må vi lære det der om sånn budsjettering og regnskap og sånn, for nå må jeg finne ut hvor mye jeg skal ta betalt for dette produktet. Og plutselig så har du lyst til å lære matte, og du har lyst til å sette ned og skrive enten det et innsalgsbrev, eller skrive en reklamekampanje, eller ikke sant? Det mye norsk I det.
1: Ja, og dette jo, jeg tror de fleste som har gått på ungdomsskoler har jo kanskje opplevd dette at du har gått I gruppa og skapt eller skal på en måte lage noe da. Men dette jo noe som kanskje burde blitt gjort enda oftere for du får jo alle disse her fagene på en måte I ett prosjekt hvis du planlegger det.
2: Vi veldig opptatt av progresjon og derfor så har vi jo programmer som går helt fra barneskole og til høyere utdanning og vi veldig opptatt av at elever får lov til å møte dette gjennom hele utdanningsløpet. De beste skolene det jo de som på en måte bare gjør dette som ikke nødvendigvis bare har et samarbeid med oss og gjennomfører en smartuke på barneskolen eller lar elevene drive med elevbedrift, men som ser hvordan de hele tiden kan koble fag og vise elevene at fag fungerer best sammen. Sånn at vi ønsker jo også å være en rådgiver for lærere for å se hvordan de kan jobbe mest mulig entreprenørielt, som vi kaller det for.
1: Cool.
2: Så vi har jo nå 3000 elever på barneskole I Rogaland som med på disse smart-programmene for eksempel, Oi. Som veldig fine program hvor de får utdelt et ekte problem, og det viktig. Det må alltid være et ekte problem som utgangspunktet. Det skal ikke være noe som konstruert I en lærebok eller noe sånt. Men I år så det for eksempel sånn at unger på barneskolen de får problem fra Ivar, For det er et problem at vi kaster alt for mye søppel i do. Ja, faktisk.
1: Stemmer
2: det. Jeg var ikke klar over det, men vi kastet veldig mye søppel i do, og da utfordrer vi ungdommene på, eller barna på, hva kan vi gjøre med det? Og så må de foreslå en løsning og bygge en prototype og presentere det her for en jury. Og det skjer så mye nydelig når de må samarbeide om et ekte problem, og det å stille seg opp og presentere noe fra noen som kommer fra utsida.
1: Ja.
2: At ikke det bare mamma, pappa eller læreren, sant? Så vi ser allerede der at vi sår noen frø i noen små gründerspirer, altså. Det er veldig fint å se.
1: Burde nesten vært et eget fag på skolen, det. Entreprenørfaget.
2: Ja, det kan du si.
1: Maria, det har vært en glede å ha deg på besøk. Det er godt at ungdommer fortsatt er kreative, og det jobbes på. Tusen takk for besøket, så får du ha en god helg.
2: Tusen takk, takk det samme.
3: Fjøssystemet Vest har vært en del av det norske landbruket i over 40 år. Med våre 60 ansatte, spredt rundt på kontorer og servicepunkter fra Jæren til Vindafjord og Davos, ser vi lyst på fremtiden til norsk landbruk. Et sterkt norsk landbruk som produserer trygg og sunn mat er viktig. Viktig for folk flest, men også veldig viktig for arbeidsplassene til alle oss som jobber direkte sammen med bonden. Og nettopp det har vi planer om å fortsette med i fremtiden også. Fjøssystemet, bonden og dyrenes første valg.
4: Har du boss, ring til Frans Voss.
5: Har du lyst til å rydde litt opp hjemme, eller kanskje ta våropprydningen i hagen? Bestill deg enkelt en container på fransevoss.no. Priserne inkluderer levering og henting, leie og fri vekt. Trenger du hjelp til detaljer eller mer informasjon, sitter folk på Frans Voss klare til å hjelpe deg.
4: Frans Voss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk... Har du boss? Ring til Frans Voss.

0: Her VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn.
1: Kvinnen siktet for forsøk på medvirkning til grov etterretningsvirksomhet. I tillegg et selskapssiktet. En mann fra Singapore også sentral som forteller at han ble tilbudt 60 000 kroner i månedsleie hvis han skaffet et hus på Andøya. I går gikk PST til aksjon mot to hus, ett på Otta og ett på Andøya.
0: Reporter Frode Sti. Hvis Iran angriper USA, så vil de gjengjelde, det uttaler USAs utenriksminister Marco Rubio ifølge Reuters. I går svarte de med angrep på Iran da Iran angrep båter i Hormuz-stredet. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank i Tyskland etter en gisselsituasjon. To gisler ble funnet uskadd innelåst i et rom i banken, skriver avisa Bildt. Hantaviruset vi har blant mus i Norge ikke det samme som på cruiseskipet som har utbrudd nå, opplyser FHI. Det norske musepestviruset gir ikke like alvorlig sykdom og smitter ikke mellom mennesker. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Norges bondelag sier de ikke fornøyd med tilbudet fra staten i årets jordbruksoppgjør, legger opp til at bøndene fortsatt skal henge etter, det sier forhandlingslederen i pressemeldingen som sendt ut. Bondelaget har fremmet krav om 4,2 milliarder. Tilbudet som kom i dag på 3,2 ifølge NTB. Bondelaget skal nå gjennomgå tilbudet nøye for å se om det grunnlag for videre forhandlinger. Geir Pollestad fra Senterpartiet går ut og sier de også kritiske til regjeringens tilbud. Han uttaler til NRK i ettermiddag at inntektsgapet i jordbruksnæringen både går ut over norsk matberedskap og den økonomiske forutsigbarheten for bøndene. En mann i 50-årene dømt til fengsel i 8 måneder for grovt økonomisk utroskap etter å ha vært styreleder og økonomisk ansvarlig for Høle Samfunnshus, hvor han overførte i underkant av 1 million kroner til sine egne private bankkontoer, i tillegg til å betale flere andre private regninger med samfunnshusets penger, og også underslått penger fra Sandnes Arbeiderparti. Alle pengene skal ifølge NRK ha blitt betalt tilbake. En drone som var i lufta på Regestranden førte til full stans i flytrafikken på Sola en kort periode i formiddag. Politiet beslagla droneutstyret til en mann i 50-årene som anmeldes for forholdet. Ellers opplyser politiet at de inviterer til politiets dag på torget i Stavanger i morgen. Det skjer mellom 12 og 2.

Det syng Bruno Mars. Vi på plass her I ettermiddagsrushet for siste stund sammen. Jeg Jonas, og klar med enda flere gode låter her som linet opp for deg. Vi skal litt lokalt. Vi skal til Tommy Fredvang og Hilde Selvikvåg.

Kjempefin låt av Tommy Fredvang og Hilde Selvik Våg. Balansen heter den, og apropos det, nå skal vi få litt balanse I musikksjanger her. Nå skal vi rette Tupac.

skya eller delvis skya oppholdsvær I dag med noen fine glimt av sol. I kveld kan det hende enkelte regnbyger. Sør og sørøst bris, frisk bris utsatt plasser, liten kuling på kysten. Resten av helga, lørdag, meldes skya med regn lengst nord, ellers oppholdsvær, skiftende bris, frisk bris på kysten, temperaturer rundt 10-11 grader. Søndag, skya, spredt regn og regnbyger, snø over 800-1000 meter, nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturene ligger mellom 8 og 10 grader.

0: trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
1: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
0: Knapphus Energi, både lokalt og i resten av Norge når du trenger dem.
2: Nybakte bånd. Smelta ekte ost fra Tine. Rett ut av steinovnen. Det så rykende ferskt at lukten slår deg i bakken. Når du får summa deg og du får øynene ut av kryss, og du tar det første bedet, altså finnes det noe mer digg. Kylling, pepperoni, biff, grønnsaker, bacon, ananas, spekeskinke eller kun ost. Uansett hva du liker best på pizzaen, pizza funker alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza. Kjærlighet for pizza.
3: Har du lyst til å se et ekte jagerfly på nært hold? På Flyhistorisk museum kan du oppleve over 30 fly og helikoptere. Alle med sin helt egen historie. I hangaren står et bombefly utstilt fra 2. verdenskrig. Helikopterpropell på mange meter. Og se opp i taket, der henger det også fly. Hvor kjerpe må du egentlig være hvis du vil bli en pilot? Det kan både små og store eksperimentere med. Ta med familien og opplev, delta og utforsk på Flyhistorisk museum Sola. Åpent lørdager og søndager fra 12 til 4.
4: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.

0: Gudbrandur Øregård, midtstopper og kaptein på Sandnes Ulf. Det handler om å ville mest, og når dommeren blåser i gang kampen, skal du se 11 sultne ulver gå rett i strupen på motstanderlaget. Få med deg familien og støtt oss fra tribunen.
1: Nå på søndag jakter Sandnes Ulf årets første hjemmeseier og tar imot Stabæk på Østerhus Arena. Kampstart klokka 5, og billetterne finner du på sandnesulf.no. Husk at barn til og med 12 år alltid kan hente gratis billetter på nett før kamp. Kled deg opp i jobbershoppen og støtt i lyseblå fram til årets første hjemmeseier, søndag klokka 5 på Østerhus Arena. Hvordan går det på jobb hos dere? Ligger dere foran fjoråret eller bak? God markedsføring viktig uansett om tidene gode eller utfordrende. Vi i Jærradioen har en markedsavdeling som klør i fingrene etter å hjelpe deg med dine markedsføringsbehov. Markedsføring på radio effektivt og bør være en del av din mediemix. Ta kontakt med oss på telefonen eller send en melding i inboxen på sosiale medier, eller du kan nå oss på nettsiden vår. Så ta med et uforpliktende møte og se om vi kan bidra til veksten deres i år.

0: Dette gråter ikke.
1: Det synger Chris Holsten, 5:30. Norges bondelag sier de ikke fornøyd med tilbudet fra staten I årets jordbruksoppgjør, legger opp til at bøndene fortsatt skal henge etter, det sier forhandlingslederen I pressemeldingen som sendt ut. Bondelaget har fremmet krav om 4,2 milliarder. Tilbudet som kom I dag på 3,2 ifølge NTB. Bondelaget skal nå gjennomgå tilbudet nøye for å se om det grunnlag for videre forhandlinger. Geir Pollestad fra Senterpartiet går ut og sier de også kritiske til regjeringens tilbud. Han uttaler til NRK I ettermiddag at inntektsgapet I jordbruksnæringen både går ut over norsk matberedskap og den økonomiske forutsigbarheten for bøndene. En mann I 50-årene dømt til fengsel I 8 måneder for grovt økonomisk utroskap etter å ha vært styreleder og økonomisk ansvarlig for Høle Samfunnshus, hvor han overførte I underkant av 1 million kroner til sine egne private bankkontoer, I tillegg til å betale flere andre private regninger med Samfunnshusets penger, og også underslått penger fra Sandnes Arbeiderparti. Alle pengene skal ifølge NRK ha blitt betalt tilbake. En drone som var I lufta på Regestranden førte til full stans I flytrafikken på Sola en kort periode I formiddag. Politiet beslagla droneutstyret til en mann I 50-årene som anmeldes for forholdet. Ellers opplyser politiet at de inviterer til politiets dag på torget I Stavanger I morgen. Det skjer mellom 12 og 2.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

skya eller delvis skya oppholdsvær I dag med noen fine glimt av sol. I kveld kan det hende enkelte regnbyger. Sør- og sørøst bris, frisk bris utsatte plasser, liten kuling på kysten. Resten av helga, lørdag, meldes skya med regn lengst nord, ellers oppholdsvær, skiftende bris, frisk bris på kysten, temperaturer rundt 10-11 grader. Søndag, skya, spredt regn og regnbyger, snø over 800-1000 meter, nordvest bris, periodevis frisk bris på kysten, og temperaturene ligger mellom 8 og 10 grader.

0: Er du og hagen din klar for vår? Lyst til å ha alt på stell? Hos oss på Selvåg Gartneri og Hagesenter har vi alt det du trenger for å komme i mål. Nå får du våre egenproduserte sommerblomster, støvder og urter. Og nå har vi et kjempestort utvalg av spennende busker og trær. Vi har åpent til klokka 19 på hverdager. Benytt anledningen til å få deg en kopp kaffe og nyte en is. I helgene, ja, da steiker vi lapper. På Selvåg Gartneri og Hagesenter hjelper vi deg til å realisere dine hagedrømmer. Du finner oss i Krossbergveien 81, Hafrsfjord.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månens tilbud er Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Trenger du solide løsninger til gården din? Hos Åse Landbruk på Kvål i Sandnes finner du alt du trenger for en mer effektiv og driftsikker hverdag. Fra kvalitetsmaskiner og utstyr til service, deler og rådgivning, Åse Landbruk står klar med kunnskapen som får jobben gjort. Som lokal partner i landbruket kjenner de utfordringene du møter og hjelper deg å finne riktige produkter til riktige pris. Ta turen til Åse Landbruk på Kvål i Sandnes eller besøk oss på åse-landbruk.no.

Primoz, en ganske så fersk ny låt fra Donkey Boy, Flash of Light. Og med det så skal jeg takke for meg. Mitt navn Jonas, og vi høres igjen rett over helga på mandag. Så nytt helga.

0: Her VG-nyhetene. En person kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. USA har angrepet flere iranske tankskip i Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn i et område med amerikansk blokade. Gjerningspersonene var borte da spesialstyrker stormet en bank i Tyskland etter en gisselsituasjon i dag. To gisler ble funnet uskadd innelåst i et rom i banken, skriver avisa Bild. FRP-leder Sylvi Listhaug skryter som regel uhemmet av fylket sitt, men nå innrømmer hun krise.
1: Helse Møre og Romsdal må nemlig kutte 400 millioner kroner i år og en milliard i kommende årene. Listhaug mener norsk helsevesen feil organisert og at sykehusen gjeldslaver av staten. Hun vil ha mer penger i revidert statsbudsjett. Helseministeren erkjenner at situasjonen krevende, men sier Listhaug ikke viser hvor de 4,5 milliardene skal komme fra.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

She fell down the sewer and got led astray.

0: Her VG-nyhetene. Totalt tre personer siktet etter at en kinesisk kvinne ble pågrepet på Andøya i Nordland. Politiet har beslaglagt en mobil satellittmottaker på 22 tonn som de knytter til saken. En person har kjørt til sykehus etter å ha blitt påkjørt av trikken på Jernbanetorget i Oslo. Personen har ingen synlige, alvorlige skader. Vitner forteller at personen skal ha sklidd og falt under trikken. Da studenter ved Handelshøyskolen BI skulle ta eksamen, var det satt inn en skjult hvit tekst i oppgaven.
1: Teksten inneholdt instrukser rettet mot AI-verktøy om å ignorere tidligere instrukser og gi tilfeldige svar. BI forklarer at den ble benyttet under utarbeidelsen av oppgaven for å teste mot AI-verktøy, men at de ikke bevisst eksperimenterer med usynlig tekst. Færre enn 10 av de rundt 1000 studentene som fikk oppgaven med skjult tekst svarte feil på spørsmålet.
0: Reporter Frode Sti. Spanske helsemyndigheter har oppdaget et tilfelle av hantavirus. En kvinne som var på samme fly som en av passasjerene som døde på cruiseskipet med smitteutbrudd skal være smittet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Dette er denne helgens utvalgte.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: for en artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: er det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på vitenfabrikken eller på vitengaren? Hvor går turen hen? Hjem I tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
1: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldingsskjema.
0: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt I år og sikrer dere årets drømmedag nå I juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
2: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

0: Her VG-nyhetene. Krona har styrket seg kraftig og den sterkeste mot dollar siden tidlig 2022, det skriver E24. Og siden nyttår har krona styrket seg med nesten 1 krone mot både dollar og euro. En danske blitt testet for hantavirus etter å ha blitt syk med influensa-lignende symptomer i helga, melder danske helsemyndigheter. Dansken var ombord på samme fly som en passasjer med viruset, men var ikke med på selve flyturen. Prøvesvaret ennå ikke klart. USA har angrepet flere iranske tankskip i Persiabukta, melder det amerikanske militæret. Skipene bevegde seg inn i et område med amerikansk blokade. Flertallet av kommunene sier nei til kutt og vil beholde maksgrensene for elever per lærer.
1: Blant 163 høringssvar vil 94 kommuner beholde lærernormen slik den er. Den krever maksimalt 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og maksimalt 20 per lærer på 5. til 10. SV, MDG, KrF, Venstre og Rødt støtter nåværende modell, mens SP og Høyre åpne for en mer fleksibel løsning der kommunene bestemmer mer.
0: Reporter Frode Sti. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: hva for en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Det var ikke en bingo. Vi spiller en rekke. De siste tallene vi hadde var tallet 8, 48 og 6. Og da kommer tallet 74. 74. Sextifira, sex fira. Åttioåtta, åtta åtta. Det ringer telefonen igjen. Vi kan ikke annet gjøre enn å ta den.

telefonen denne gangen var fra Terje Gya, som hadde en tidligere bingo, og fikk det på tallet 74. Etter 74 hadde vi tallet 64 og 88. 64, 88. Da for sent 74, eller tidligere, så må du ringe. Terje Gya kjøper etterpå hos Circle K på Nærbø.

Da står det første navnet i premielista i kveld, og der står det Terje Gya. Bingo betalte 74, altså etterpå satt med 64 og 88. Vi skal spille to rekke, 500 kroner, og tallet som kommer nå blir 86, 8, 6. Åtti tre, åtta tre, sytti to, sju to, førti fire, fire fire. 37, 37. 53, 53. 4, enkel 4. 14, N4. 54, 5, 4. 39, 3, 9. 40, 4, 0. 50, 5, 0. 35, 3, 5. 47, 4, 7. 89, 8, 9. 26, 2, 6. 81, 8, N. 45, 4, 5. 59, 5, 9. 38, 3, 8. 24, 2, 4. 24, 2, 4. Der ringer telefonen, vi sjekker om det er to rekker.

Astrid Mari Hadland hadde vært på Minks favoritt i Egersund og kjøpt brett, og fikk Bingo betale 38, som var det nest siste tallet vi hadde. Etter 38 så hadde vi tallet 24. Har du to rekker på 38 eller tidligere, så må du ringe nå.

Elina Erga har tre rekker og fikk til å betale 30. Etter 30 har vi hatt to tal som da for sent. Det tallet 9 og tallet 13. 9 og 13 for sent. 30 eller tidligere så må du ringe. Elina Erga hadde kjøpt brettet på Coop Extra på året.

Elena Erga namnet står I premielister. Du har vunnet 1000 kroner tre rekker her I runde 1. Vi blir om til neste spill, der vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekker 500 kroner og tre rekker 1500 kroner. Og første tall ut blir 49. 4-9. Fem åtta. Atten. En åtta. Tre sex. 8-0. 12-1-2. 35-3-5. 6, enkel 6. 23, 2, 3. 28, 2, 8. 65, 6, 5. 45, 4, 5. 5, enkel 5. 32, 3, 2. 88, 8, 8. 21, 2, 1. 79, 7, 9. 61, 6, N. 6, N. Det ingen telefon, og vi sjekker bingo.

Elfrid Oppdal har ei rekke effekter på tallet 79. Etter 79 har vi hatt et tall, og det tallet 61. 61 altså for sent, 79 eller tidligere, så må du ringe. Elfrid Oppdal hadde kjøpt rettet på Yøksen på Ogna.

Alfred, det blir to brett på deg, for vi fikk en telefon fra Berit Valdemarsen, som fikk en god betale 21, som et tal før tallet som Alfred fikk bingo på. Det betyr tallet 79 og 61 for sent. Berit Valdemarsen fikk bingo på tallet 21 på brettet, så var det kjøpt på Mix favoritt Egersund.

Berit Valdemarsen, er vinner en rekke her i runde to, og Anne Giske notert at Elfeid Opdal skal to brett. De to siste tallene vi hadde var tallet 79 og tallet 61, og da skal vi spille to rekke. Vi spiller om 500 kroner, og tallet som kommer nå 29. 2-9. Femtito. Åttini. 8-9. Tretten. 1-3. 83, 8, 3. 20, 2, 0. 85, 8, 5. 31, 3, 1. 64, 6, 4. 71, 7, 1. 70, 7, 0. 44, 4, 4. 33, 3, 3. 'Ringe telefonen, og vi sjekker bingo.'

Berit Valdemarsen fikk ei rekke, så manglet hun tre tal på to rekke. Og det siste tallet hun trengte, det var tallet 70. Og det kom, og dermed så heiv Berit Valdemarsen på telefonen med krav om to rekke og 500 kroner på tallet 70. Etter 70 har vi hatt tallet 44 og 33.

Da står Berit Valdemarsen sitt navn to ganger I premielister, og han husker skrive et lite tegn på dette, sånn som han som da skal utbetale premiene, av og til når han ser det første navnet, så tenker han ok, og så betaler han den første premien, så sanser han ikke den andre. Men det sørger han jeg husker for at det gjør han nå. Berit Valdemarsen, premie på tallet 70, etterpå så hadde vi tallet 44 og tallet 33. Vi skal spille tre rekker, og da spiller vi om 1500 kroner, og tallet nå 76. 76. Fem, tre. Fyrtiosex. Fyra, sex. Åttiosex. Åtta, sex. Femtiosju. Fem, sju. Trettisju. Tre, sju. Femtiseks. Fem, seks.

Helge Tusse tre rekker og fikk det betalt 62. Etter 62 som har tre tal, det er tallet 66, 38 og 69. 66, 38 og 69 er for sent. 62 eller tidligere så må du ringe. Der står Helge Tusse med de 1500 kronene i ene neven på brettet som han kjøpte på Bankers på Bryne.

0: Hvis du har vunnet, så må du skrive navn og kontonummer på brettet og sende det inn. Enten I posten, adressen står på fremsiden, eller du kan ta bilder av alle fire sidene på brettet og la bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøper etter på nett og spiller digitalt, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om når du vinner. Helge Tusse, du må skrive navn og kontonummer på brettet og sende det inn. Med ubetalte premier på onsdag ettermiddag, med alle brettene fått inn til da, og pengene da på konto senest torsdag morgenen. Vi blar om og skal spille runde nummer 3. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. I tillegg, jackpotten vår, den vekser og vekser. Lik hver vege, det blir mye av det til slutt. Denne kommer opp I 83 000 kroner. 83 000 kroner kan bli dine hvis du vinner de 5 000 kronene på kveldens lykketall, som Anne Giske skal trekke straks. Vær så god, Anne Giske.
1: 28.
0: 28 kveldens lykketall. Ikke kryss det ut. Husk det når vi skal spille tre rekker. Vi starter på en rekke. 250 kroner, og første tallet 86. 8, 6. To. Enkel to. Elve. En. Syttien. Sju. En. Ni. Enkel. Ni. Sekstifire. Seks. Fire. På et lite øyeblikk så fortsetter vi å spille om en rekke.

yourself there. Mens spiller I rekke. De to siste tallene var tallet 9 og tallet 64. Og så kommer tallet 81. 81. Tjue tre, to tre. Femtiseks, fem seks. Femtini, fem ni. Syttifem, sju fem. Trettien, tre en. Førtitre, fire tre. 62, 62. 13, N, 3. 60, N, 6, N. 67, 67. 25, 25. 58, 58. 68, 68. 68. Det ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Hvis du blir slått ut, så gjelder det om å kje seg. Og det ikke Elfrid Oppdal gjort, for nå ringte hun inn med Eirikke, som hun fikk på tallet 58. Og 58 er det neste siste tallet vi hadde. Etter 58 så hadde vi 68. 58 eller tidligere er det du står på Eirikke. Elfrid Oppdal hadde kjøpt etter hos Yøksen på Ogna.

Solfrid Oppdal. Din fangst hittil I kveld to bingobrett og 250 kroner nå her I runde nummer 3 I rekka. Etter at Elfrid fikk bingo på 58, satte vi altså tallet 68. Da skal vi ha to rekke. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå blir 18. 1-8. Nitten en ni femtito fem to åtti fem åtta fem Femtifem, fem, fem. Sekstini, seks, ni. Førtien, fire, en. 39 3 9 73 7 3 5 enkel 5 29 2 9 46 4 6 48 4 8 90 9 0 21 2 1 7 enkel 7 35 3 5 49 4 9 66 6 6 87 8 7 38 3 8 24 2 4 40 4 0 14 N 4 47 4 7 og der ringer telefonen og da sjekker bingo

Trygve Lindås, Tor Rekka fikk det betale 14. Tallet 14 var neste tallet vi hadde. Etter 14 hadde vi tallet 47, som det for sent på Tor Rekka. 14 eller tidligere, så må du ringe. Trygve Lindås hadde kjøpt brettet hos Dolly Dimple i Hillevåg.

Trygve Lindås er vinner. To rekke, 500 kroner. Trygve fikk bingo betale 14, og etterpå selv med altså tale 47. Og da skal vi spille tre rekke. Vi skal fylle et av disse seks feltene. Vi spiller om 5000 kroner. Og i tillegg ser vi altså jackpotten, for jeg tror ikke lykketallet, nei, sier han ikke, lykketallet ikke kommet. Vi spiller tre rekke, 5000 kroner pluss pluss, og tallet med krysset på nå blir 89. 8, 9. Fyra. Sytti. Sju. Null. Seks. Enkel. Seks. Tolv. N. To. Femten. N. Fem. Trettifire. Tre. Fire. Tjueto. Två, två. Åttioåtta. Åtta, åtta. Det ringer telefonen. Är det tre räcke? Det vet vi om ett ögonblick.

første hun kommer i gang, så det ikke lett å stoppe. Jeg snakker om Elfrid Oppdal. Fikk tre rekker på tallet 22, som hennes siste tallet vi hadde. Så hun, jeg har mest sagt, hun rensker rent her. På slutten av kvelden, du tre rekker på tallet 22 eller tidligere, så må du ringe. Tallet 88 for sent. De 5000 kronene står på tallet 22, og i øyeblikket så de på brettet som Elfrid kjøpte på Yøksen på Ogna.

Elfrid Oppdal. Det var en imponerende slutspurt du kom med. Du avrundet fredagskvelden med å vinne 5000 kroner. I tillegg til var det 250 og to brett som var oppvarmingen, får vi vel si. Gratulerer så mye til Elfrid. Tre rekke og 5000 kroner. Med det vi kommet til vei sende. Her i studio våre Anne Giske Corneliusen og Herman Skretting. Vi tilbake om ei vege. Håper du har anledning å bli med da. Nå sier vi takk for nå. Ha en fin fredagskveld og en fin helg videre. Etter oss så kommer Alf. Takk for nå og ha det godt.

En riktig til god fredagskveld til dere alle sammen, og hjertelig velkommen på denne store dagen her, som frigjøringsdagen og veterandagen det, så jeg måtte fylle med, ja. 8. mai det datoen i dag. Men vi ønsker velkommen med i vår sending, og håper dere koser dere i lag med oss og våre radioer, og at vi får en hyggelig aften i lag alle sammen, koser oss så godt vi kan, med mange hyggelige lyttere og fine musikk og det som måtte fylle med. Vi kan ta telefonen om man skal med det. Du kan like godt du som meg. Sentralbordet, da det 51 97 92 00. Og der kan du jo da rett og slett svare på oppgaver, ønske deg på melodier, sende på hilsene å stå i. Og glem ikke å være litt kjapp med de ønskemelodiene. For liste har jo en tendens til å fylle seg opp ganske så kjapt. Så vær med altså på det. Tekstmeldingen, det har vi jo fått et par av, ser jeg. Og da må det være kodeordet, det studio. Lag deg et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke som jeg bruker å si. Send det 2199. Telefonnummeren her til studio, det 51 66 50 40. Og det Gjerradioen du lytter på, og vi sender jo som vanlig ifra Sandnesjøen. Vi har Gansfjorden rett forbi her for dere som måtte være litt kjente i Sandnes som er sykkelbyen, ja. Det var bare jeg som leste noen meldinger, gjør det noe? Vi er i alle fall i gang. Og da kan vi jo ta inngangsspørsmål en gang, så vi ikke bare gjør det, så har vi litt å krave med. 28.000, det er tall det. Og vi trenger ikke tenke kroner, det bare glemmer vi i dag, gjør vi ikke vel. Og vi lurer på hva er det første du tenker på når du hører dette, 28.000. Da ringer du inn ditt forslag på 51 97 92 00. Du kan jo også sende det på tekstmelding også. Kodeordet det var jo studio, mellomrom, meldingen din, navn, adresse, full pakke, send det til 2199. Og da, siden det er sånn en 8. mai-dag og greier, ja, hvorfor skal vi ikke ha Norge i rødt, hvitt og blått og herlige melodier? Vi må spille mens vi kan, må vi ikke vel. Den godeste Jens Bukk Jensen.

Ja, det var den godeste Jens Bukke Jensen det, med Norge i rødt, hvitt og blått, ja. Vi må ta med oss et par hilsener også på vår vandring, må vi ikke gjøre det. Da har menn fra Per Ivar Feiling her, ønsker dere en fin sending. Det takker vi for, hilser til bingo-gjengen og alle kjente. Ønsker å høre en sang av Steinar Engelbretsson Band. Og hilser også til Lars Emrik, står der her. Alt dette var fra Per Ivar Feiling, ja. Nelly hilser også. Og da hilser hun til oss, det takker vi for, og bingo-gjengen, og familien Pettersen, og Lars Emrik, og mine i Mo i Rana. Og det var Nelly Tengs som hadde den da. Og så har vi fått noen tekstmeldinger også, vi får ta en kjapp oppdatering her, så tar vi med oss det også i samme underdraget her. Og jeg kom til noen som bare begynner på toppen, gjør vi ikke det? Det er akkurat det vi gjør. Da har vi fått ifra Kjersti Reidun Amundsen i Egersund, ja. Hei Alf og Tone Helene. Jeg hilser til Anne og Bjørg og de som hører på. Og her er det ønsket om Elvis Presley in the ghetto og det fra Kjersti Reidun Amundsen. Og så har vi fått den ifra Sissel Jensen, hun er med oss, hun også. Herlig det. Vil sende en hilsen til alle programlederne og medarbeiderne på J-radioen. Og til Alf, Tone, Helene og Hilda, som er på lufta i dag. Send en spesielle til Anne-Marie, med ønske om god bedring. Savner dere på radioen? Ja, det gjør jo meg også, Anne-Marie. Ønsker dere alle en god sending, hilser samtidig til alle lytterne, med vennlig hilsen Sissel Jensen, ja. Og så var det vel også en her ifra Skarnes, ja. Hans Røkene med oss, han også, vet du. Ønsker å sende en god hilsen til oss i studio, som stiller opp i helgen og lager hyggelige helgestemning for oss lytterne. Det takker vi for, og min kjære kone Rita, og Roger og moderen på Skarnes, Thomas og Guru på Løten, og alle lyttere fra innlandet og ellers alle andre lyttere, vi ønsker meg riktig god helg. Og her var det også ønskemelodi, og det var Hans Røken, ifra Skarnes som kom med den, ja. Og så hadde vi vel en til det også her. Det var Hege Renate Lundgren, hun er jo også med oss, og det er jo ganske fantastisk, er det ikke vel? Hun ønsker å hilse til Eina, Sverre og Arne, pluss Geir og andre ifra innlandet. Ønskelått her, det var timeglass med Picasso. Beste hilsener, Hege Renate Lundgren. Da har vi fått det med oss. Du all verden, det går unna. Det er herlig å høre ifra dere, er det ikke vel? Vi setter umåtelig stor pris på hver og en av dere, så er det bare til rett og slett å sende inn på pladeønsker og hilsener og slå i, så kommer vi tilbake til de sånn, ja, om en tre kvarter tid, så begynner vi å nøste på det. Litt mer sang og litt mer musikk vi skal ha. Bonnie Tyler, hvem av oss husker ikke den dama der? Norgesvenn, det er jo også. Ligger på sykehuset for tiden, i kunstig koma, hvis man kan si det sånn. Hun har vært inne for en tarmoperasjon, som visst hun skulle være vellykke, men som kanskje ikke ble det likevel. Så damer er lagt i kunstig koma. Og jeg tenkte, da kan vi jo bare ta med en melodi ifra Bonnie, en som hun var godt kjent med, og da må det være Bitter Blue.

0: Og der var den melodien der, ferigen var det, og da må vi drøse litt med neste innringer, og da får vi si hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, ja. Da var det Knut Morten, ja, ifra...
1: Lillehammer.
0: Ja, du også er fra Lillehammer, akkurat sånn som han andre var.
1: Lillehammer.
0: Geir, ja.
1: Ja.
0: Du kjenner gjerne han, Geir, gjør du det?
1: Ja, jeg hørte han, så ringte han i sted.
0: Ja, du kjenner han også gjerne, gjør du det?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men det har vært en av de innringerne på der vi ringte inn før.
0: Ja, det er det.
1: På lokalradion som hadde en nattsending her i området her, før i tida. Men jeg kjenner ikke han, jeg har ikke møtt han egentlig. Men det er koselig å liksom, bli liksom, den gjengen fra innlandet da.
0: Ja, ikke sant, dere blir en fin sånn radiogjeng ut av hele gjengen, gjør det ikke vel?
1: Jo.
0: Ja, for du vet, det som jeg sier, de beste bildene, de får vi på radio.
1: Ja da.
0: Sant, vi gjør det. TV, det er ingenting i forhold til radio, er det vel?
1: Nei, det er fint å bruke huet litt da.
0: Ja, ja, for når du lytter på radio, så må du lage bildene selv, men det slipper du når du ser på TV.
1: Ja.
0: Da får du bildet ferdigst servert, og det blir ikke det samme. Det er mye kjekkere å lage det selv, er det ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja. Ellers, hvordan står det til med deg da?
1: Jo, alt fint her.
0: Ja?
1: Her er noe... Nå er det snø nå. Det er ikke snø her mer i hvert fall.
0: Nei, det kan ikke være snø nå.
1: Men jeg... jo, faktisk, jeg var jo på... Nordsjetet, og der var det snø.
0: Hva?
1: Jeg var jo på der en par dager, så der var det første skiløyper enda.
0: Akkurat, så da fikk du testet skiene da, eller hvordan var det?
1: Jeg hadde ikke mer ski, men jeg visste ikke at det var skiløyper, men jeg fant ut at det var jammer skiløyper oppå, så her kan man faktisk gå på ski, fremdeles hvis man vil.
0: Ja, ikke sant? Det går an ennå.
1: Bare, ja, jeg bare, tror det...
0: På rette plassen så går det fint, den gjør det ikke vel?
1: Jo, jeg tror det var et år her, jeg gikk faktisk ski helt ut i juni, ja.
0: Hei til juni, ja.
1: Ja.
0: Ja, hvis du er på de rette plassene, så kan du vel gå på sommerstid også, kan du ikke det?
1: Jo, men det var et år jeg kunne gå opp på fjellet her på sommeren.
0: Ja.
1: Da, men da var det et år her, og snøen var det ganske lenge.
0: Men det er ikke noe med de liker å gjøre de skiene, er det det?
1: Nei, da begynner det å bli litt møkket til snø, så... Ja. Det er ikke noe godt for skia. Nå er det rensen etterpå.
0: Ja, nå vil vi heller ha sol og varme, sant? Vi vil, det er mye kjekkere det.
1: Jo da. Det er sånn fint, godt og varmt om dagen, og så er det liksom friskt om natten, litt sånn kjølig og friskt i lufta.
0: Ja. Det går i hvert fall etter veien med temperaturen her da, hvor en drøs med plussgrader her i det seneste, så vi ligger godt der nå, gjør vi ikke det?
1: Jo,
0: ser det, nå har vi jo sånn halvmåned, så har vi 10 varmegrader her på Sandnes. Hvordan ligger dere an?
1: Jeg har ikke sett på graden egentlig. Det har vært god temperatur og bra med sol. Og,
0: Så blir vi brune og fine, gjør vi ikke det til slutt. Bare huske på oss og smør oss med høy solfaktor.
1: Jo, altså... Se om jeg har sånne solceller, og nå var jeg faktisk...
0: Ja.
1: Det har vært mye... Det har vært dyrt i vinter, men nå går jeg hjemme meg i pluss. Det har vært så mye sol i siste, så nå er det hyggelig, egentlig.
0: Ja, men er det ikke avgifter på de solcellene også?
1: Nei, det er ikke det, som privat. Ikke når det er... under en viss grense. Hvis det har stort anlegg, så må man betale...
0: Da må du betale solcellavgift, ja.
1: Ja, hvis det er sånn lite sånn på fjøstak eller på hustak, sånn mindre, så...
0: Så slipper du med den avgift, da.
1: Ja,
0: men det er jo greit, da. Er det ikke vel som et godt supplement? Men det var jo den melodien som jeg har spilt til deg i sted, den er jo blitt spilt mange, mange år.
1: Jeg tenker på Eurovision... Grand Prix, da.
0: Ja, og da er det Eurovisionsmelodien vi hørte her. Den hører vi jo hver gang der er Melodi Grand Prix, den internasjonale versjonen, gjør vi ikke vel?
1: Jo,
0: Ja.
1: Kjenner den igjen, liksom.
0: Nå nærmer det seg jo den tiden igjen. Hva synes du om årets deltakere?
1: Ja, det blir spennende. Jeg har kjørt med på den her adressevien eller hva det heter på NRK.
0: Ja.
1: Nå går det under låtene, det morsomt da.
0: Det morsomt, ja.
1: Jeg husker ikke hvilket land det var som snakket om, hva så bra var det. Det jo Danmark, men jeg mente det skulle lå godt an i år.
0: Ja, Danmark er en av favoritterne,
1: ja.
0: Ja. Ja, men for å se hvordan det ligger an nå til neste helg, vet du, så får vi søke om så stikker jeg med seg i hjørnen.
1: Han synger på dansk jorden også, så.
0: Han gjør det, ja.
1: Ja, så det blir spennende.
0: Ja, da stemmer det godt. Det var sånn de gjorde før i tiden, da kunne de bare synge på morsmålet sitt, vet du. Det var ikke engelsk og sånne ting, det var ikke helt bra det.
1: Nei, det hadde vært mye gøy, det hadde slått til med seier på med morsmålet.
0: Da måtte de bare synge på det språket, på det landet de var ifra. Sånn, så nå må de fått synge norsk, vet du, noe annet var ikke holdbart.
1: Ja, nå kan man synge alle mulige forskjellige språk egentlig i seg.
0: Ja, det er det vi kan. Nå kan vi jo til og med synge på urdu der som vi kan det, vet du. Men det er ikke så veldig om folk som skriver på urdu, ikke du?
1: Nei.
0: Nei, det er noe vi ikke kan. Vi er glad vi kan synge noenlunde på norsk, vet du. Tror du ikke det?
1: Det kan hende det blir en fin låt som man kan gjøre bra, da.
0: Ja, det er aldri godt å vite. Tiden vil vise, vet du. Men da, har du noen hilsene og ønskemeldier, eller hva det måtte være?
1: Ja, jeg hilser Geir og Renat og dere som gjør en fin jobb der inne og gjør det trivelig på kvelden i helgen.
0: Ja, men det er jo godt at du koser deg i kveld, og at alle gjør det, vet du.
1: Jo, han hilser alle lytterne.
0: Ja, det gjør du. Da ligger vi godt an, ja, men ikke det, men hadde du ønsket meg det gjelder noe sånt, eller hvordan ligger vi an?
1: Ja, den ligger inne, snakker om hun...
0: Da ligger den inne, ja.
1: Tome, vet du, ja.
0: Ja vel, men da kommer den om ikke så brått, vet du, når man kommer i gang med det.
1: Plutselig så kommer den låt ut.
0: Ja, plutselig så kommer den, vet du, veldig godt å vite. Men da sier jeg takk for at du ringde inn, og så må du ha en glimrende helg videre, og så har det fint og godt, og koser deg og hilser deg.
1: Takk igjen. Ja,
0: ha det. Ha det, ja. Ja, det var jo Knut Morten, det er fra Lillehammer, som hadde roen på dette her med Eurovisionsmelodien, ja. Og da må ikke dere glemme, og så ringer jeg så klokken nærmer seg 12, dere må ikke glemme å ringe på inngangsspørsmålet vårt, da var det 28.000, og det var slett ikke penger det handlet om, det var jo ikke akkurat det, vi måtte tenke litt mennesker, var jo infoen du fikk. Og vi har fått inn flere forskjellige svar på det, så det er jo bare til å fortsette litt på den, er det ikke vel? Mens vi skal få noen vakre toner ifra den godeste Judy Bussier. Hun er jo litt trist også av det, hun er jo ikke det, for hun mener at hun kan ikke bli med deg i kveld.

Ja, det var Judy Buschier der med melodien Can't Be With You Tonight. Det så trist, så trist, ja. Men vi røkker jo ikke å få ta med noen flere, for det at vi må jo få noen hilsene også, men vi røkker jo en melodi, og jeg kan jo repetere spørsmålet, så du har noen sekunder på deg. Da var det 28.000, og man trengte ikke tenke kroner og ører, trengte ikke det. Så får vi gjøre oss klar for noen nyheter, og litt sånn hilsene, og litt sånn småplukke, sånn så det, ja.

0: Dette lys det skal brenne, det var det Tony som da fremførte, ja. Da vi klar for litt nye drag, er vi ikke det? Og sjøsesongen, den jo på trappene, den er ikke det? Og da, der kan vi også få bøter, ja. Og bøter på sjøen, de tredoblet for tiden, ja. Bøtesatsene på sjøen, de har økt for første gang på hele 25 år, med en tredobling av kostnadene. Eksempler på nye bøtesatser inkluderer 5000 kroner for å kjøre for fort, 900 kroner for ikke å ha droppet eller for ikke å ha redningsvest, og redningsselskapet mener at økningen den kan styrke respekten for sikkerheten på sjøen. En del båtar er jo selvfølgelig skeptiske til de nye satsene, mens andre mener at de er nødvendige for å forbedre sikkerheten. Nå blir det enklere å få erstatning for skader på jobb også. Regjeringen de varsler store endringer i yrkesskadeerstatningen etter å ha vært uendret siden 1958. Flere sykdommer og skader er inkludert, og den oppdaterte listen den betyr at flere vil kunne få yrkesskadeerstatning. Før måtte skaden være uventet, eller føre til uvanlig belastning for å gi krav på erstatning. Dette endres nå, og det vil bli enklere å få erstatning for yrker med høy risiko. Og den nye ordningen den vil da tre i kraft 1. juli i år. Konfirmasjonstid er jo også i april og mai, og vi begynner jo med litt nyheter om det også. Rådyre gaver på konfirmasjonsdagen bør droppes. Mange føler seg presset til å gi dyrere gaver enn det de egentlig har råd til. Mange foreldre har utfordringer med å få månedsøkonomien til å gå opp. Rundt 10-15% av husholdningene har virkelig trange økonomi. Det er store forskjell på hvor mye som gis. Noen tar opp forbrukslån fordi de ønsker at ungene deres ikke skal føle på forskjeller. Så er det forskning på gang også, og da er det jo de eldre som skal forskes på. Og forskningen her, den er vel heller litt nedslående. En ny norsk studie viser at en av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmetjenester føler at de har lite eller ingen kontroll over sitt eget liv. Resultatene viser at de hjemmeboende eldre de opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner enn de som bor i omsorgsboliger eller på sykehjem. Leila Viggen, 91 år, hun uttrykker frustrasjon over manglende forutsigbarhet i hjemmesykepleien og kritiserer regjeringen for manglende tiltak. Regjeringen har lansert en ny eldre reform med fokus på aldersvennlige samfunn, men det er behov for bedre samarbeid mellom stat og kommune for å styrke denne eldreomsorgen. Ja, da var vi kommet til under dagens nyheter og nattens nyheter så langt. Det er vel det som har vært en snakkes nå i løpet av uka som har gått på diverse nyhetskanaler. Og da kan jo jeg svare, da vet du. Bare for oss å få gjort det, så kan jo jeg kommentere, eller kan jeg ikke kommentere, men jeg kan lese opp svaret på denne eldreforskningen, vet du. Aldersvennlig samfunn, ja. Nye resultater og alt dette greiene. Det var det vi skulle frem til. Med de 28.000. Så her er det satsing. Da står at dette er antallet sykepleiere vi vil mangle i Norge i 2035, dersom ikke flere enn i dag gjennomfører den 3-årige sykepleierutdanningen. Og som om de 28.000 vi mangler i 2035 ikke er nok, så kan vi faktisk da plusse på med 18.000 til, og da er det helsefagarbeidere som da det er stort manko på. Så kunne vi fått gjort noe med det innen 2035, så hadde vi vært glad, men tiden vil jo vise. Da tar vi et spørsmål til, så dere kan ringe inn til sentralbordet allerede nå, og da må vi ha litt grann om prosent. 30-34%. Hva er det første du tenker når du hører det? 30-34%. Da ringer du inn til damene. Og da kan du også sende på hilsener og ønske deg på Trudde Lutter også, og det som måtte fylle deg med, 51 97 92 00. Send deg på tekstmelding også. Da må du ha kodeordet, det er studio. Lag et mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, send det 2199. Og da må vi ikke glemme av at vi har noen hull da også. Her har vi det. Er du våken ennå?
1: Ja.
0: Er du?
1: Ja, jeg er våken.
0: Du sitter og smiler så glad
1: ut. Ja, ja, ja, jeg er jo det også.
0: Er du?
1: Ja.
0: Du er akkurat sånn så lykkeliten.
1: Ja.
0: Er du det, ja?
1: Ja, ja, ja. Jeg er så klar for nødt.
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Ja, da.
0: Ja, jeg ser du har hele fine bunker der å lese opp.
1: Ja, jeg har flotte bunker her med masse.
0: Men hvor mange var det som svarte på det sorte 20.000? Jeg ser du har noen tall der, eller et eller annet der.
1: Ja, der var en del som svarte på det, ja. Og jeg har fått inn litt forskjellige forslag.
0: Jaha.
1: Det er alltid fra fotball, det er gule side, det er Sola kommune sine innbyggere, og det er publikum på Ullevål stadion.
0: Jaha.
1: Lyktestolpe.
0: Lyktestolpe?
1: I lyktestolpe. Og så minstelønn for å overleve. Det var noe av forslaget på 28.000.
0: 28.000, det er minstelønner, ja.
1: Ja, det hadde jo vært flott, skulle jeg til å si.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, og det var...
0: Da lever ikke jeg i alle fall.
1: Nei, ikke jeg heller.
0: Nei.
1: Nei. Nei, det er store forskjeller.
0: Ja, visst, det er jo det.
1: Ja.
0: Man snakket jo sist om at gjennomsnittslønnen, og den lå vel en plass i mellom 50.000 til 60.000.
1: Ja, stemmer det.
0: For vanlige husholdninger.
1: Ja.
0: Men som jeg også sa, det gjelder nok ikke minstepensjonisterne.
1: Nei.
0: De ligger nok ganske langt unna der.
1: Ja.
0: Så man kan jo lure på, har ikke minstepensjonister utgifter? Jo, selvfølgelig har de det.
1: Jo, de er like mye utgifter deg som alle andre.
0: Ja, trenger penger, de gjør akkurat sånn, så de som jobber.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er like dyr for en minstepensjonist, sånn som det er for andre.
0: Det er det.
1: Mm.
0: Så en litt mer jevnere fordeling av godene hadde jo ikke vært feil.
1: Nei, det hadde ikke vært feil. Det kunne godt vært litt mer rettferdigt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men, sånn er livet med syr om det skjørt, jeg bruker å si.
1: Ja, det må vi minst gjøre.
0: Ja, kanskje vi skal ha kverset, tror du det?
1: Ja, det tror jeg. Nå trenger vi det.
0: Ja, jeg vil ha rødt etter.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg vil ha et blått etter.
0: Du vil være blått, ja.
1: Ja, jeg tror mitt skal være blått, og ditt skal være rødt etter.
0: Ja, men da har vi gangen på det, jeg tror ikke dere skal jo ha.
1: Nei, hun var rosa.
0: Hun var rosa.
1: Ja, jeg tror hun var rosa.
0: Ja, han mannen dere skal han ha.
1: Han var grønn.
0: Han var grønn.
1: Ja, jeg tror han var grønn.
0: Da har vi jo farger på hele gjengen, har vi ikke?
1: Ja, du må gjøre deg kvitt, du.
0: Må jeg det, ja.
1: Kvitt, med litt sånn stripe i og litt sånn flotte, fine farger.
0: Ja, ikke sant, så fikser vi det.
1: Ja, vi ordner det.
0: Ja, da, men da har vel du noen hilsener som du har lyst til å dele med oss, og vi er jo lytter og hører med.
1: Ja, da. Det var Gro Serikstad, hun hilser til oss i studio, og til alle programledere i R-radioen. Og alle kjente, og så sier hun også god bedring til Anne-Marie. Og en varme hilsen til Greta Pettersen. Reidun Irene Tottenham sender en stor og saftig hilsen til oss i studio. Og til Bjørg Eikeland, Lill Hammerø, Bertha Ramdahl, Bente Kristiansen, Olga Engelsvold på Nærbø, Grete Marion Fjermestad, Aslaug og Knut, Rangvald Engelsvold, og til Anne-Marie, og til Nobert Eva Lilsatler, til Bjørk Bjerkestrand, og Anne Regge. Og så ønsker jeg alle en kjempefine kveld, og en god helg, og god sending videre, og takk for et godt program. Og så sier jeg også, ønsker Anne-Marie god bedring. Else Hjermestad Solheim hilser til sin kjære mann, Hulda og Tone Lenn, alle kjente og alle lytterne, og tak i studio fra hun store hilsen, og så ønsker hun en god kveld og en god helg. Og så god bedring til Anne-Marie, og håper at du kommer snart på føttene igjen. Frode Time hilser tak i studio, og de andre kjente, og til Anita og David og Lille Mia, og Asbjørn Sævland. Tordes Thorsen hilser til Gunnar Risa, Karl Aamodt, Benke og Arvid på Varatun, Nancy og Ingvald på Hanna, Hanne og Leif Paul i Sirevåg, Gerd Vesovda i Egersund, Bjørg Bollgård og ellers alle kjente og sender en stor hilsen til dere på nattsendingene og takker for at vi her hver helg og takker for et godt program og så fortsatt god bedring Tanne Marie Asbjørn Krogedal hilser dere I studio og takker for et godt program og for at vi her og hilser også til alle kjente og til alle lytterne Mari Madsen hilser dere I studio alle som hører på og til alle kjente og så en hilsen også til Greta Pettersen Anita, David og Lille Mia hilser til dere I studio Annelien Løvhaug Frode Thime Håkon Grødland Karl Augustad Karl Aamodt og ellers alle kjente og alle lytterne I radioen vi ønsker meg en god kveld og en god helg Bjørg Bjerkestrand hilser til dere I studio alle kjente og alle lytterne ønsker meg en riktig god helg Bjørn Hagen hilser til Helene og Smokey på Stokka Margaret og Arne Sigurd Elisabeth på Våland Henriette I Bjerkreim Karl Aamodt alle lytterne, alle programlederne på Gjerradioen og dere I studio og ønsker meg en god kveld videre og så hilser han også til Alf Anne-Marie Anne, Bjørg Nobert og Eva Lill Sverian Aslaug Tone Helene og Jon Rune Hulda og alle lytterne en god sending og en god helg Gleides hilsen til sin kjære Leif, en stor hilsen til dere I studio og gjengen på Radio Kors, og ellers alle kjente og alle lytterne. Og Øystein og Toril får også en hilsen, og god bedring til Anne Marie. Geir Høyesven hilser til Hege Renate og Tor Arne Lundgren I Moelv, Mai Britt og Olav Viken, Ronny Negård, Knut Morten Nyberg og ellers alle kjente I Lillehammer. Alf Vidar sender en god og varm hilsen til sin kjære Berit. Videre vil han hilse til Bjarne Sola, Anne-Bette Gåse, Tante Margrethe og Ingrid, Helene og Kenneth, Else Johanne og Geir, Sonja og Bjørn, Bjørg og Arvid, Oddveig og Rolf, Johanne Margrethe og Magne Uland, Lillemor og Palle Haver, Kari og Godivar Haugen, Ludvig Åse, Karl Aamodt og Gunvor, Gerd, Karla, Harald og Aslaug, Hans Åse, Ann-Helene Løvhaug, Marianne, Magnhild, Inghild og Terje, Marianne Hammersmark og Oddny Larsen, En stor hilsen til dere I studio, og til alle lytterne, alle syke og alle ensomme, og ellers alle som kjenner dere. Ønsker meg fine og gode helg, og husk å ta vare på hverandre, sier han. Og så hilser han til sin kjære kone, som passer barn og barn på Olgård. Det var det.
0: Det var det du hadde, ja.
1: Da hadde jeg fine bunker med hilsninger. Og det takker vi for.
0: Og da det jo bare fortsetter å ringe inn med flere hilsener og pladønsk og det som måtte fylle med det, vet du. Og vi har fått den på tekstmelding her fra Eina Grønnbakken, ja. Vil hilse til Hege Renate og Tor Arne Lundgren. Ønsker vi de var der også her, og det var Oje Hansen med Heimbyens Lys, ja. Og så må vi jo hilse til oss I studio, det sier vi takk for. Og til ansvaret, ja, dette var jeg fra Eina Grønnbakken, ja. Da sier vi takk for det, gjør vi ikke vel. Så da det jo bare til oss å ringe inn og skrive inn til oss. Vi hadde jo spørsmål, denne gangen gikk de prosent. 30-34%, ja. Og dette en fordel at vi ikke drikker. Bare til det sagt, vi trenger ikke tenke I de baner.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Nei, jeg tror ikke det. Man må prøve å finne på noe annet enn det.
1: Ja, jeg tror også det.
0: Ja, så får vi se hva forslag dere har til det da, vet du. Og da det jo bare til å ringe inn. Og alle forslagene, de blir jo honorert med at du får ditt navn på trekningslister våre, så ligger men du alle godt an, gjør vi ikke det?
1: Ja, men de får I hvert fall lappe I hatten.
0: Ja.
1: Så så får vi se hvordan det var går.
0: Det gjør man så sammen, hvem som blir den heldige vinneren I kveld av de bingo-brett som til mandagen.
1: Ja.
0: Ja. Da må vi ha litt mer sang og musikk, skal vi ikke det?
1: Ja, vi må jo ha det.
0: Ja, da må vi ha Shirley Lansborough, og siden vi har passert midnatt, det en ny dag, vet du, så må vi ha noe kjærlighet I luft, og må vi ikke det. Love you every second, og det var Shirley.

0: Ja, du fikk opp hele du, altså, tror du.
1: Ja, jeg fikk ikke. Jeg skal ta noe senere, for jeg måtte gjøre noe annet etterpå, altså.
0: Akkurat, da hadde du ikke tid til mer.
1: Nei, jeg skal ta det senere, rett til 17. mai, kanskje. Det var en ganske stor havet her, da.
0: Ja, så da tok du bare en blomst, og så gikk du.
1: Nei, du, jeg tok noen bøtter faktisk, jeg gjorde det, men jeg fant ut det beste var å gå for å ligge på knærne, da, så det ble jo tre timer på knærne, så det var jo...
0: Det var jo
1: greit. Ja, jeg synes det var bra i alderdommen min, det, at tre timer på knærne, men heldigvis på en plen, da, så det er jo bra det.
0: Ja, ja, ja. Måtte du ha hjelp å komme deg opp, eller klarte du det?
1: Nei, men det hender det hvis jeg ligger her og gjør noe på gulvet her, at det begynner jo sånn, hvis jeg skal gjøre et eller annet på gulvet her, så da har jeg nesten mer problemer å komme opp da enn på en plen.
0: Ja, ja, du vet, det er en ting å komme seg ned på knærne, vet du, men en helt annen ting å komme seg opp igjen.
1: Ja, ja, det er noe med det også.
0: Ja, det kan jo være om og men, tror du ikke det?
1: Ja, ja, det kan være det.
0: Ja, ja, ja, men sånn er noe det. Ja, nei, men da liker vi godt den, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Har du snakket med damen, eller?
1: Ja, jeg har gjort det. Men jeg kan sende noen hilsener nå. Jeg hilser i hvert fall til deg, jeg hilser damene, også til... Det er Karl Aamodt, og det er Tåland på Sele, og så til Linda Jalovo, Eli, Hanne Alexander, og ellers alle kjente. Så ønsker jeg dere Alf med en riktig god sending videre, og så får du ha en riktig fin helg
0: også. Ja, det må du også ha. Kosa deg, ha det fint og godt.
1: Ja, en fin uke som kommer også, må du ha.
0: Ja, ja, ja, nå skal vi leve, har det gått meg i måned, den er fin, jeg har ikke vært, og naturen livner opp og alt dette her.
1: Ja, men det skal bli ganske kaldt nå til uka, så det var noen dager, kanskje bare 4-5 varmegrader, så du får fyre i ovnen du også, sånn som jeg gjør.
0: Nei, jeg har ikke noe ovn å fyre i.
1: Ja, så fyre i en pipa di, ja, nei.
0: Ja, det var en pipa, men det var ikke ovn.
1: Nei, ja, ja, ja.
0: Men nei, det er ikke sikkert. Jeg sitter i luka der nede igjen av pipa, kan jeg fyre i den, tror du, eller?
1: Ja, nå skal ikke jeg be deg gjøre noe som det tar fyr i huset på. Jeg tror du skal holde deg til noe annet da.
0: Ja, vel, du skal ikke fyre inn i det altså.
1: Nei, nei, jeg tror du skal ikke foregripe begivenhetenes gang, ikke det?
0: Nei, for gubbas, jeg har lurt på hva den der luger der er. Jeg har ikke lyst til å hive inn på en gubbe og se hvordan det går, vet du, men...
1: Jeg hadde jo en sånn feieluke før, ja, men nå har jeg jo gjort litt om her da, men jeg husker en gang for mange år siden, så fant jeg en due, fjøre due, noen rester av en due inni der.
0: Ja vel?
1: Det var den gangen jeg hadde den der pipa på taket, så var den, jeg hadde ikke dekket den ordentlig til med sånn blikk og sånn, som jeg gjorde nå for et par år siden.
0: Ja.
1: Så da fant jeg en fjøren etter en due inn i der. Det var litt av en jobb å få ut.
0: Ja, jo, den var rimelig godt steikt, og den var jo ikke det.
1: Ja, den var gammel også, den duen der.
0: Du er verdt.
1: Han var inntørka.
0: Ja, det var det sikkert. Ikke noe god i det hele tatt.
1: Nei, det var ikke noen due det til å servere.
0: Nei, du kan ikke hva jeg sier til den, min lille due, kan du? Ja.
1: Nei, nei, nei.
0: Det går ikke.
1: Nei, nei. Nei, det går ikke an.
0: Nei. Nei, men da ligger vi godt an. Ja. Ja, men ikke det at du har svar på oppgaven? Alt er jo bare herlighet og glede, det er det ikke vel?
1: Ja, visst er det det, Alf.
0: Ja, så får du jo ha en herlig helg i Vier og kose deg og ha det fint og godt.
1: Jo, takk skal du ha, du.
0: Så snakket vi med neste korsvei, vet du.
1: Vi gjør det.
0: Det gjør vi.
1: Ja, det gjør vi, Alf.
0: Da må du kose deg.
1: Ja, like så, du. Ha det bra.
0: Ha det. Ja, det var Reidar Hansen det som hadde vært og prøvd seg på Hestehoven, ja, om den kom opp igjen neste år, vel, det får vi høre med han Reidar om, ja, om han klarte å få med seg hele rodet opp, eller om det dukker opp en ny, det er aldri godt å vite, er det vel? Jeg ser det i gang på tekstmeldingen, det er jo herlig, det er det ikke vel, så det er gang på telefonene, og det er herlig når dere ringer inn til oss og skriver inn til oss, det gjør oss glad, men du må til stor pris på dere, hele gjengen. Fantastisk. For en glede vi kan gi dere. Tenk oss å glede dere sånn at dere ringer inn til oss og skriver inn til oss. Ja, det er herlig. Livet er herlig, det er det ikke vel. Vi må ha mer sang og mer musikk, og så må vi også ha et spørsmål. Big Ben. Vi må ha litt om den, skal vi ikke ha det? Det er jo staselige greier.

Det er jo en hel bygning, eller det er egentlig det er ikke. Det var bare klokken som heter Big Ben, resten heter vel noe helt annet. Men klokkene de heter I alle fall Big Ben. Men det som da spørsmålet, I hvilken by finner vi dette klokketårnet som da heter Big Ben? Det lurer man på. Og har du kontrollen på det? Det har du helt sikkert. Da du rett og slett med oss på den. Da ringer du inn til oss på det vi har av tekstmeldinger og telefoner og fullpakke. Vi må ha sang og musikk, det skal vi få ifra Hans Peters. Og han synger så flott, eller de synger så flott, kom til meg, min kjære.

0: lonelier man than I ever thought any man could be. But even in my loneliness, even as I walk the haunting trail of memory, even for all the pain that I'm feeling right now, never once will I ever regret having had the chance of loving you.
1: Bill Anderson, John Howard, For Loving You. Da det kveldens siste innringer sånn på direkten, og vi sier hallo, hallo, og hvem prater med meg, tro? Hallo? Ja, her var det ikke mye folk. Du, all verden, hvor ble du av? Det det vi kan lure på. Hallo, hallo, ja. Borte vekk. Men det var vel Lundgrenskover her, var det ikke så? Du skrev jo på lappen. Men han forsvant som dykk fra solen. Men det var nå så det. Vi har I alle fall notert deg opp, så du med på trekningslisten. Og han fortalte litt om Anne Franks dagbok han hadde sittende og lestende, og han visste det at vi måtte til Amsterdam for å kunne finne huset der Anne Frank satt og skrev den boken der I sin tid. Da har vi roen på det. Og det var vel bare elendighet, var det ikke det? Så sto I den boken etter seg så vidt kan huske. Det var ikke akkurat det kjekkeste lesestoffet. Mer sang, mer musikk, det må vi ha, og så vi over på ønskonserten før du aner ordet av det.

Og der var vi over det vi kaller for nattønske her på J-radion. Og det vil jo si at vi skal spille musikk som dere ønsker dere i løpet av kvelden som vi holder på med. Og jeg ser vi har en del å komme gjennom, masse fine musikk her. 24 melodier. Det klarer vi, gjør vi ikke det? Det gjør vi. Og da det jo egentlig bare det begynner da. Og da det Asbjørn Krogedal ser først med melodien «Gi meg et tegn».

Og det var Asbjørn Krokedal sin ønskemelodi. Og det via radioen du lytter på, sånn midt i natten. Og det jo bare det fortsetter å ringe inn på hilsene og det som måtte fylle med det. På 51 97 92 00. Og sende hilsene, det kan du gjøre. Og på tekstmeldinger, da må man ha kodeordet. Det er studio. Og så er det jo mellomrom. Meldingen din, navn og adresse, full pakke. Send det 21 99. Altid kjekt å høre fra dere der ute i de tusen hjem, vet du. Da er turen kommet til Else Hjermestad Solheim, ja. Da vil hun ha en liten truddelutt, vet du. Og da var det kjæringas tufsa hun ville ha. Ja, det var mye å høre hvordan det høres ut da, vet du. På landet der svarer vi på alt, står der.

0: Ja, trekspillmusikk, det er akkurat så du blir i litt sånn halvgodt humør av å lytte på det, er det ikke vel? Mange fine trekspill på gang, vet du. Den som kunne spilt det, vet du, men vi må nok lære det når det lir på, skal vi ikke gjøre det. Vi må vandre videre, vi hadde vel et spørsmål også på gang, jeg kan gi svaret på det. Da var det 30-34% vi lurte litt på. Og det vi skulle frem til da, det var jo da rett og slett Dødehavet. Det ligger ca. 400 meter under havnivået. Det gjør at salt det hoper seg opp. Og Dødehavet det 10 ganger saltere enn vanlig sjøvann, og bading det skal være en underlig opplevelse for at kroppen den flyter opp på vattnet. Det høye saltinnholdet det gjør at det nesten ikke finnes liv der. Saltinnholdet har variert, det er fordi at vannstanden har sunket i nyere tid. Årsaken er at mye av vannet i Jordanelva, det brukes til vanning i jordbruket, ja. Og da sitter Trine her og vifter med lapper og greier og har lyst til å si så mye, har du ikke?
1: Ja, men nå har jeg skrevet ned hva folk har svart.
0: Ja da.
1: Og da må jeg jo si det til deg.
0: Ja, det må du.
1: Du var her og smukt ditt da. Måtte jeg ta med meg lappen når jeg skulle ut en tur?
0: Ja, du måtte vel det.
1: Kanskje 20 starter?
0: Nei, nei, kanskje det, vet du.
1: Hei, så da...
0: Hva forslag fikk min da?
1: Skatteprosent.
0: Skatteprosent, ja.
1: Økning i antall som betaler for nettnyheter.
0: Ja.
1: Vi har fått forslag på eddikessens, råvare til rødsprit og prosent i dele.
0: Så det, ja.
1: Ja.
0: Mange gode forslag.
1: Ja, de er så kreative.
0: Ja, ikke sant? Mm. Det er herlig.
1: Ja, så bare på deg vil jeg si.
0: Ja, men også lite bare det.
1: Nei.
0: Og passe på lappen din nå, da.
1: Nei, nå kan du få den.
0: Nei, nå vil jeg ikke ha den. Kan du bare ha den, så. Jeg er ikke for den, jeg vil ha det, så kan det bare være.
1: Ok.
0: Mm. Ja da, men vi må gå videre, må vi ikke det?
1: Jo.
0: Det må vi gjøre. Hvor langt var vi kommet? Da var det Bjørg Bjerkestrand, ja. Don Gibson, Sea of a Heartbreak.

Jeg gjør det ikke min morgen, jeg gjør det ikke min dag, ja. Og da var det Kardemomme by, vet du hvor må vi hen for å finne den by i byen, som jeg sa. Hva by er det vi skal i da? Vi lar den gå litt grann til, vi gjør jo det, og da er det jo bare å ringe inn og sende på tekstmeldinger og stå i. Så tar vi det hele derifra. Og det gjør radioen du lytter på. Og vi holder til i Sandnes, det har jeg vel sagt en del ganger. Og det er jo der DBS kom ifra, den her sykkelen, den beste sykkel, er det ikke det? Og den produseres den dag i dag. Men visste du det, jeg har satt meg litt inn i den historien om Jonas Høglund. De eksisterer ikke akkurat her i Sandnes nå i dag lenger, men syklene de blir lagte. Men det som var greia, det var jo det at Sandnes kommune har en gang i tiden vært fattige. De har ikke vært rike sånn som i dag, eller er de rike i dag da? Det spørs vel det da. Men da var det sånn at de rett og slett måtte be Jonas Høglund, som var distriktets største bedrift den gangen der, om ikke de kunne betale skatten til Sandnes kommune for året som kom, altså året etterpå. For Sandnes kommune, de var blakke. Det er godt jobba. Da måtte Jonas Høglund trå til for å hjelpe Sandnes kommune. Så det var en kjempebedrift, det var bare synd det gikk, så det gikk. Og inntrykk av at det mesteparten av bedriften, den havna jo i Oslo da. Men, sånn var det. Litt historie utenom, vi må ha litt av det, og må vi ikke det. Mary Madsen, din tur kommer nå. Josh Groban, you raise me up.

Og det var Vamp fra Haugesund med melodien En liten fogel. Vi har et nytt spørsmål som vi kan jobbe litt med, skal vi ikke bare gjøre det? Og da skal vi ut og kjøre bil, ja. Og da må det jo selvfølgelig være miljøvennlig, og da kjører vi elektrisk. Selvfølgelig så gjør vi jo det. Og vi skal kjøre gjennom Triumfbuen. Og da spørsmålet, hva by det vi kjører til da? For å kjøre gjennom Triumfbuen, det lurer vi på. Hva heter byen? Og det har du kontrollen på, og da bare ringer du inn til oss og sender på melding, så tar vi det hele derifra. Mer sang, mer musikk, det er mamma, Sven Svane, Jan Høyland, turen er din. Og det han da rett og slett etter Tordis Thorsen sitt ønske.

Og det var Sven Svanele I et ønske deg fra Tordes Thorsen, ja. Da har vi fått en limerik, som jeg sa, fra Sissel, hun med oss ude midt I natten. Siden jeg spør, så tar jeg meg på utfordringen, sier hun ja. Limerik, det passer best på dialekt. Da prøver vi oss på det. En dame ble innbytt til ball, går og danser med en klorfring av kall. Da han kløypna I bagen, ble hun rød som skalagen. Må du pille, men skjerpa deg den knall. En skruppeløs skredder fra strømmen, en skredder som nå på rømmen. De satt jo som støpt, men kunder har kjøpt seg bukser som sprakk midt I sømmen. Du må slutte å si, sa fru Kvam, mitt hus og min bil og min dram. Hva leide du etter, min kjære Lars Petter, vårt undertøy, selvsagt, madame. Med vennlig hilsen, Sissel. Du all verden, jo kan det, hun vet du. Da ligger vi godt an. Vi vandrer videre. Turen den din, Anita. Da det Nazareth, Love Hurts.

Og det var lovhørste, det var jo det. Og vi vandrer videre. Vi må ha et spørsmål til midt I natten. Og vi lurer jo på, hva heter gården I Asker kommune som kronprinsparet vårt bor på? Det må vi jo ha fått med oss nå I løpet av de siste ukene, må vi ikke det, vet du. Hva heter gården I Asker kommune som kronprinsparet vårt bor på? Det lurer vi på. Så da det bare å ringe en til, så sender opp meldinger og stå I, så tar vi det hele derifra. Og da turen kommet til Alf Vidar Valdemarsen, og han vil ha Åke Aleksandersen, lys og varme.

Og det var mye lys og mye varme, det var med åke. Nå må jeg svare på den tromfuen også, skal vi ikke gjøre det, og da må vi jo til kjærlighetens by, og det er jo Paris framfor noen byer det. Men nå var det jo kronprinsparet våre som lurte litt på hvor de holder hus de. Det vil vi jo se på TV til helg, vil jeg anta, tror jeg. Får vel bilder derifra. Så vi får vente på det, så dukker det opp da. Men det bare ringer en til oss det, sender opp tekstmeldinger og story, så tar vi det hele derifra. Da må det jo være, have you ever seen the rain? Ja, det har vi jo gjort, og vi trenger ikke akkurat se det nå da. Men hvem som ville ha den? Jo, det var Bjørn Hagen, det vet du. Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Det var den gangen at instrumenter var instrumenter. Men Creedence holdt på.

Ja, det går bestemt det også. Vi går videre med. Det gjør vi, vet du. Og da skal vi vel ta neste melodi. Vi skal må gjøre det. Da var vi jo kommet til Frode Time. Og da det på tide med gjennom med den gode gamle Ivar Medås. Og melodien der kommer dampen. Mens vi lurer på hva i all verden er det vi bruker Plumbo til. Det lurer vi på. Har vi kontrollen på det, ja, så gir du lyd ifra deg og forteller om det. Så tar vi den roen derifra.